0: לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: תרפית.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לברות בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה ביניהם? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצרה. כולם יחד.
2: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
1: צריך.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'י. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'ים? הוא הספר? הוא הספר שלה? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לו חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
3: הלכת למישהו בצפון?
0: את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב. אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
3: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך.
2: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
2: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
4: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
4: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
4: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
4: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא, לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
4: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
5: השנה לא.
0: השנה?
5: ארבע שנים טסתי.
0: ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
5: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני זה ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא, לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. האוטו חמש שנים ככה, הלאה, לא עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
4: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום נאנח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, הגייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזאת. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדייט קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה את זה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק יצרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאו, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים, תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
6: בוא נתן לך גם אמרה.
0: תדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
6: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר, שרידים יחיית קו, נמחקים כל הדילים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בואו,
6: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שימון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשצה מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
6: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
6: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
6: אוקיי, אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
7: מי זה?
0: מה זה מי? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
6: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, עכשיו הוא אמר, אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
6: לה
0: שאנחנו...
6: אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפר עליך.
6: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
6: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק 2 משפטים, באת לי, היה לי 2 שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי, מה הוא אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר.

0: תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סונר, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה... זה היה
1: את הקרובטיקה של הלים.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
2: סטודנט.
0: מה?
3: מה? הוא
2: עובד. אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
3: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות, יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו, רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך פותחת לך את הבגש שלו אופניים שמה פטרוזיליה לרצפה, עושה אישי אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
4: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס אומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
4: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
3: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, כפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמע שלי שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
5: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
3: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו עוד בני זוג, בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
6: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
4: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה. מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
6: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
6: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
6: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
1: רגע, רגע, רגע. עכשיו דורון בבית, הפרקט.
0: הפרקט. אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
1: רגע, רגע, עכשיו.
6: אני אצל לחוק.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום ואתם זמזמתם אחד את השני?
6: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. וואי, טוב, תקשיב. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן... אנחנו כאילו... אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו...

אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי... כי אומרים שצחוק זה... קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות לך, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום על השם, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה של...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי. אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה יודע, אתה מקרר. עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן. אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ. סטנדאפ זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם. למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי. הוא עושה,
3: למה אתה אף? וזהו, והוא
1: לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו, למה אתה אף? אני בן 30, בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום. אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו תסתכל על דובי, אתה בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיימנתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר איתך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע על הלפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סנדל לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב אחי, נרדם אחי, אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית, אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש רמוד, הייתי ביום הולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האומה כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולם, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחוש הרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא, אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את האוגה, אתה הייתי אחי, ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, בוא תתרגל לזה, וואלה, לא תהיה. אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטר את המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטו, אני לא משה גוטסיין, אתה איתך לי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה איתי אחי, כי אנחנו רואים את זה, אז כאילו, אני לא יכול לכעוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לראות שם במעלית, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא!
0: מה אתם עושים?
1: קחי את השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות.
3: איך אני מת?
1: מה נברשות? ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית חוט עם מנורה.
3: זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מידלקטנור!
1: המנורות האלה, שנשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה, ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את מנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה? עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, אם המסכה לא רואה, את משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
4: כן.
1: ככה, אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, ההוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שהם יודעים, את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, את מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חוש, אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים, אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חכום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה החום הכי נמוך לבן אדם? כמה החום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
5: אז 15.
1: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו, בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפר עליך?
3: היה לי בצבא משואל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
1: יא רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לעצמך את החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה אני אגיד, לך תזדה, לא? אז לחצתי את היד למישהו ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שאני לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרמה הקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו, אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך את הלצת, כי הידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, תהייתי אחרי, למרות שאם זאת הידית, יאבת, אלו. זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז. אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול. אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה. בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל. אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון. אני צודק? שלום, משרד הביטחון. מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום. קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלא. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה הלבנה, הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב.
4: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
1: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפק, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, אז... אה? אה, גם השבת, אה, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, ומה חצת דרך? שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף. שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן... קודם כל, מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
4: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה?
4: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה?
4: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה? אני סיכת ביטחון. יצא, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
4: מהר הביטחון.
1: מה אתה עושה ב...
4: מהר הביטחון.
1: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, אתה איתי אחי? אני... כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה יבואים של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי? עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, שאני עושה צעד ארוך, נשמה, וזהו. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת? איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
4: יש היום הולדת.
1: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת. אולי לא יודע. אם הוא יודע שיש לי יום הולדת, יודעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה?
6: אחורי זה נדבר.
1: אחורי זה נדבר, כפר, עכשיו לא יצא, חי. הוא מגיע הביתה, רואה את גרייניק, את גרייניק ואלתר, מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה, קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
7: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. מה, זה נעול הלך? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
1: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאירו אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודעת מהלוז. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלק, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא, כאילו, היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה הלוז? היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. בנות, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתי, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניח אותה לבטן, תיבטי אותו אליי, ממי, תיבטי אותו אליי.

0: יאללה, חוד מגניב, נשמע. תראה, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומר לך, כפר, בפנים הכל רקוב. אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב. יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן. אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה. תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה מרגיש. תודה רבה. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ר, אני רואה. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. רבותיי, ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגש אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדר לי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושכלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי, חץ לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון, היא עושה ככה, עושה לה פרצוף קופה. לטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר, זה רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחין בה לפניי. פותח את הרישה, I am sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לך. לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! אתה יודע מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הברזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השחי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק!
1: הזה לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
2: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
1: יאללה, סקסי.
2: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק בלי הייתה בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה אתה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? אם תימנים חזן גז, זה תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגנום ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
1: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך... איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
1: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
2: אתה מדבר על השותפות בווינר?
1: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
2: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
2: בקיוסק!
0: הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט!
2: שלום, אני רוצה להשתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
2: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
2: נו?
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
2: נו?
1: עוד לא.
2: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
0: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתספים דרך האינטרנט? שמן שיזוף כפרה?
3: זה רוס לשיזוף עצמי, נכון?
0: מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימים. לא, עכשיו...
2: זה כיף, כפה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
2: אשכנזיה,
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.
2: בבריה.
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יסרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
2: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק שהבדיחה לא מסודרת. בסדר, אתה רגע משתר לי בדיחה. אני נטעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקן אותה, תעושה לתיקן אותה, הייתי אחי. גם להודות בטעות שחלה, אתה הייתי אחי. וזה שיצא את הניסויים זה טעות. בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נרס הקטע. לא נרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן. אוקיי, בכיף. ואין ביניכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם. יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתיים? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה, בצ'אטה?
2: לוחם יערות.
0: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. אחים, לקחו שבלון על הברכיים.
2: ילד, הכל מכם, כן.
0: וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה בזוג יפה. איך הוא יוכל אחר? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחר וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחרי. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? יודע, צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הקפתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה? הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדימה, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. אתה שלא רץ ברברס, אני הולך לראות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, אתה בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
3: כן.
0: באותם מקומות?
3: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אתה יודע,
4: קומדיה סידר
0: את זה!
4: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
4: אלה. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
0: למי?
4: זה דבר איתה.
0: כן, אנחנו קוראים לכם!
4: יאיי!
0: אלוהים,
4: למעלה עכשיו! תגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם. רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
0: לא עשיתי כלום! מונחתי! אני רק צינור! אני רק מונחתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחתי! תהיה אותי! כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה!

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתם מזיע בגוזיה את לא אוהבת, זאת אומרת, רגע פחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים משקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך.

הוא כזה, כפרה! מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה, שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך טרמפ למעלה. אני אוהב אותך לשתות, פיום, עושה לך אומגה לכולם. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה, שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש, דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים, נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום, אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים, אין על מה רבותיי, אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: שלום אדוני, מה הטלטלים? לא, כן, לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
1: שס!
0: שרנסטון!
2: איזה בדיחות חמודי!
0: אתם יודעים, בהופעה ראשון אותי מה אני בוחר? אני נופל עליו ואני אומר לו, זרעתי מחר. מישהי חרמנית לאללה. לא ניהלת את זה, תסתמי, תסתמי. ראשי להגיד לו, בחרתי אמת. אישה, משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, דוי, דוי כבר, דוי. אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
3: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
0: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
3: סליחה.
0: אישה צעירה, תראה איזה אישה כאפרה, היא כושר עשי, באה לפה על סקדבר. איך קוראים לך, אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כאפרה? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע אתם? אלה נפלת עליי, אלה נפלת עליי, אלה נפלת עליי, תמיד עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה.
3: דוד שחר זה צמר גפן מתוק.
0: איך היה לי צמר, כי עשיתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו.
3: אלפן עליי!
0: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם, כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן. אתם...
2: הבנתי, היה פה.
0: שחר, מה, אנחנו משפחה. אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, קו, אז מה, אז זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא ימין, אני שואלת זעב שחצו בן לב, אלה... סליחה?
2: זבל לא נופל
0: רחוק מהפח. איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זבל לא נופל רחוק מהפח. פרגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת, עם אימא. ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים, באים לאלות, לא כמוך, איך קוראים לך?
3: נועם אולי?
0: אל תחשוש את חשבשך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחים נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוד דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלום, נעים מאוד, ברכות, ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה? אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק! אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
1: המסקן הזה הרג אותי, יזי!
0: קנחת על הבן זוג שלה, אמרת לו, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? אה, בכיף. טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי, למטה! נכנס ושטיחון בכניסה. אוי, אוי, שלום, חג שמח. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. סקודה, סקודה, סקודה. סקודה, סקודה, סקודה. אז אחי, למטה, אל תמיד בערכך. סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל. אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את הסניית מבחן? ללקוחות... אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית. שטות הדות הנימה נימה. טיפה רשתונדה, איטוטיישן, איטוטיישן. רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל תג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
2: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
1: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
2: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
1: זה רק אני ואת.
2: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
1: איזה הנהלה? זה אני ואת.
2: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים?
1: אנחנו קברנים.
0: בבקשה, מה אתם עובדים?
3: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם! אוהבים את... איפה הבוס? פה איתנו?
3: כן!
0: איפה הוא?
1: תגידו גם שאתה... זה בוס ילד בן שלוש!
0: אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי! נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה... מה, אתה נגד הסחורה שלך? כמו שתבוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
4: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משורבע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
1: לא, אבל יש לך סמים משהו, משהו זה.
4: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורבי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
0: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני בפינת קפה, קפה אולי? סליחה?
5: יש לי מתנה בשבילך.
0: יש לך מתנה בשבילי?
5: מתנה לך.
0: וואו. טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לו מתנה בשבילי. בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי. נתנו לי מתנות, מנשקים אותי בהופעות, אחי. אנשים עולים לרגל הבית שלי. מה אני, הכפרה, אחי? אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס. לא, שלא... וואו, תראו מה זה. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר, שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
3: טל.
0: נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זה זרי. טל וניר, ניר, טל ורבי, טל. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו, איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הוא הלך? הלך לעשן סמים, זה בבקשה, כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסם, תראותיי ורבותיי! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי, אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? בבקשה, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון! מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, קח אחי, שתה משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי וישר. בלי וישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך. אני עושה עם שאין מבחן. וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסמה. כמה אחוז על כל זה? 40% לחיים, כפרה עליך.

有我们好好看这样的。מי שימיע כפר אתה שקר זה לשמה שלא יצא לך כפר זה לשמה שלא יברח לך עם בעל

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, מה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אחו שאחר חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר. את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה נזיין של כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה
0: כבר לא מריח שום דבר. אם אתה מעשן... כן. זה קלריה, שברים, דבר. יש פה רופא, זה קלריה, אני חושב. איפה היה? אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן, טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, ט

0: חסון.
1: ורד, נעים עוד איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע באתם לראות אותי?
2: באהבה.
1: באהבה? מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפרה עליך? מה זה ערבה? מה, תלקי לוק? את גרה במערבה. אתם מהערבה? איפה גרים בערבה? ספיר!

0: אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כאילו, אתה יודע איפה זה.
1: איפה זה ספיר?
0: איתנו שני מתמודדים, מוחמד, נעים מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד, כל טוב, לא להיות, אני נפגע עכשיו כאילו, כמו שבמקום שחר יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב גדל, כן? פך? פסי, כפרה. עדיף מחמוד. לבת עדיף מחמוד. שם יפה לבן, כן? לא יודע, הבן זונה, לא שלא. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בטוב? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה תוף מרים או תוף רגיל? מה? איזה חמודה? איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד. נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע? נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע? לשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד בשביל מגנום חמש דקות? האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
2: בערבה.
0: בערבה. אתה עליי ראש בראש? אתה לא מכיר את זה. בבקשה, פסי, מה את אומרת? ליד צוקים.
1: ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה צוקים?
0: זה בערבה. הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? איך החיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? שמה?
1: פלפלים!
0: אשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים, זה... זה טוב, זה פלפל. זה גמבה.
1: זה חביב לי עדיין,
0: אבל! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'?
1: לא נראה לי יכול להכיר.
0: איך מבקרים? לפי הצבע? כפר איזה...
2: פרמטרים.
0: מה?
1: נינו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות?
0: אתה יותר חציל.
1: לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים?
0: זה כפי מה היה לדבר הזה?
1: מחמוד!
0: שמעו אותו, תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני לא יודע. זה מה רוצה לדעת, מי אוכל פלפלים? זה באף סלט לא מכירים את הפרמטרים.
1: כן, מה הפרמטרים לפלפל?
0: גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? הקטורים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה.
2: שושקה.
0: שושקה? שיפקה, מטומטם. זה מה שקורה שם, כאילו, אשכנזים לדבר על אוכל. שושקה. יש את הפלפל הזה שקוראים לו שושקה. אוכלים אותו לפעמים, הוא ממש חורים. זה שיפקה, הם מטורלה. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים. האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם. אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים? אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים? כפר עלייך. משרד החקלאות, מביאים אלייך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים.
1: כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה!
0: הוא בצד מאחור רואים פלפל מהשם בן.
1: המבקרת כאן! המבקרת!
0: שיפקה בתוך קופסת שימורים, למה? החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס, בוא, תסתכל על העניין. אז אימא של התחינה, אין לך את קומוס, אנחנו יכולים לגרור ככה. תפוצח כרעיינים לרגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה.
1: תצאים את הפלפלי?
0: תביא לי דודה על פלפל, אתה לא מכיר אותי. הולכת להם פלפל. חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, האם פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל. לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה? אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. בוא תסביר לי מה היה בקפיצה. לא, לא, בוא שנייה, בוא שנייה, מה היה? מה היה? מה, למה רצת כזה בהם?
1: א', זה היה מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו. שאוכלים את הלפיד שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
1: היום.
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
1: היום!
0: תגיד לה, את יפה. מתי אמרת לה?
1: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע.
1: היום!
0: תגיד לה, את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה?
1: אין לי קורדינציה,
0: אני לא יודע
1: מה לוחצים.
0: הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא. אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
1: את יפה.
0: מתי הפעם האחרונה אמר לבן שהוא יפה?
1: היום!
3: חזרתי לנסוע באוטובוסים, הדבר הכי מבואס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף ככה, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרתי. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אליכם, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם טרס, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם טרס עם המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחד. לפעמים מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני... רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך, ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמור, אני משגיח על ה... הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. 13 הוא לא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כניסת שם בבירים,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כי אני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! זה כזה של רוני ססון, שאול! שאול, תניח, תניח, שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מנחם מחוגן? אני אומר לך, אני אימד זווים עליי, זה לא במקום הנכון!
2: נגיע, וזה...
0: מה זה שמה? בניין! וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס... הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני... נוחצים ואז רואים אותי בבית! תחיפו את האינטרקום הפוך! מה זה לגמרים? אנחנו הולכים של סגרת, אה? המצלמה היא לרעתי, מה קורה כך? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי, יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו כל השבוע כפר רעים לזין לעבוד, איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי? הגול המשולה של הריבוע אתה כאילו, אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, ואתה אומר, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
1: לא, לא נראה לי.
0: אני בא לשיר, העבר לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אתה חייב להסביר מה, זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחראי לעזריאלי? אה, לא, אתה אחראי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, אני ראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגות נאות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אני בטח, אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק לא עוד הבן אלף, עכשיו, לא, זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בטוח כעננות, אין לי סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תהיה תראה, זה ממש יפה לצחוק על ג'אט שעה סליחה, נקראת את נבוא איזה חבוד, איזה שורה משורה כפר על מסוימים כאילו אני עולה את זה מלאי לזרוע מרקב, נקראת את מה אתה עושה שם שחר? אני משנה את הראש על המובן!
2: כי כאילו חזרתי למה שאני
0: הצחוק הזה בשביל... בשביל זה רק זה יתאמה לנו, אנחנו נלך הבא לגן. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אבל לכל סנפיס קרה של... להדיר מיל, כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. איזה נקרא, SDP 40, SDN, גם איך?
1: איזה כל המזרחים, רבי יולי! אני רוצה לראות חידות שלי לאברכי, דופן יובי!
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהרבה ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים! כשהייתי קטן מי שם את המילים! והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know?
1: I've got the farmer!
0: What's the matter? She's a farmer! She's a farmer! את השיר השכן של אחי האפי נפל לגן הפולן את שר סטיינג נפל לגן הפולן את שר עכשיו הוא שיר אהבה לרעיתים בפרנצ'ר כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון ולא התחזרתי לרעיתם בזה והייתי מתחכק על הספה לגן הפולן את שר אין אגב, אתה יודע, אם אתה לא חוזר בצאת הפולן לגן הפולן דופק את הפליבה בין הגדול של הספה הייתי מטורלן בגיל 11 כאן לגן הפולן את שר ילד שבור, חוזר מביצת, זה רק אין לגן הפולנת שלך. אני חושב, אולי המגדר אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה אני מחפש את השלט, כאילו. השלט היה על השולחן! מאז, כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? ילד, אתה לא זוכר את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שחר חסון דלברי לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו. אני עוד שלט את הבלבל! איך שמעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
2: וואלה, אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שאלה ראשונה.
2: אל תשים אותי שאלה ראשונה, אני...
0: מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז תלך כתב. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. את האיש הנחמד הזה.
2: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקינטור, כמו הבחורצ'יק הזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטור, חיבור במקביל, טוב! תשחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשבתי! תודה רבה, אני יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן! חיבור בטור, שרעים, תנינים! פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני חילום בטור או במקביל?
1: לא יודע, לא
0: הגעתי עכשיו. לא הגעתי עכשיו. איך הגעתי עכשיו? אתה מתבלע לגמרי, נשמע. איך הגעתי לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שולחים לך טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מדהים את קורות חיים.
2: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
2: לא, שלא. אני מנתק רק יחס. איך לא למדנו? אבל לא למדנו, אני צריך לעשות לערב. שאני אמרו שזה מטורלה לגמרי.
0: מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בוא, בוא, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
3: במעגל חשמלי,
0: אין לך מושג, אה?
2: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא מעני. מי מדבר פעם, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
2: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך יכול להיות? כמה נשים יש למטה? גול? לא הבנתי. זה מה שאמרת.
2: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תראה לי איציצי, אוצ'ריטי, איזה שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה יגיל, לא? איך? זה יגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
2: שנותן איזה כאבי בטן בר חלמות. איזה כזה ברגיון, היה שוחר.
0: יגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמרת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני דבר. יגיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושים לכם, יגיל? פתח אפליקציות, הווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אפליקציה האחרונה שפיתחת, אחי? סלקום טיבי. זה שלך? איפה כפיים? יורדן או אחרי? סיכן? יש לך איזה בטלפון? אתה אחר את המלוגים? רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקציה? סלקום אמרים. אתה פיתחת את כל התרנון הזה, אתה. עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם העבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. תגיד.
1: אני. יגר. אני אשתי, אשתי שם. אני אשתי, אשתי, אשתי שם.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא, אז? סתום תום אחרי יש פה תמונה של צופה של אדם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל יום של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: יאללה, תאמין.
0: אז זו אפליקציה הנכונה, טובה על זה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אראה לי אשתי, אראה לי אשתי.
0: ששכן. נפטרו מהצחות שלה. פתאום, אי.
1: החליפו,
0: חיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפה? איך? ענבר, נעים ומאוס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמשתי בעיגון, בעיגון של ה... של שפת הסימנים? נכון, כבר אין עיגול שריבוע, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שאני עושה את זה באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה?
1: וואלה!
0: גברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא הבנתי, ועכשיו, היה לי מולדת, שפה שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, נשמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך כריזמת
1: על. אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו לזרז פה את הבריחה דורך לסידן מהמוח, לא דבר קשה 500 מילים that you must know to know English ואז אני עושה סדר מהמילים, אמרתי, זה מעולה לי 500 מילים אבל זה מילים שלא עוזרתי כי זה לא מילים מצחיקות זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון HELP I eat kosher, I'm not from Israel כל מיני כאלה ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה אין את זה גריידר, גריידר, גריידר, גריידר,
1: גריידר, גריידר, גריידר,
0: גריידר, גריידר, גריידר, גריידר,
3: גריידר,
0: גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, גריידר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אתה תנסי לי!
1: אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי!
0: איך אני באישה הזאת, אולי אישה? הבנת איך סגרתי את הקטע? מאשר עם ג'וני מוקרם. ג'וני מוקרם, זה מה שרציתי קודם, לא יודעת את המילה מוקרם, אתה איתי אחרי, אתה איתי את המילה מוקרם, כוסם אמרו. כי כאילו עשו את הגבינה עצומה בתוך הכספר, אז אתה לוקח שחקר וכפר הכל מוקרם, אחי, כשמעבדים אחד השני אפילו, זה מעליך, אוי, אוי. גנדר זה פומפיה, ונגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, ווייקטייל, ואין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתם יכולים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יאצ'י תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שלא נראה, אז הוא לקח את התפוח, ברא אותו, ונתקע בפועל תפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, תהייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא, הוא לא, הוא לא הפליל את חווה, היא הביאה, אמר לו, ובגלל זה פה גברים תחויים לטמטום הזה, תהייתי אחי, שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, ומצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
4: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
5: אנשים.
4: אמרת לך להגיד גברים. איזה תכלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומה, אני אוכל.

0: חסון.
1: שלום סבא, מה שלומך? דבר עליך. איזה כיף שבאת!
2: איזה כיף!
1: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? תכף כאן, כשאיתו לגרם, אני מגרם לסבא. בן כמה אתה? כאן זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב, תחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצ'י, מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה לובשים. אחי, במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואני אומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל אתה נעשה רצות, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוף בממדיון? אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה פשוט מנפח, אבל שם נפח. מה זה? טוב, מה זה? מה זה? מה, מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקרי שלי לא, לא, אני לא יודע. זה טינטור הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13? איפה הוא? שבת שניים מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
0: זה עם שקרנית. בטח.
1: הבאתי למנה המים, זה קול. איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף, איזה חמדני, לא כסף. שלום מיטלי, הבאתי לך דובי. כסף. סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביבים, הם צוחה. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזרקת. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרון, אני שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה אני שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כזה שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי, אמרתי לו להציע ניסויים ועד עכשיו הוא לא הציע, אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה הבא? איזה חמוד, תודה שחר, הרווחנו. בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע, כפר עליך? מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניאק. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרה לי! היא פתאום עלתה גבוה.
0: לצד השני המוקדם.
3: לא יודע מה זה.
1: הלכתי לקוטביות, לנמוך.
3: לא יודע מה זה.
1: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. אתה יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה, זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנים אתה לובש. לובש קולומביה, ואללה, קולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביא לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו אתה יודע, טמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את השנייה, אנשים יתחילו לבוא לאופיים סמיכי, מה קורה פה? אנשים לא פשוט עם סמיכי. עד כמה? אחי, כבר הלך לשמוע אתה בת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
0: איפה השלט? תחמיף אותה, נראה קצת נשם גם ככה.
1: מפה של שולחן, מה לא? זה איפה זה? אה, זה עליונית? זה עליונית? אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... של חריימה, זה היה... אז תחסי אותו, המסכן, תסתכלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. וילטלפלאק, יש לילטלפלאק. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, וואר, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אני אומר לך, ברן, אתה לא רוצה שאני אקיח מישהי? בן כמה אתה? 16. אני אקיח מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ברגעה מחכה לחפש את הרם. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו ציקסר. שנה לפני שאילה, כבר... אולי מוני, לא, תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? עשיתי להיות במסתערבים, והיחידה חשב, והיה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אהלן, אהלן, אני אעשה... אמרתי על זה עם סבתא שלי. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה אלמגוריות, כלב וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... אבל זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז תגדל כלב, גם טוב.

0: יש לו כלב, איזה אימא חמודה. יש לו כלב, והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא פונה. הכלב מלכלך את הבית, כסמם. איזה כלב יש לה? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה, והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לה? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה. תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה, איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה אשרי על. אבא, מה עושה בחיים? אני שוודי. מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגעדון, יא חושרמוטה! להטביל לך מים? לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועט לך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצאים פונטה, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים, אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד. למי תמכרו את המים? כאפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, איזה נוצא צביורון? איזה ג'ריקן? איזה נוצא צביורון? ג'ריקן, מרים. מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרת יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליץ מתחת הסמיכה ואת...
1: הרסת את הקשמיר, את לא נורא.
0: אתה קשמיר, פתאום יוצא השן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, הוא לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחיית אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חוספים את האמציה? מה אתה עושה בדיוק עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אני אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל באותו טעם. וואי, וואי, איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת את אבא בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. וכאן אבא מצורן כפרה, מגלים בצריף. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפרה הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. אה, טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה אתה יודע על איזה כוס מים שציימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת יד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר? זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? אני עוד לפני שהוא השפריץ את המים. אני ראית אותה מרשימה בלילה. זה גררת אותי למאורה שלך. מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
2: חיכיתי כל הלילה שם.
0: אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזן עבר פה? שער חזן עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. מה עושה בחיים? את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק מטלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא אנבי לחיש. זה נכון להגיד אנבי טלי, כי פעם היא הייתה באנבי טלי, אבל היה שם מהפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של, מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כאילו נגמר לי אוויר. סליחה, כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה אתה? להנשים אותי. לא, לא תודה. לא ברק, כפרה, את קטנה, את לא נורמלית, אתה יודע, להנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יהיה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, אתה יכול להנשים אותי כפרה עליך, יש לי רק של חבויית. זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני איתה. אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזלת הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפוטפוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום, את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מטה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפי מטומטם שישי להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב את החזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראי, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנט אותו, תראי. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני לי מה שנייה מהשעשועון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך?
3: ביום?
0: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
1: מרכזת! טלפונים! זה בטף ובטט. תיקיות!
0: בבקשה, דרורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטרפון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת תגיד לי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז אתה גוגל. איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה.
2: מאבחנת, מהלחשת. מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה...
0: תמות לי את הלילה. שאלות מישהו יש לו?
1: אני.
0: וואי, אני. מי את?
1: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
1: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: על המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. אמריקה, איפה?
1: אני
0: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפר, אני באתי מאמריקה.
1: מנצרת.
0: סליחה?
1: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
1: שמונה עשרה שנים בחוץ.
0: סליחה?
1: 18 שנים באמריקה.
0: כפר עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
1: אז איזה
0: מזל. לא שמעתי, סליחה?
1: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה. מזל בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, אבל לא, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, זיפה, אני רוצה לדעת מה קורה אחר. מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא מאמין, זיפה. אפשר להחליף מזל? סליחה?
1: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
1: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לאכול. לא, את לא מבינה במזלות, את לא, כי זה לא המקצוע שלך כאילו.
1: לא, אני...
0: אה, חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
1: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות איך אתם לא מבינים, אז בסדר, אז היא לא הרכיבה לכל את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
1: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
1: קומדיה.
0: קופר! אהלן, אהלן, יזה, אהלן, איש נבקה. איש נבקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, ומג'ור, אני יודע, סבס, נשבת, סבס. נכון? איזה כיף, ממי מה את מופעה? זה בעלך לדרך?
1: לא, לא, אין לי בעל. אחרי 18 שנים אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
1: כן, אני חופש לשבוע.
0: איש נבקה, אבל איזה נמק. אפשר להסתור, איפה את גרה באמריקה,
1: כפרה? עליית סן פרנסיסקו.
0: עליית סן פרנסיסקו? אמרת את זה כפרה כאילו זה פה. איפה את גרה? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו גדול, לא?
1: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ. אתה יודע שאני עושה סטנדאפ in English, do you know how's your English?
1: Very good.
0: אתם יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, ושאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותן שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז והדיילת, הדיילת כמוני, put a seat belt, כפרה. חלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, תי, סמכי, ביטי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה, כפרה, איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
1: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית.
1: לא, לא.
0: סבבה, למה? את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, קטנו. אחות שלי. זה לעבוד על הדיקציה, כפרה.

0: מזמין די-ג'יי ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובין, אם אתה רוצה אני אורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה, יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. והם שיש את זה, שזה הכי להיט. וככה היה שמישהו ימשך שחק הפעם, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יראה, אני כזה נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליעה? עלק! בתוך הקוקטייל. איזה כן, כבר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
1: אין לאח פה.
0: הבנת משהו ממה שאומר? אמרת חותך באחיך.
1: לא.
0: סליחה רגע, מי שלי פה על כפר על מתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בכתום ובכתום. השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
1: החלום שלי לחזור.
0: אה? אין המדינה, לא משהו חיים לדור מקום אחר, כפה. מה אין לנו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפה עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
1: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 רצות שחקנית, זה מה שתעשי.
1: לא, זהו. אני בת 40.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
1: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. חצי חצי אין בעיה. שבוע, שבוע, פה נמצא סינור. אני ישר.
3: אני רוצה לבקש משהו.
0: קאטלה, אנחנו כפרה. עושים אחי, מזיזים את הכותל כפה למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפה? כן, משמה שלי.
1: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
1: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי. יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
1: לא, עוד לא
0: מצאת. נו, זה אני.
3: אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברה. תתחיל. אהלן, אהלן, יזלמי. ישרב כהווה. ישרב כהווה.

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לחיות כפיים, גבירותיי ורבותיי? לאיש והסטרפטוקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? לראות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולה! 90% פה! סטרפטה... אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין. אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה הלוזית, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאירו, אבל דאגר, אני בונה אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטוקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם. ושישכם בן שם זולם, קלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, לא הילד שלו, ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. קלף קלמנטינה במעלית, נכנס לי הרסיסים לעיניים, אמרתי, לא, למה קלמנטינה? מה יצבן לנו כשאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה? אמר לי, תיזהר למה, אומרי, כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה, מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן, ויש בכניסה שלט לגן, זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אמא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האמא הפסיכופתית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא כי אני אעשה לי פסוליה. איזה קום בפסוליה. ילד בן 4 אוכל פול, יש לו גזים, זה שובר לו את הבטן. מתגלש במגלשה, אני לא

0: שיגור, הוא מתגלג, הוא משגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א' לספסל לימודים, כמה נמה, כמה נמה. אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת, פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג, מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי, פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי, היה גונב לי את האף בלי להחזיר, אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים.
1: חנוכי, אני, יש
0: לך... אתה ילד בן ארבע? פורים!
1: חנוכי, נר לי, נר.
0: אני ילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע שלו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש, פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך פה. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצוות עם חרבן פלופלורים, כמה פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שלך, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת, לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם ראיתם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפרי בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבים בציר 82 ואתה משתמש בכל כסף? שאתה חולה, מכירים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי אוטריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא בלבי. זה באמת פה, נראה לי אוטריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא נראה לו. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע כמו, יא שמאלה, ימינה, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. איך אתה מסביר את זה שיש חיסון נגד השבת ואנשים חולים בשבת? נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, בכוונה זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוד, עוד ריבים ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח ואתה לא צריך לחבר לידך ככה אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך שמחה כפר להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצויים ידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך?
2: רומי.
0: רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מדוד שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה את שתי גדולה, מה החלום שלך?
1: אימא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית, שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. יושבת כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי. בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים הם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן לי, הבוח שלך, תן לי.
1: אני לא רואה לי בלי הגוגל עליי.
0: מוש, פשיט על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי נו, תנו לי, אבל אם הייתי קטע, אבל אם אני אחלץ אותו איתך, אתם שקט דומיה, שני צרצרים בסוף. בבקשה, צריך, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים את דאק פייס. סבבה עכשיו, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
0: מה דעתך, מתוקה? 20, אה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה עושה בחיים, כפר? למה יש רשות לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? לא, זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך רשות לך פה תאריך 1987? זה קשור אלייך 1987 או שזה הקוד לכספומט?
1: יואו, רשמתי את זה כתב מראה, יואו! תבלע לי הכרטיס! אלוהים, אלוהים!
0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם ואמרנו ביחד? חצי שנה? די, שלך? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני. אפשר לעשות מופע להכל הולך, רק צריך שיפוע, כן. וואו, אחי, אתה אשכרה מאוהב, אחי. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק.

0: חסון.
1: פרלמנטר החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא יתקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. איש מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, ההוא, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו. למה אשתו פה?
2: רגע, אז מי אני?
1: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
3: קיבוץ מעפיל.
1: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
3: בבקשה, אני אתן לכולם, אבל כן, כמעט מלא.
1: ומי חסר? מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה. כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מעלוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני?
4: כן, כל הזמן.
1: לא, אבל עכשיו השני היה תרלו. נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון? רכשת כאילו?
4: השתכללתי.
1: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו
4: בסדר.
1: קנית אסלחה לשני. איזה תרלו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט, אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור ביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואים ניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות ביחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני פצר. ואני אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? הסירה פה מילה. יפה, תבן מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חלון ועוד ג'חלון והתחלתי להשמין וג'חלון על הבאסה שאתה מוציא ג'חלון מהתנור אתה מוכם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה איך פותחים סיר ג'חלון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, רוצה לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה, כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמו אותה לשולחן, לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת את הסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק שהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של נרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים, היה המלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך פילטר, היית צריך לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שיושב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה לחוד, זה בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
0: מיקי.
1: מיקי ו? עמיחי. עמיחי, שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
0: חנות, מכין בבית.
1: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
0: לעצמי ולחברים.
1: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
0: הכל אצלנו.
1: אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
2: רגע, רגע.
1: סתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד אישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
5: בלונדון.
1: בלונדון? פרונטו, פרונטו? אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. אה, הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעוללים. מנעוללים?
5: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
1: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן, מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. איזה בדיקה מהירה זאת, אחרי חמש אתויות, חמש אותיות, אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנולן, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכל, תחליף. תוכל, אני להחליף את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, תוכל, תראי מה קרה לה, אבל לא, לא. תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקע. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים. רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך. אתה בסוף אתה. אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can, תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה.
2: עכשיו.
1: איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to... to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
6: Yeah, but she has to live in England.
1: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hasson? Philip? יש פה אחת עצה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... אני חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? Ortal, the light of the of the אומרים לה בבוקר על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. Ortal, the sweat of the flowers. You know? The sweat, because all night he's trying to do photosynthesis but he can't, there's no sun. So he's like and in the morning יאללה שבר אותי. עד שבאת, יא שמש, יא רעה, יא סן אוף דה ביץ'. אולי בגלל זה קוראים לזה סן אוף דה ביץ'. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl... How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
6: Do whatever the fuck she wants.
1: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke. The yarmulke, bitch.

0: אתה יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח. אתה יודע, אחי, אתה יודע? עכשיו זה עשרה אנשים. אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפר. כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה הנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא. אז ישבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסרו מומו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני, אתה תהיה רופא, אני יכולה. יו, הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני יכולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס, הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? אני דמות ציבורית. ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה. איך אתה יודע שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט. אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט. היה לי, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני! לא.
1: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
1: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש. עבודות לרוב, לרוב לו. מוש מוש. אז איך יעתי? הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות. יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה. אתה איתי אחי? תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוני, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. היא הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את המדעתה?
2: את האקרובטיקה של הלב.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה, והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
3: סטנט.
0: מה?
1: מה? הוא עובד.
3: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
1: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה, וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו היה, רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך, פותחת לך את הבגש שלו בפנה, שם הפטרוזיליה על הרצפה, עושה אישי, אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
4: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל על הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס אמומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי?
4: רגע,
0: מה, לא?
4: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, יש, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
1: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמע שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרקו לו את המצקת.
5: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
1: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג, בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
6: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
4: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
7: אנחנו
0: מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
6: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
6: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
6: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
7: עכשיו,
6: האמת שלך.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
6: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה. כן, שלא תוך כדי. תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם. אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
4: קומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: חסון.
1: רבותיי, קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. איזה החוסר סינכרון הזה. מרק, התחלת את שיר של חנוכה. מרק צוריה, מרק, מה היה פה עכשיו? שורה ראשונה, היה לי ציפיות ממנו, הוא נראה בן אדם, הוא נראה חזן, כפרה של ימי הולדת שבמסעדות, היום היום! תראים על צרים שאין להם זין לשיר, היום יום הולדת! איזה כיף שבאת, יפיופי, אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, אני פאקינג 43, רבותיי, אני חגגתי ב-11.9 בספטמבר 11, רבותיי. כן, כן, רבותיי, וזה היה מאוד מוזר, כי בשבוע של המולדת שלי, דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע! לא יודע, משהו בקרמה היה, לא יודע, משהו היה מוזר. המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב, המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי, והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא. אמיתי! ביום של המולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה, ממתכת, שחשוב עליו, שושי, סנטן לי בעניינים. לקח את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון הליום, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפר, זה כמו שמישהו הביא לך, עכשיו מתנה לאמץ גור.
2: יאללה,
1: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר המחשב, יש לי חדר מחשב, בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר עוננות, מה לעשות? יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. תהיתי אחי, תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישן לבד במיטה, שומע. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכך את התקרה. וואו, אחי, יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, אני לא יודעת לפתור, אני הולך למטבח להביא סכין, קודם כל הולך להביא סכין. תמיד אני הולך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו, יש לי בבית סכין, אם אני קצר, יש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. אבל הלכתי להביא סכין. הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון עוגים עם הפנים. 3 דקות אני ככה, לא! כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה 3 דקות, לא, לא, לא. אני מדליק, אתה רואה את הבלון הליום, יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה, ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן, עד הספארי שאיזה נשר תפס אותו מאחור, והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפלה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, שאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פחות שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל כשאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום 1,000 איש אומרים, הנה, שר חסון, שר חסון, שר חסון. אתה שר חסון, מה פתאום, זה שר כץ, שר חסון. ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל או... כי בתוך תוכך אתה עדיין שחר התימני הקטן שישן צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לווליום הזה.
3: שר חסון, הנה שר חסון, שר חסון.
1: אותו זה אני, נכון? נכון זה אני, לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם מהכיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה, אז הלכתי ככה, שלק, אני לא הולכים. התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלמה לי את הנפילה שלי, שומה בעורף. ומה שהצבן אותי, שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדת שווא. בסופש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לשפר את הסיפור. מה קשור קלסטרופוביה לנמל? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה משהו מוזר אתה, אחי, זה... אל תיקח את הרפואה כזאת ברצינות, סליחה. שאתה חסון היקר. בתור מאבחן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הלכה מעוות את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, למדתי מוסדה חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, אז יש לי אגרופוביה. אפשר להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו יש לי פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע אתם? יושב לי מישהו מטורלל. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעיז לומר את זה בקוף, הרי מדובר באלף, זה אק, אסטר, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד את שלושת הריכוז? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה? אגרופוביה, אז אני כאילו, מה, למה אגרופוביה? מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו?
0: כיכר בלטיני.
1: כיכר בלטיני? מי את? מספר שיש לי פחד מתמרורים.
2: איזה הארצור הזה, איזה חמסה ענקית.
1: יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, שנייה, אני רואה, ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט... מה את עושה לי עכשיו, גוגל? תפתח ויקיפדיה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה! אכלת את הראש בלי לדעת, יא פרשת זונה! אגרופוביה, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו! איזה חמודה, אדוני, מדובר בכיכר. תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעילים את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה. וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד קהל זה אגרופוביה. ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מקהל? בבקשה. איך?
0: זה אגורפוביה.
1: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא אמרת את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורופוביה, אני פוחד מסוודרים, אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא נכון! כי זה אנגורופוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרבית החוכמה אליה, כי גם את אבלה לגמרי.
2: הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול שאתה פוחד מכיכרות שלכם, לא נכון פרוס אין לך בעל. אם
1: מה אמרת? לא כיכר לחם. כן, כי הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדמנו, אנחנו עכשיו קומדיה, עברנו את זה. שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני?
0: אגורו
1: זה כן כיכר. זה יצא לי מהבית צ'כיה הזבוב הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבוב. יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני יכולה לשאול. אגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן כשמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה שעזרה... הוא בשוק!
2: הם היו עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כל הבלבל משתשר שם עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר.
1: אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה לעשות לו מנסה.
2: טוגה? זה הטוגה נקרא,
1: זה טוגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... טוגופוביה. וואי, תודה,

0: שמה שלי, לא משנה, הקיצר, מתתי כמעט, אפשר להתקדם לשמה שלי? כן. והמוות השלישי, התקף חרדת שווא, אתה איתי אחי? התקף חרדת שווא. בסופה של היום הולדת שלי התחיל לרד לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני עושה ככה ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל, כאילו אני ממשיך להרגיל את ההופעה ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה, עד המוות, לא אכפת לי בכלום. אם אני מת שלמות בהופעה, כפר הכיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם. כפר, יש לי יום לחיות, יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את ההופעה, אני עושה סלפי עם אנשים ויש לי דם, אני לא מספר לאף אחד, מגיע הביתה, שר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי, כפר גיבורת העל. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע ואומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר, הכל בסדר. מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מוט מתכת, הכניס לי לגרון, עשה ככה, והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד, ונתקע לי סלע בשקד, ושם לי את הסלע פה. אני בשוק, מזה ירד אדם, אמר לו, מה, אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים, אתה תחיה לנצח, אתה תימני, מה אתה תחיה? שמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בת זונה, הוא גם אמר... אז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם שאתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפרה, יש לך יומיים לחיות, רבותיי. זה לא מובן מאליו בחיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל... אמרים, על בית שכי פה כמו לקוטג', אתה יודע מתי אנחנו נמות, תאריך כפרה! אתה מקבל את כיף לב, הולך למראה, יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולנס. הולך לבקר את סבתא שלך כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, 10, 9, 8. פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. כי אני סיפרתי את זה, סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכווץ, להתכווץ, להתכווץ, להתכווץ, להתכווץ, ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית, והקרן נגעה בסבתא שלי, ושמעתי, מי נעלמה? זכוכית מגדלת, בגלל השמש, כאילו... והעשן שלה בחדר. היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פה מתוקי. לא, איזה, מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת? היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה? לא, אז אתה לומד. זה חמוד, ושחר, איבדתי אותך מזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר! כלים חד פעמים! ארליך! תביא אורך! צוחק, יש פה איזה רבותיי. מה זה, שמי עתיק הזה, כפרה? מה הנשמה שלי, מאיפה חזרת, כפרה? היית אצל אימא, לקחת אוכל ואכל בהופעה? מה, שמי עתיק, שאלה, כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה הייתי עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן, ואת פוגשת אותה היום, שכאילו, היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה, בטח הם מקבלים איזה 2 מגבות עם חלי ממן, תת לך בונוס. מי שנרשם לחלי ממן מקבל 2 מגבות מטבח. מה זה, תראי, הם לא זוהו את המגבות, היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. אה, זה חלי ממן עושה את זה כאב. למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת, אם בא לי מישהו בא... זה מגבת, נתת כזה לאחורה של מקרב, נטבע כל אהבה. כל המגנטים, די, די, די, די, די. רגע, למה שלך 2 מגבות, כפרה? לבקבוקים? איך את אוכלת, נשמה? אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. כן. וואו, אז כדאי? אני 20 פחות. את 20 פחות כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20. זה, איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
1: סבב.
0: סבב, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. החזירה אותה הביתה רק עם השעת, ככה, בסקית של חלי ממן. וואו, בונה, כבר, כל הכבוד, ריספקט, בונה, זה... רבותה, 20 קילו בשנה! ואוכלת החושרמות, יש פה ריחות כפרה, אורז מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל הביתה או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נכון? לא מאמינה שהיא אכלה את החרה הזה. את חלי מאחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה, סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אז חלי ממן היא רק התפריט. לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימנים ממן. תימנים ממן.

0: בן אדם ספורטיבי. מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בונה, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח. מה זה אלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגלס. תוריד את הטרנגלס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש את הטרנגלס, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא רוסי. לא, אחי, בטוח רוסי. היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא. אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע לא פוגע. זה בית, הייתי אחי. אחי, ככה זה סטנדאפ בזום. אתה עומד אחי מול מטווח, אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום. שלום, אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג. מה, אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש לך יותר מדי פסים. הבן אדם, הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי? לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך עם, הוא ספורטיבי מדי לענף. הייתי, אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה. הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, כפרה ברמודה, נשמה שהבאתי לו אחי, ברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, נה מבסוטית. בעצונה! אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקוואטים בכיכר. עושים סקוואטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, קוסומומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: איזה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, יש לה איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הוא הלך לדרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה מעודדת בבלומפילד עם דשא? איזה טירון זה? לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
2: תלמון.
0: אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתין. זה כמו דימונה בדרך לנתניה. עוצרים להשתים בטלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה היה... היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה טרלול, הוא במערב, בעזה. חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס? אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים. אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס.
3: אבל אני יצאתי, חזרתי, יצאתי. אני... בוא פוס רגע. מה
0: זה, היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הוא הולך להביא רק שלהביא פתאום נשק. וואו! וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מאלי אקספרס. כל מיני שטויות מאלי אקספרס. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה אתה, ג'י איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע, זה וסט אחוז שרמוד. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה. של המגזר, הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי, מחסנית לשולה שלו, שולחן שלוש, פתאום החתן, תקשיב, תרים לי, תרים לי את המסיבה הזה עליי, אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים, ונקובר, בקנדה.
4: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר אליהם.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאצ' של גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מוסר, וואלה. יש פה מגמת מלונאות אחרי שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מושג. עוד, מה, מה אתה עושה שם בוונקובר?
4: אני עושה אפקטים לסרטים.
5: ישראל, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people with lower budget of mortgage.
0: Vancouver is kilo חצי במחיר, בטורונטו בשכירות. אף אחד לא מגיע לוונקובר, הרי מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו, זה מה הבוקסר, כל שהוא רוצה זה רק מתי נוסעים לטורונטו. תגיד לי, איך זה מהחזות אפקטים? איזה סרט אחרון עשית?
4: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה היא קיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, כיוויה, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שם אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה הייתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציף שלי, זה לא אמיתי. הציף שלי לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי עם הבימאי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצלה טבעי, אני מכיר אותה אישית. שיחקנו ביחד, שיחקנו ביחד בבובות, שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
4: כן.
0: אה, חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
6: מה, what's going on over there? It's an effect, גל גדות, what can I...
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
7: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
4: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי, איך אתה מתחף לבכות? פתאום נכנס אפקטים, סקריקי, קריקי, קריקי, סקריקי, קריקי, קריקי, סקריקי. זה אבא נגילה. שהשבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שבערך שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ובאתך, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. זה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים,

0: שתה את כל המים. האורז שתה את האפונה. שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לצלחת כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז הזה. בניין, נרקח. לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה ביוס עליו נקס, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר חמישי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת, בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו תחרה. אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, היא לוחצת בולבולים. שלום, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה, אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא היה לפני שנה, שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי, בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת, היא אומרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמה, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אנחנו לא עושים מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח 8 שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה? היא אומרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני בא אליי עכשיו, זה סקס, הייתי איך, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אומרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע אליה הביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. כשעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאת אפס! הוא אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, יודעת, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
1: לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחרי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחרי. ואנחנו אצלה, בחדר של הילד אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, והם מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו התעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת ומביאה מהחדר של המגבות ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה מגבות האלה? מה? טוב שלא, הייתה מזניקה אותי, הייתי בונה טבע, אוסף זוגות. אוסף חיות, אחי, לכדי, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם 16. כסדים, הויברטור בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, היא אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכולה גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא! כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ויצא, איזו אופציות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משן, קיטור, אחי. אחי, לא יודע מה קורה, יש מתוך ויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה כמו ברקר. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול להיות שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח...

0: מה אני... אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, תהייתי אחי. ואין סלב הוויברטו. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד. הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, שני צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעי כמו טוסוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה, אני מת להיקרא מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת, אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו, למה הוא צוחק? אבל לא רוצים לי, תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו, כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר, שלא תעיז. שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי. ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא חצי. אני נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי לי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד. הרגע הגנרטור היה מונה, עדיין מונה הוויברטו. הוויברטו עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. שאני רק אומר, לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני מבין.
1: ועכשיו, שחר החסון.
0: לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, נמצא לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זוהמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
2: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערוג אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! לא לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לנו זוהמים, אני עונה.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות הוראה למזוהה, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
3: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור. מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול? ואין חלק נקי בפנים, אי, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו... כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
2: מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי
0: זה? כאילו כל אלה לסדר, אנשים באים...
2: אבל מי זה?
0: אז זה אוהב טוב. תמיד תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלא נחשף את הכפר עלייך, היא פתאום לפיתה מפה.
2: יא, כפר עליך.
0: ושהיא חונקת אותך.
2: יא, לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה, סבתא שהיה ליד אחורית, כפר עליה. יא,
2: לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוט של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
2: יא, לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
2: יא, לי בריא.
0: חג שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה ארבע, וגם את הדוד.
2: אבל מי
0: איתי? איתי אחי. אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
2: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אם אני נועק.
2: עם פיירקס.
0: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו סבתא שלי כל הנסיעה,
2: יו יו יו,
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך, סבתא! סבתא!
4: באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי, שמאלה לה לה איתי אחי, אחי ערב חג, אצלנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית, שחר אוהב שרוף, שרפתי בשבילו. כאילו יש לך חסר עונים, אמא, אתה אוהב שרוף. אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד שתמיד מוריד את האווירה בפסח, כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, והיא שעמדה פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמל, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגע, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך את דמעות, מקנח תאף עם קרפס. פח!

חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. AMD ו-X-Tot, שיתפלפו שם. זה אין לי... אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים שקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו או יכול מסגנים. עזבו אותי. לא צריך להתאפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה יותר פשוט? מה יותר פשוט?

0: שלו כפרה?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרת? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלך? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא הליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט לשעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו. הוא זלזל בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
2: כן, אתה מזלזל
1: לי
2: בזמן.
1: אתה יודע מה, הוא שאלה מה יבחר לו, אז אני אבטח את זה, כי אני מזלזל לך בזמן. איזה מטורללים, הזוג הזה, מה אני כאילו אני יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לה תמרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתח, כפרה? אז היום אל תזלזל לה בזמן, וכשאתה למטה תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה אחרי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. אם אתה למטה, אתה אומר כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לאיזה משהו למעלה. איפה? איפה אני עושה את זה? כאילו שאם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה, כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לכבר לפני שנה, שומע? התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
3: תן לי קונטרה.
1: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, הוא מכירים את ה-LG עלה כזה? תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים הקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקף אותי צדיק סופית. יש מוזר, וכאילו גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! יש מוזר כפה, הכל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא עושה אותי עם הקאיה, הוא בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? כל אבא, פתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושם מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה טיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק עולה דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה טלוויזיה. קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רמוד, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, בפארו. אז מה עצמך, יא מעבולה? זה נראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית כפה. ניה, מה את אומרת? לא ידעתי, הדוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדלו. מי אתה?
4: איציק הגדול.
1: איציק ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי את זה לי וזה חמוד, אבל ככה, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה, פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה. לא ידעתי אחי, לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא, מה, לא קרה כלום אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר משהו שלך, זה משהו עם, או שאתה עובד פה, איזה חמור אתה. אתה עובד שלנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני, אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה ארמונים, רוצה ארמונים? אני לא אוהב ארמונים, זה עושה ריח טוב, שים ארמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון! מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם ארמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה? אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תירלום? אבל בגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? היית מטפלת בטרלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה. אדוני החוקר, אני מבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזה סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רייטיוב, פורנהאב. ילדים בני 15, יואו! אני לא צופה בפורנו. אני לא יודע פעם, בבקשה, אני איתי. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. יש שם חבל לכיוון שאני ואתה באדום. בואו לתאגן. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, המצעים סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת! יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, אני באתי שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביני אותי, בבקשה, אני עכשיו אצל בקליניקה, אין פה אנשים. אני אעשה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעת מה היא אמרה? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מנסה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה, יש לך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? איפה את, יא חיצה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשכה. ב-2 ביצים, יונה, כן, הכל זה אסוציאציות, אחי. דוקטור שקשוקה, שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי,

0: קורה כשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תרנית? תראה, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה? אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר... בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה נזיין שלי כולם? וואו, זה מעדי. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן,
0: אתה כבר לא מריח שום דבר.
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה
0: כלל ריח, דברים, דבר.
2: יש פה
0: רופא, תראה, אני חושב.
2: איפה
0: היה? אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן. טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן.

0: כי אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה?
1: לא, שני מטר.
0: מה אתה אומר? אשתי ממש פה, לא רחוקה עליך. רודי! איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת, דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו הוא מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. שלום, אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אתה עבודה, אתה פעם, אתה יודע מה עושים את הפעם, אם יש ביטור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול לסתם לצעוק, גימל, טוב שלא צעקת, תוקע זין! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי, איזה הבדל בעיני, נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? נעמי, מה עושה בחיים?
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ.
2: בר עליו, צא החוצה!
0: שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דיליי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת-ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה מסמכים?
1: פקיד.
0: כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש! איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני!
2: אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של האחור מול הוואן!
0: אתה נראה סופר, כן אחי, כן, אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענר לי. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה, אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
3: רומי, צביע. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: רומי. מסכן, הולך להרום, המבלבל. שלומי. נעמי, סליחה, מה עושה בחיים?
2: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נעמי עושה בחיים? נראה לי משפחה של מטורללים.
2: שלום, נעמי, חזרתי הביתה. הביתה.
5: אני עושה חיים?
2: אני לא רואה אותה.
5: אני בטח הקונחייה בטלוויזיה.
0: איזה כיף זה להכביל איי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה ירחבת? עצר, מסתכל, יא בן של זונה! גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! אבא שלי אוהב להציק לאיי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אדם בן 70 ואיי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת רובוט! שם לו קובינל, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
2: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה.
2: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוב ביד.
0: ניתוקים שלום,
2: רק ביבי!
0: טיפד את זה, אחי, אני טיפד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. ג'ימבי אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבא. תשמעי, הוא לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא, היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד.
1: כשאב שרוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במזרות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תות, אם הוא אומר משהו, ואני אתן תודה. תחיל, תודה. איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אפילו שאבא פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות, אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים, הכי טוב, אין לי יונים, אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה, לייזרים נגד יונים, אבל אין לי יונים, אני אשים לך ככה, ככה, כיפת ברזל נגד יונים, אבל אין לי יונים, אמצע הלילה אני שומע, אבא זוז משם, זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים,
5: הוא הכריח אותי, הוא!
1: נורמלית, ואני? ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
6: אני.
1: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
6: אני.
1: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט. הפעה, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
5: אני יכול לשתות
1: מים. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה הראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה לאום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל ילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אנדנדינו, אנדנדינו, סוף על הגם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
7: יסודי.
1: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם שחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
6: אני עובר לתיק של אני עובדת עם מי.
1: של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי...
6: מה זה הטמטום הזה? מה שלי?
1: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או מה?
5: בא לי הנאה סטינה.
1: איזה מי ש... נכנוע. איזה קרינמון. את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
5: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
1: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
6: ניסים מפוקה
1: איך טוב גם ככה אתם יכולות מכחון נשמה כאילו לא מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפרה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופל לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? קאזי!

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא עושה? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפש. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. תגיד לי שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם, בקרים הזה שלבא למחות פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! אני אהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה לו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביאים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי לאף אחד, אחי. חבל לך, חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה, מה איתו? אחי, חכות אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקט על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נה, זה רעיון טוב, הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? הוא פיפי יחזור? פיפי? מה לך זאת? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז הוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורן. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי? איזה חמוד, כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה? יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם? יעקב. כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה, שהוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא טייפקאסט. פונה ליעקב הבימה, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די בזה, מספיק. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו לבנת לבון! את עובדת בדואר ישראל כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, שלום. לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה! אתה פה! בקצה!
1: בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך?
2: היי.
0: אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלית תן לי?

בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע זה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מגיעים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרעון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו,

התחלה, כולם נגדך, חם, חם באוטו, אנחנו שרמות, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים גופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא אשרת, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא, כמובן שאלתי אותך, אני רוצה ששני מצעבלים. זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר. יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה חום הזה? איזה חום? ממש חום. אתה כאילו חב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בהתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי. אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה. והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניה צ'רי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים. פריטי טומטו נוט גוד. יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאלו בגלל!

0: אמא שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף, זו החברה שלי. אתם מבאר שבע, באתם לראות אותי?
1: באהבה.
0: באהבה? מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עלייך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כי הוא יודע איפה זה. ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, נעים מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד. במקום שחר יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב גדל, כן? פך? פסי! קרה, פרה! עדיף מחמוד! לבת, לבת עדיף מחמוד! עכשיו איפה לבן, כן? לא יודע, הבן זו נראה שלו. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בתום? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה טוב מרים או טוב רגיל? מה, איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע?
2: שעה וחצי.
0: נשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד, בשביל מגנום חמש דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
2: בערבה.
0: בערבה. אתה עליי ראש בראש, אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותי. פסי, מה את אומרת? ליד צוקים. ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל בערבה, הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? מה, איך חיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? שמה? פלפלים! שאשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים זה... זה טוב, זה פלפל, זה גמבה. זה חריף לי עדיין! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. איך מבקרים? לפי הצבע? כאפר איזה
2: טיר... פרמטרים.
0: מה? נראו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות?
3: אתה יותר חצי.
0: לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה כפי מה היה לראה זה. מחמוד!
4: שמעו אותו, תגיד להם יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה מה הוא רוצה לדעת. מי אוכל פלפלים? זה באף סלט לא מוכנים לדעת.
0: כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו מה לא זה? הכתובים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, יא מטומטם. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל, שושקה! יש את הפיפל הזה שקוראים לו שושקה! מטורלל. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים, אתה לא יודע את פלפלים כזה? עכשיו אני שואל, צ'אפ! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים כפר עלייך? משרד החקלאות, אה, מביאים אלייך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד מאחור רואים פלפל מהשם בנק. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים! יאללה, החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס. בוא, תסתכלו בעיניים. אז אימא של התחינה, אין לך את קומוס. אנחנו יכולים לגרור ככה. תפוצח את הרעילים לרגילים של חומוס. אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה. תצאים את הפלפלי. אה, קקו פיפי. תביא את הנידוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. לך להם פלפל. חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל. לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה? ואז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? מה יש לי? אין לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. שאלה מהקהל, מה?

0: מה החותן? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? צריך לראות מישהו שמשתין בעמידת ידיים? לא ראית איזה מטורלל אחד? וואי, בשמחה אחי.
1: הנה הוא חוזר גבירותיו הרבותיי.
2: זה היה מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
2: היום.
0: כשאחרים יותר מהטיפים שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
2: היום.
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
2: היום!
0: תגיד לה, את יפה, מתי אמרת לה?
2: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע,
2: היום!
0: תגיד לה, את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה? אין לי קורדינציה, אני לא יודע מה לחצים. הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא. אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
2: את יפה.
0: מתי הפעם האחרונה אמרת לבן שהוא יפה?

0: עצמך? עדן, איזה שם מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני הגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, אמא, איזה נעל אתה עכשיו?
1: הפקת לה בעיטה לאורן, פום, האם אנחנו לא יעשו. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is... Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: בני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, סדי. הוא לקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god! He didn't tell us about the sword!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house! איזה חמסה? It doesn't have a house! אתה הכיר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: רואי שצריך... רבותיי, מה לעשות? אני... זה מדהים שכאילו האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל. זה כבר... אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני בן ישראלי לאיסס. אני... ישראל סס. ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה? חייסס. תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I.

0: באי. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. אני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלקטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן?
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה. חסן,
2: חסן, חסן.
0: אני צריך להמשיך לתרבק, כי זה כן. חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, תהיינים לחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? עם מי באת על הופעה?
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: ילד אמר, עם כל המשפחה, בא, בא. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל, אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני, אני ואתה, אתה זה אני אלי.
0: אלי, שלום, מה עושה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה, ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד חול. יורד קשר, אתה איתי אתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים,
4: this is...
0: no, נורת.
4: איסט, איסט, איסט, איסט.
0: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה המנוע? מה זה מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
5: הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. וואו, בואו, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה החשב של חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
4: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
4: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים?
3: ריצ'רד
0: גיר. ריצ'רד גיר?
4: זה לא אומי, פריטי וומן. פריטי
0: וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, וואו! חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השאר? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה?
1: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג. מסטיקים, תשארו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברה פה. בכל שנים זאת זאת. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... ג'ו, איך קורא לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שאיתו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, אתה יודע לי? שאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? כפרה, מה? מאיפה הוא פרה? מהרווח הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הוא עשה את זה? אה, זה מכורם גם. או, לא, שעון אמיתי. סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? אחי, זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון אמיתי.
1: איזה מטורללת.
0: שחר, אתה לא... אני רואה שאתה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפר אחי עם שן אחת. זה סוכר לא אמיתי, אז זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעת. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג אלייב, סטיינג אלייב. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה עוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך?
2: ליאור, ואתה גם בהרצליה. ליאור! ליאור! ליאור! ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יאללה, ליאור! בת זונה, אני לא מכירה שיר כזה, מה אתה?
0: הוא סייר, נכון? מה זה הכעס הזה?
2: לא מכירה את השיר!
0: שלום, יפיוף! מה? כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה! מי? איך הגעתם? אתה חשבתם שההופעה מתחילה?
5: הוא ישן!
0: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן? לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
6: אה, פעם, מסכן, אחי.
0: אני נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. עשינו מקום על המשמרת, אגבתי, אני עובד 25 שעות, אני עוד לכם לומדים משמרות כפולות, כפר. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא למות, לבית חולים. מישהו יושב מאחורה,
1: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: סליחה,
1: השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: יוכלו שלוש, אני לא אבין את הראשון.
1: השעשועון, השעשועון, השעון, או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו? איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט אחרון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן? הסתכלת אחורה, כפרה, כאילו שמוח, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
4: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
4: לא נטלטל, לא נטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
3: באיזה מה?
0: באיזה אות? הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי, מאמי.
0: באיזה עוד נוצרים?
3: אנחנו תמיד בודקים מה אתם שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? תגיד, תגיד איתם! לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
4: הרופא הזה כפיים.
0: עם לבסוסים. שלום דוקטור, מה יש לי?
1: שלום, שלום.
0: מה?
1: שלום.
0: עושה לך, תגיד אף, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אף. הפער המשווק מקלות ארטיקים מרופאים. חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
3: במים.
0: במים? במים. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: עכשיו, לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לה. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. היית כזה עם זקן כזה כפרה עליך? תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים בזוגות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספש רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז גם איזה מישהו נכון.
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצלו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, בעין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר זו אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה
1: כפר, זה... יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא? איפה אתה רופא? באפולה! אתה מלא לך לא סומך.
1: רופאים, היו להם כל הילדים. דוקטור, בלעתי גרעין.
0: דוקטור, מה שלך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלכת?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אני בכיר בה, כי עזר אני. שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, כן?
1: תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל. שבור ולזה מקל, תראו.
0: תהייתי, אחי. לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. ואני מופיע בחול, רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה, פרדלה, פרדלה. זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, אז הלאה, תודה שבאת להכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לך שעונים במיליון שקל, הייתה כל נסוע לשעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר איתי. יש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרע רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, מצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות כי היא גרה בנתניה והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי. ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צבא, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתן חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, כפרה?
5: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, כפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אמא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. אומר הלו, לילה לילה לילה לילה, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? מצרפת, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה, סיפ מיסי הפן, אומר צסירותו, שכחנו את זה מה זה אומר, שלומי ממרוקו אומר, אשת אשל, בת ימי רק אומר, קנטולו, קנטולו. ואורי מגיאורגיה אומר, ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר... אמרתי אחר כך, יא זין, אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלם הכי. איפה אמא שלך מצרפת? אמא? מטוזיאל? מטוזיאל! מה שמך? דני, על הדין? נגל פה שוטיה, תציל! משה! תשאל את אבא משה!
1: חושה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
0: אין דין איך הוא נגיע למערה של הליבאבו! עושים כל השאר למערה של הליבאבו! הליבאבו ועל הדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלבר? וואט? הוא פתאום היה לו קאפסלוס! מה אם חמוד קשה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? I will count from 3 to 0 and you're going to turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
7: Tranche en fin. Tranche en ses fins, ses fins, ses fins. Tranche en ses fins, ses fins. Tranche en fins, ses fins, ses fins.
0: The mom is happy.
1: Eli, go slow.
0: וואי, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. ה-16 זה... וואו, זה מדהים, אלברט! אלברט! ינדי! מה עשת באמריקה? מה הבא עשה באמריקה?
8: אינג'יניר.
0: אינג'יניר? היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
1: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בגד, אין לי מורה קיטוס. נפש. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28. כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. אתה רוצה להפסיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
8: אלי, או, או, או!

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזי, נראה אותך. לולי, לולי, לולי. איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה הילדה? אז אתם אומרים לי, זאת בקי. אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם, נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא, צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול, 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית, נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגננת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

0: העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קוראים לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? ליימן שניצל? מה זה? אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה. יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. הילד, המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו, תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רציתי רלולה. אז נראה לך קטע, נכון. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, תראי, האובי. האובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת... יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
3: בוגר מספיק להבין.
0: יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת את האובי הזה עכשיו, גבר? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. הפסקתי לראות חדשות, שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, משהו כן. ערב טוב לכולם. גינן, גינן, קינן, מנג'ו, זה כיף.
3: מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת על בנים ועל בנות. על בנים ועל בנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מקרים, מקרים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזארה קיץ, לא יודע מה לא, זה איתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילה עם ז'קט, מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה, הכפתור פה, מקרים את הכפתור בז'קט של הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, לא! איזה פחד. אלה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון אני מצליח, כי וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השסע גדול? אני אספר לכם כמה השסע גדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השסע גדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחבתי על אופניים, סאדנלי מישהי עשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, הפילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלו לא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
2: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב. גם את המעורב אני אוהבת.
3: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלול לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
4: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
3: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
4: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
3: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים. איזה חשיבה טובה של אבא. אתם ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
4: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
3: ומה? מה? ותאי. אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה. זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם. אבל היא לטובתו.
2: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
3: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
2: תן לך אחת לראש.
3: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי אני רואה שיש לך מדוזה. יש לך מדוזה על החולצה?
5: תמונה.
3: וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה? כדור פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
4: הנה, סתכלי.
3: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
2: אגה דודו.
3: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
2: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
3: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרן... ואבא, מה עושה בחיים? יחתיך.
1: בבזק.
3: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
1: איתותים.
3: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? מה זה? אבל איך? אבל אני כל...
4: הבן אדם הפך לדולפין.
3: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
4: לא צריך, בוא נשחה ביחד. פרר.

0: זה... לא, לא יודע בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
1: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון! כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז נוחה קינג בוכה. יאללה, קום, אתה בריא, הנה, הנה. רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם. זה סתם, אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
2: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון? NLP? NLP זה All the thing I've lost on you Oh no אתה מגיע לטיפול יושב I'm telling what you lost on you או כפרה, הנה אני בריא, אני בריא לא נגמר הטיפול All the things זה NLP, לא? הילדה בשוק
2: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטימפטום הזה
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
1: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
1: נגיד, במילה לנסות.
0: כן.
1: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש בתוכה כישלון. וכמו שטייס, מגיעים לנמל
0: תעופה, הוא
1: לא אומר, אני אנסה
0: למחון. אז לא טס בארקיע, נשמה. סין יקרים, כאן הקפטן שלכם. בוא נראה מה יהיה. סתם, כמובן שארקיע זה חברת תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, נדבר על תיסה. הבנתי. אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה, בוא נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גדול. אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע... אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות, זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד, זה לא עובד, אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, ישב איזה טרלול אחד וכתב צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו, באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל... כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בארץ, גם פעם ראשון, מי? הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה, תודה רבה לך, כי כן, הוא חשף אותנו לעולם, חשף אותנו לעולם של הקשישים, כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה, הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע, רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייג בבזק. מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת. רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת. תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז אומר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, משתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי! אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע איזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה, כבר קוסמון מקס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זה משחק מילים לא מומלץ, אבל מוזג, מי שלא רוצה שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה. הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דני למורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותוק? זה ישן, אבל עושים לחידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים קיני, מס, ולידי ילד חמוד, דצ'חר תיזהר שלא יתפרק לך הגן. תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי, נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נסוע מלוז. גרושה 3 פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עושה את חרב. אל חסן! 3 פעמים? די, באמת, גרושה של... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה 3 פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
3: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוזיתה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה. האובי. יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שאת זה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, מה אתה שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד. מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למדת, תוך כדי עושים מדי פעם. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת. תני לו תחושה. גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה. מי שמבין, מבין. מה לו זכן?

0: חוזר לכל שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, זה דברים מפגרים, דיילות אומרות, איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לזקנה בסיום, אתה עובר לזקנה.
0: החלקמה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, טיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? טיפי! מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד! למי אני אתכונן? קפצת עם קריש?
1: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: עברת, אני על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכת, כחול, מכירים את השמיכת, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש שנות, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. אני לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסיס יותר כזאת, חמודה.
0: הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אומרים שבא לך דלת ואומר לך...
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...
1: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
2: חכה לי, לאחי
0: תבוא לי. ולפני זה, פו, מודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את העשירים? אין שאלה, תגיד לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס?

0: חסון.
1: מישהו אמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבון, כאילו, ואיך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, who runs the world, Jew? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? עכשיו, שימו למי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על ה-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים, אמרנו, if you hate Israel, come to see this show. בצחוק, אנשים באו, בטירוף. אנשים באו, בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודינו, אני ממש מערוף הסופל עדווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן,
2: הסופל עדווי, אולו.
1: עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי, coat זה כובע, זה נשמע כמו כובע, coat. ה-coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! כמעט ירו בי, רבותיי. רב חיבק, אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחו"ל הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? ואני אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים, why you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה do stand-up? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה עצור, זה תזיתי עליו. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק, מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, "We can control the world, we are strong." Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע איפה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

0: חסון.
1: טלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה הטלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה מחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. גם אם... אתה רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה ארבעה קווים, היה קו גדול זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה היום או שנייה, הלכה שיחות דרמטיות, אחרי נמקע בחרום בבטריה. אם מתנתק, היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למישהו מתי לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש למישהו בטלס, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד, אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפרת המטען המורשה, אייפון קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפרה, אתה יכול לטעין אותו מהכבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגר על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
2: אבא, בבקר.
1: יש לי אייפ... קודם כל, אתה כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון? כל אחד, איפה? כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך, כאילו שאתה... כאילו שהוא בכיס, ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך, ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים... שאתה הולך לתקן אותו משבח החלון והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בורה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח אחרי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום, זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות, כי יש שני סוגי אנשים, יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה, עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
3: צריך להרוג את כולם, הם חלעד המין האנושי.
1: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נותן לו לעשות כלום, אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
3: אל תפגעו בשחר חסון, הוא אח על מלא.
1: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם בלבלו אותנו.
3: היקום הוא אין סופי, הכל התחיל מחור שחור.
1: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים, הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כשאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים כדי שנהיה אבלים? הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה, הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר? שמעת בעד, אות מבט, או מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, טרנגס, טרנגס, טרנגס, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוט טריקים? Transformers, Ring, Ring, Ring, Ring,
0: The Decepticon.
1: חכה לזה, תשמעו לזה מזה, רגע.
2: תעלה לחדר!
1: רגע!
2: תעלה לחדר!
1: Decepticon. עד הדיסקטיקה לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיסקטיקה.

0: עכשיו דניאל כהן. יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה על הכל. על הכל חוץ מהדבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת, ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתם בבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתם בבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקאט.
1: ועכשיו, שחר החסון.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. את פיזנק. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים התרלול הזה? אה, כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה. תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים. תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים. שב פה, אמר, אני בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לקוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים? הרגשתי ככה, תן לי עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז אתה יודע כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני לא בבידוד עוד מעט.
0: מה, אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, לא זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו בולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, שולו לא, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, הריצה הזאת התאהבתי, אבל לא למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: אלא, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי, עם קרה. הוא בא עם קרה, סימינר הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עושה השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגידי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. סמאללה, תשתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
2: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בבחים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל, אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, הולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
4: אני הכרתי אותו כריח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הקרית.
5: אבל זה לא ישרוד עוד הרבה.
0: כל בוקר הייתה לוקחת הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרק אותו חזרה.
5: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך.
5: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שיער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
6: רחובות. ו...
0: אחי, יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמה ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את בעובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
7: סייעת בגנים.
0: אבל סייעת סבבה? עכשיו יש דיבור על סייעות, עברות ליד אלף. הוא לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צמא ארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמעה מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, האוטו... בן אדם הולך, תימני, חוזר עם טווס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? את האורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת לבית המוקדם. אז יש לכם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס. אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הבית המוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוצאים את הפחים לפני המסעי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי השאיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
8: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו, שם לא חולקים. מכיר ישראלים באמסטרדם, כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית, הצד של הפילטר. אז אתה רואה בן טימו ככה, אלה ככה, נדליק פה, נדליק פה. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
8: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחיוב לשנייה.
8: חמור, חמור.
0: אלעד שמחיוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גל. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחיוב? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
9: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחיוב, והוא עצוב, אחו שרמודה! שמחיוב! תראו, הוא עצוב יוב! הוא עצוב יוב! את ראית פעם את אלעד שמחיוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלול. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו ושכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלול הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: פוסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה,
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארי. עם הקפיה!
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בניה ברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבנה?
0: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
1: צללת עם כריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש 5 אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זבי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
4: נשים יש בחדרה.
1: נשים יש בחדרה?
4: כרישים.
1: כרישים, לא הבנתי. יש כרישים בחדרה?
4: כן, ליד חברת החשמל שם.
1: ליד חברת החשמל יש כרישים?
4: כן.
1: ושוחים איתם?
4: כן.
1: מי את? דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה את מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתה? איזה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן.
5: אני חייב כל הזמן שיהיה
1: מספרים.
5: יש פה רואה חשבון.
1: יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? 4 רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
6: רגע, שומעים?
7: היי, לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
7: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי. 6, 4, 8, 6, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 1, 9, 7, 0, 5, 2, 3, 5, 4, 5. איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שהיא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, המרגל ככה. לא, לא, לא, לא, שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט, אני לא יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מסוכן, מסוכן, היא חשופה לכולם. כוכבית, בואי. הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
6: מחשבים, מחשבים.
1: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני. היה פסטיגל ביום חמישי. אתה הייתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמע, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אמם. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ילדה בת 8, אתה הייתי אחי. כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
7: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
1: את תהי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך החמה, אתה הייתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
7: תרבות דיגיטלית.
1: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
7: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
1: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע. רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא! אני עכשיו נמצא במילקול. למה? חכי, למה אתם שופטים, רבותיי? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
8: קולה.
1: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת, יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
8: עד הקיץ, אני
1: מהרגע. דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, הסטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
7: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
1: שנייה, נשמה, זה לא טוב לערבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעושה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, מתי, שנייה, שנייה, חייב להבין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי. כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
7: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה, את זה אני חוקרת.
1: בגלל שנתת דוגמה טובה. דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם אחר.

0: הטלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה הטלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אני רוצה להתקשר חבר, אתה לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. גם אם... אני רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה 4 קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה היום או שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה, אם התנתק, היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתן לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש לי מישהו בטלס, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד. אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפרת המטען המורשה, אייפון, קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפרה, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגר על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? אה, שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי, אני בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס, בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
1: אבא, בבקר.
0: יש לי אייפ, קודם כל, אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון, כל אחד, איפה? כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה ראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, אתה רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך. כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את ה5 שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים... שאתה הולך לתקן אותו, נשבח החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות, שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינג רינג, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום, זיין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות כי יש שני סוגי אנשים, יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל אני באות, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי, כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
2: צריך להרוג את כולם, הם חלעד המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נתן לו לעשות כלום, אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
2: אל תפגעו בשחר חזון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם, הם בלבלו אותנו.
2: היקום הוא אין סופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים, הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כשאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה, הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר. שמעת בעד, עוד מבט, או מבט, מבט, מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, רנג, רנג, רנג, רנג. חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, רנג, רנג, רנג, רנג, The Decepticon. חכה לדעת, שימו לטלוויזיה, רגע.
1: תעלה לחדר.
3: רגע.
1: תעלה לחדר.
3: דיספטיקה. עד הדיספטיקה אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיספטיקה.

0: מהדרמית אנחנו טבעונית על סבבה אותה על הרעלה. אני אסביר, כיצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לאוכל לישון על הקריטי, אז יש לפי נוצות של אבוזים, אני אכלו מלא אבוזים, על סמלה, איך אוכל לישון? נכנע לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. הטרללה, נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפה לי שקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. הכרתי לסופר של טבעוניים בלילינגלום, סופר בלילינגלום. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש כזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה, קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור, אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור. הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא
1: קופה ראשי, לקופה ראשי. קופה ראשי, לקופה ראשי. קופה ראשי, לקופה ראשי. קופה ראשי, נחום. נחום, נחום, לקופה ראשי.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום. נחום, לקופה ראשי, קופה ראשי, לנחום.
0: אבל לטבעונים איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם. הכלב נובח פנימה. אתה בא לטף, אתה כאילו אומר, הכפר הזה פעל. כאילו אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר והשמטן, כאילו שרד, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגבת על כתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? כשאתה מתנח
2: עכשיו?
1: לא קרה לי מה, לא קרה. עושה ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
1: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.
0: אני הצמחוני, אני הצמחוני,
3: דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי
0: בשר, דעת, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו, פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות. בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שחשב, אתה רואה לו ככה, אוקיי.
1: אבל אתה עושה ממני גולה שבא לי. יד, טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיט של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

אלוהים הייתם מזיע בגוזייה שלו, אבל זה מתי קפחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי. אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קולס, קולניה, תביא את הקולניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני, שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, לא במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני סולי... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא דבר לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון. מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. קח אותך לשתות, ואם הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה, שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת, נו, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה את זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. מסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. משוגעת, אני אומר לכם, משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, ואומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב את הצעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לילד בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך. אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר. כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום. פתאום, מה קורה באמצע הדרך? מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים. מה קשור סניף של ארומה? מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אני אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, הם מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאק, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה. אנשים שוברים על עצמם פרקט. זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. הסתמם בבנג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתמם בבנג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקאט ולראות שגדל השפם.
2: אני יושבת גם בשורה הראשונה.
3: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? הלו, הלו, הלו.
2: סליחה, אחי?

0: מראים דברים, אחי, את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה, כמו, מכיר את השש? מכיר את זה. תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האודם. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
1: אגב, אני רק על מסעיות עם מרכב, הבטון אין לך, אתה רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
0: כן, מה, אז איזה עושה? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות... יהיה ממנו אחי שהוא לא יחכיב אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיות. אתה יודע שהחלום של להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכיר עם אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה, פתאום!
2: בעצם לשמאלה.
0: מה שאתה גם? הלו,
2: אמא, אני כבר מצוירת שלי, כולם שאהבתם. לא משנה, ביי. אמא, אתה גולה את חמות הדודה, אני כנראה מתה, לא? לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
0: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו. את לא אשתו. לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמע, סטנדאפיסט, לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
3: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן למען איתו. לא, אל תקפיץ עליי, תמוד.
0: איזה כיף שבאת, ואני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר.
4: אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה.
0: איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטי. אחי, יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
5: לא, אני עובדת בטבעה שלי.
1: את בעלה. מלמלי, עדיף.
6: מה לעשות? מה זאת אומרת?
0: תראה מאחורה את החמון הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? חופשות סקי היום, וזיפי אחרי שהייתי קטן בחור, אין חופשה, שחק בשלולית ימי הבשה, עד שקיבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית, ראשון פעמי הברונכית. פעם באופנה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית, אתה
2: לידים שלא יודע, יכול להיות
0: שאיזה ברונכית. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אני שהייתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, סול, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. פליקר, אבא שלי ריתך ככה את עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין.
2: מה זה ברונכית?
0: ברונכית זה דלקת ריאות של...
2: אני פה.
0: נכון? נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
2: פה.

0: למה שאלת?
1: כן, לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים אליי, תצ'חר, מה זה ברונחית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד, תצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, אם יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונחית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
2: איזה ברונחית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונחיתוסים, קטנים כאלה. ואת זה, ואתה כולך מבסוט, ברונחיתוס, אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורחיכוס. מה זה ברונחיתוס?
0: אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דבר. עכשיו, כן, מה זה ברונחיתוס? בברונחוסים? מה זה?
2: זה...
0: לכל בן אדם יש שני ברונחוסים פה. שקדים?
2: כן.
0: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונחוסים? איפה הם נמצאים? אה, איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונחוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו, מה את צוחקת מאחורה? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה עדות שם. עליי לכתוב על הברונחוסים. שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונחוסים. אז שיש לי ברונחיתוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת נכון? את אומרת כאילו כאב גרון? אה, הבנתי. איזה גוף גאוני. גוף אדם גאוני. כשגורף לך השקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונחוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל, אחי, להשתין נזלת. האם זה זה?
2: יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
3: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
0: השקף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אה, אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
3: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונחוסים.
2: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
3: זה לא זה.
2: בבקשה, אל תוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. עכשיו זה קשור לצנרת.
3: לא.
2: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה?
0: יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
4: מה
0: המסעיות?
4: מה זה? הברוכית לך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשמע עליונות. כאילו אמרת כלום. אנשים מתאים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. עכשיו מישהו מקבל התקף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה.
5: ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי,
0: לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה, מה זה?
2: למוקוס.
0: זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? מכיר שזקן לוקח מפחד, מקנח, ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. הוא עושה מוקוס פוקוס ונעלם. מוקוס פוקוס. הנשמה. ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי. מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך. את אחות באיכילו, ואיפה את אחות כפרה?
2: אני בקופת חולים. עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן. עכשיו אני שמע, לא מתאים לי, אני שמע, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
0: הצליח אותי. כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות.
2: בוא נמשים אותי, הלאה. אם אני מת, אהי אשתו.
3: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין לי מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת הרי? נו. תודה.
2: רוצה להבין לך מגבת?
0: יש עלייך?
2: לא.
0: אז מאיפה תביא?
2: סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
1: אם אנחנו מדברים על אבי, אני הבאתי לך מתנה.
0: תביא לך עכשיו לדרך. וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו. מה זה סלסלה? מה, הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
1: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרסדי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
1: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה... אבא! מה, איזה זה היה פעם?
1: טופינג של שולחן.
0: טופינג של שולחן? כה, פרה! עדיין יש פה ריח של...
1: והיום?
0: והיום רק כך הוא שם. תראה איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלון, במקום הקנאביס יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר, פאז? הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה את? מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
1: לשמור על
0: הזכוכית. לשמור על הזכוכית? אה, זה זכוכית? איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו? זה בקבוק?
1: זה חדש כדי שזה יהיה סטרילי
0: בשבילך. זה חדש. אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש יותר פה.
2: יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו, הפוקה שלו בלי לי פינוקיו.
0: זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן?
0: כן, וואו. אז פה יש גם ברכה, במקרה של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואו נה, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, הפער יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסימו לתוך הפה.
1: אני אקח היום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם? וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה, תראה במעטפה. לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד, די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. יפה. אני לא בקבוק הבנקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. אתה איתי, אחי? וזה, אתה צודק משמע. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? אני רק כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן, הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. הרק אחי, הרקת אותי נשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. אתה יודע, לשמה שלי, אז זה מים נקים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם, איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום לטובתו, יא בן של סבא. דבק שבר אותך. של מים. גשם מתפתח, טיף טיף טף, טיף טיף טף, ככה על הפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים. מה, נכבבת על כמה שירים של רחוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרין פיס, אחי, אתה הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, די איתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר. היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צער, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכיר. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה באס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, ספר עם אסונות שבני אדם עשו לטבע. אתם חייבים לראות, זה ספר מדי תמונות על. מכל מיני דברים אני מדפדף בספר. אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח. נמס לו כל השכונה נפסל. מדפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת. היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באילת. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר לי, גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, בת אלף? את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, ואת לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה. פה טלטל של ביצה של דמבו. וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזות, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר. זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר.
6: איי, איי, איי, הילד הכי חמוד ביקום. עשה לי ככה.
0: שני תיקים, ומישהי
2: שחקה
0: גם כבר על הסדיים. זה בעלי קנה לי, שיבין את הרמז. שני, שלושה תיקים, המשחק גם המשחק פופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ריטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? אה, שלום, קרפון, שמע, טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
1: של
0: הגבייה. של הגבייה? היי, למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One chip challenge.
1: תאכל.
0: עיתון?
1: תאכל,
0: תאכל, תאכל. וואו, סמולה, מה
1: שאתה עושה? דקה, דקה,
0: דקה. מה זה? One chip challenge? מישהו טעם את זה פעם? טעים, תאכל. מי אתה? מי אתה, חבר מדרדר? מה זה, אבל תאכל, כל מיני תאכל. אבל מה זה, תאכל? אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי. לקח אותך קטנה ותנסה. בבקשה.
6: אתה די מגיע, אתה לא כזה חריף.
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השוט, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השוט מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטרללות נופלות עליה? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. ומיה... צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהיי סחית. כבר, האם האחרון.
3: לא רבן פרו.
0: וואו, ארבע, אל תקראי לו דוד שחר במיטה.
1: הלו, הלו,
0: הלו, הלו. עד כמה את ילדה? רוצה לבוא לסיני? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשועות. לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? הנה, לאט לאט. כפר מלאת הפטמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה, כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלאל.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתם עושים בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, רגע פחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניה, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מהזבר, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני, שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא כל היום מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונים. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה קפ קפה! תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון. מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. אני יכול אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורש שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה, שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.
Gespräch.

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה קפוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן? עולה 40 שקל, עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם. אתה לא יודע אם, בקריאות זה שלבא לי נכון פלם פלם, יש עוד אחד. אתה פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא משתנה! מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה לו? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הוא מביא לי. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? טיים אוף מיי. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאף אחד, אחי. חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכו אותך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בוא נראה, זה רעיון טוב, לכי לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי, יחזור, פיפי, מה לחזור? פיפי, אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורן. אתה יעקב ואת הילד. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, הילד, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? ביקרתם בפעם, משהו ספציפי, אבל אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו נדבר, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
2: סקרי?
1: יעקב.
0: כן, איפה זה היה, גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני אולי טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש, די וזה מספיק, די. כנס לבון, לא, זה די. ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, נפלתי לבון. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום. לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! אתה פה!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי מאחורה וזה... כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך?
3: היי.
1: אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת?
0: אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
2: ועכשיו שחר החסון.
0: מכירים את הג'וק הראשון שבא אליך הביתה? המעפיל. יש להם את הג'וק הראשון שאתה עוד בית? הוא לא יודע שאתה שונא אותו כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתחום, מה זה נחמד עליי, איך שהוא ראה? יואו, גם אתה גר פה שותפים. אני התחרעתי עליו, יא בן אלף. ג'וק ככה, מה לו? סבא, הייתי אמיץ, כי היו לי נעליים. מכירים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. כפר, השניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד, אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ויש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב אני לא ירים את זה, אני מרים לו את זה ככה. והג'וק מסתכל עליי, אימא לה, אוי מי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. ג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל, אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה, תעלה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי רואה בית נמלה, הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה. אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה מסיבת טבע, ככה באבי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, לא, אכלתי זה שמונה היום, גוס הומו, שמונה בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפייק לך סבחה שלה באיזה כיף זה, זה כמו שתלך ברחוב ופייק פתאום כדור פלאבלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן, אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, נהיה כדור, מה אתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, הכל כחול. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה את עובדת? מוכרת סנדלים לתאי. איזה חנות עובדת? איפה יוכל? נעלמו עקבותיה. שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללה, אני אומר שלום, אני אצפק שנעליים, אמרתי,
3: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
3: נעל הליכה או נעל ריצה?
0: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה, מה, מה, מה, מה, לוז, מה, לוז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אף אחד. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. של הליכה, ככה מוכר את המרק, אני תראה את הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. רק סי, אתה רץ. מתבלבלות, וגם הן שקרניות בחנות עליי, ומוכרת, מדעתי נעל, אני אומר לה, נעל הקטנה, אומר לי, תן לי, אני אגיד לך. עכשיו, בלי קטן,
3: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
3: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שני. בפנים אני מתה, אצבעות שני, הרמת ילדים, כבר. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותי? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן, יש לי מישהו מתן לסמסונג? סטנדאפיסט, שואל את הקהל שלה, זה כמו שחק מטקה, אתה מי עושה ככה, ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה עם כדור, אני סתם אח בלימטקה. אח בלימטקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה. איפה עצמי, איפה? אתה פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה, אני משחק מטקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול הכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, בואו, לקח את הכדור. אתה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא יודע מה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, אתה לא יודע מה אמסטף. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמן, בוא לפה! כלב חמוד! אין מוי כמותם, אני אומר, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רציתי להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא, תראו את המשפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמיץ, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גיזונות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גיזונות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, got get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תרשו שזה לפטון, תרשו שזה לבלי בלי בלי. ואז ברוסית, שלושה לבלות, אני מה נימה, אלא כופה אחת. רק בסוף בערבית, אני מישמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, קריאה נעימה, יזל עמי. אוקיי. באמת שיהיה שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace. There's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
4: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה הריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו. ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יהיה שלום בודיים? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחווה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחגוג כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים, שלום. תראו אותו ככה, הייתי הורג אותך, אבל אתה הורח, יואלה. קפה בקלאווה, מה? איך בא לי להרוג אותי לפני זה, אתה רוצה אולי שבקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם.

0: מה, הוא תראה אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יבוא לפה. עושים פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום באים עם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
1: עכשיו?
0: לא קורה לי מה, לא קורה. אז ישר נעי, אני באתי כבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
1: שמור על עצמך.
0: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניגנו.
2: שחר החסון.
3: אני אגיד לכם מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד, גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח? 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
4: עצור בצד.
3: ואתה כזה, אבל זה לא, לא שעתי, לא אולי, לא! עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את האקוס, שלא יכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים. אני שונא את המגעילים, יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, ואז מנקה ובא לך גר. אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, אני לא מעוניין. שימו לב, תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. נסביר, כי אם שאתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר אחי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמת איתי אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה, כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? מה אתה? חה, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה. אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבת. זה הכי עממי, אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, לא, אף פעם לא שמעתי סכנאי, מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת, מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע, הוא אף, הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות, חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן, היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן, פה פה פה פה! וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
5: יתושים.
3: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל אני חייב להבין, מה זה חרק כזה דבור? זה חרק מלחיץ, אני פעם תקף אותי דבור, דבור מה זה? דבורה גרוזינית? מה קורה איתך? מה זה הגודל הזה? בוא נה, דבורה עוברת שם כזה, דבור עובר. מה יש לו אקזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכירים שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך, שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: גורגל, גורגל.
3: ככה הדבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו, שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות שהן תמיד לחוצים לשבת. בחרתם לשבת שורה ראשונה?
4: לא.
3: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה, בלונים, בונה, שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמאות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום עצמאות סביב העץ, ככה. אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו ליום הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם יום הולדת, שלום, מה שמך?
5: שיר.
3: איפה כפיים לשיר? יש לך יום הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? קטע עם דיילות, לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת אמרה לנו שיש לנו, במידה אנחנו מתרסקים בלב ים אז יש חגורת הצלה ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים אחי ואתה בתוך האוקיינוס אז אתה תשתמש במשרוקית אתה בלב האוקיינוס עם סימן שאלה, פררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר הקריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש עם הארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום. מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
2: למה אתה קורא בחושך?
3: אמא, אני... מה את עושה?
2: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
3: סבתא שצאת מתחת למיטה.
2: שים מרגרינה. אסל שחטריאד אנטי אייג'ינג.
3: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
4: ועכשיו יוסי טרבלוס.
5: אה, אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה היום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
4: ועכשיו, דניאל כהן.
6: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי 3 שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפד אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת כולה. אני אמר לגננת, מה זה הילדה הזאת? אמרתי, זאת בקי, אמרתי לו, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד...

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
2: אני רוצה סופגניה.
1: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
2: מה זה אני רוצה בלון?
1: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.

0: אמרת איך על תימנים? גם אהבה, קח אותי. יפה על תימנים? כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימני!
0: את הכלב.
2: אני עד לנאבית.
0: לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזכור, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איפה את גרה. שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנסוע, נראה לי. יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבת על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את... פתח תקווה, נו, בסדר, זה אפשר, אין המון, אפשר, כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני איתה. את חולים מת שאני אשכב איתה, לא יודע מה אני עושה. זה כמו סלסור, יאללה, נו, אותו. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדר את עניינים, פתח תקווה, אתה רואה, אני רוצה, גט טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה, קלטתי. אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשיש לי! איזה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת הפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה!
3: קלוק, אני כן, אני כן!
0: פולניה! תודה רבה, כן? נתן לי חדרה אשכנזים, ארבע שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידלח. מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערת...

0: בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קנה ידלך, ממה זה עשוי? והנוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול, איך אוכלים את זה שקוף? רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו. אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון. אתה לוקח כף מרק כמו זאת פול, אתה עושה... הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חזד. זה יכול להיות המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה זה יכול להיות המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על. יו, אמא, ממש טעים את זה היום. מה יצא זאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? הקנאי דרך חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: ממש טעים. אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה. ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא.
2: אכלתי לסופר של טבעונים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש לך את זה, קומו שקט, הם עשים הולכים שם הטבעונים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם, אני משווי. ספרייה, שקט, לא מובן לי.
3: קופה ראשית, קופה ראשית! כל הקופה זה קופה ראשית!
2: אתה
3: צועקים למה, בטריה. קופה אמרו, אין נחום!
2: נחום עובד שלך!
3: נחום, נחום לקופה ראשית!
2: אין נחום בחברה!
3: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
2: לטבעונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע כאלה שאתה... הכלב מובח פנימה. תודה לתת, תקל לך כפר, זה פריאל. תקל לך אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר, פה שנתן, כי הקפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר.
4: ועכשיו נחום דידי.
5: הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם. אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה. אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי. עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. ודיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: שנייה, שנייה, רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רדע. אני מדבר על הכלב בתוך רדע. כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותך שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדת, יהיו לאט בשם, איך הגעת למצדה?
1: עם האסטריקים
0: האלה. אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את הכי משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב. לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים לפני הטיפול שאתה צריך לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אגלו את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבעתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. אמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

עבר עליי יום מוזר, עבר עליי לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבדיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי, מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. ומי הצבעת? ביבי, יאללה. אני ביום של הבחירות, מי שיצא מהקלפי אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי. ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו. עלי ירוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו. נגמרים חגים אוטוטו, כיפור זה... זה לא, אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית אלמין, הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית אלמין, זו עיר. מקום ענק, מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור זה האתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי, לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה, יום אחרי באתי לאתיופי מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת, השנה קמפיין מי טו צבר תאוצה, באמת, המשיך את הטירוף שלו. הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מי טרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות. יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך. איך קוראים לך? איך? שילון. שילון? שילון פעמיים או שילון? שילון. ו? אליה. מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות. אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריחה, היונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון. חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה, שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? שימו, זו עונה מטורפת של חתונות, אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש אליי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, אילון, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושין. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאמא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים, אשתי חולה על מגנטים, אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר, שם של החתן והכלה ותאריך. אזכרה לצ'ק, זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ, סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש כת, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש כת משלכם. מטרת העל של ראש הכת היא להגדיל את הכת. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הכת היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הכת, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. איסטמם בבנג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סטמם בבנג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הכת ולראות שגדל השפם.
2: לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תישאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
3: 700 היו.
2: 800.
3: 700.
2: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
3: ביוטיוב כתוב 700.
2: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
3: אתה העברת את זה ליוטיוב.
2: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
3: כן.
2: באמת?
3: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
2: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
3: אמרת
2: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלא באת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פאוץ' עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים את הילדים שלך, אתה לא זוכר? הזאת, אז הורג לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה, אתה תהיה מלטי רגע.
4: אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישבו במסעדה, כל היפה, כל המקסים, כל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, מה דה פאק?
0: ועכשיו, שחר החסון.

0: שבועיים בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אה, אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, אה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה, אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש לו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, אתה רציני, אחי? אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואתה, בשמיים. איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
2: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? אה, המורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף, כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ, אתה לבד בבית, במזגן, תראו איזה... סליחה?
2: כבר
0: עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו
0: י"ב. י"ב? אה, בי"ד א' היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר, קודם כל זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה איתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. ויוחלט שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבשתי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. שעשיתי קטע ביוטיוב, זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב. יואו, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים. אבל אתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אבל אתה נשמה, אבל את נשואה. זה מתן בסתר. אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב, באזור.
0: במושב, ויש מושב. יש פה מושבים חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
3: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה, הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אז אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לכל הזמן, רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי, איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
4: קבל את זה.
0: מה זה?
4: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
4: תחפיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
4: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ככה ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, בכלל עם חצוצה. כולם יחד.
5: אולי, זה סדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו על זה. זה לא שאני דחפתי אותו לומר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה מזה. מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
4: צריט.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'ית. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
6: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
6: לא, הלכתי למישהו בצפון ודפקתי.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
6: לא, בצפון הארץ.
0: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
6: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך.
7: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
8: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. פרגנה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
9: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי, לקרוא לך ברגר?
9: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
9: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
9: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
9: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
9: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
5: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
5: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לה כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
9: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים... כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אומר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות יושר לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדי את קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו, ובוא נגיד לכם משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי, פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת, פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב, זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי, באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים. עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלט שהאוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה, ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים, תודה רבה אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד מהכיף שלו אחי.
9: בוא ניתן לך גם אמרה.
0: נדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
9: בוא ניתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שעדי מחיית קו נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת בו,
9: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלימינן והצל. שמעון אורי ברגר והצל. רבי נחמן אמר שמחיית קו נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים. בבקשה. רבי נחמן אמר?
9: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
9: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך, כיף גדול, מה זה משנה?
9: אוקיי, אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
7: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
9: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אתה, אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית, תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר, אני על המיטה של אחותי, מה אמרת, בטח אחותו הקטנה, היא פתאה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בתור, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
9: שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
9: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
9: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה? מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
5: אם אתה מאמין שאפשר...
0: הופה!
7: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה היום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
1: ועכשיו, שחר חסון.
2: ג'ויש, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבון, כאילו, ואיך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר? Who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקוטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו ל-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים אמרנו, If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, אנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה 4 בני דודינו, על מי שמענו וסופר אדאווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, וסופר אדאווי, אוי, אוי, אוי. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד.

אחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אמרתי לו, אנא בחיבק. הוא חשב שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום. שני אבלים, ככה יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. זה coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. take off your coat, drop it down! כמעט ירו בי, רבותיי. אני בחיבק, אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחו"ל הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? אבל אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה, אני אומר למאבטחים, למה היו היר? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון, ככה בפינה של החדר, יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, If you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כבר, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני, אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה, עצור איזה תזזיתי. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו סכנה, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. תיקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקר כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my god, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע אף לה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זו הופעה ב-Funny Mondays, אמרת לה, What do you think about Israeli people? היא אמרה לי, You don't know how to stand in lines. אמרתי לה, You know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

0: עשה לכם? מה, שיקול? שיקול עלייה שלי? הוא גדל בשכונה השנייה, הטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, חגג, לא האמנתי כלום, הייתי הולך למכולת, המוכר שם תימני זקן, אמא אמרה תיקח חלב. מה? אמא אמרה תיקח חלב. מי זה? סבא שלך זה המכון, מי זה סבא שלך? אח שלו זה סבא שלך. סבא שלו. היה המוכר במכולת שלנו. לא מבינים כלום, תשאלו אותו, הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים. אני לא הבנתי אף פעם, אמא אמרה תיקח חלב. אני אמרתי, ככה לך שאלה חמלת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביני, אני לא יודע, מה היא אמרה? נשים לך בסגר השלב, מה? נשים לך בסגר השלב, הרגע. מה שהיא, אמא אמרה, שים במה שאמרת, לא יודע. אתה רוצה שאלה מה השלב לשבול, מה? מה? מה שאמרת אני לוקח, לא יודע. הייתי הולך הביתה עם שקית וג'יבריש, בפנים לא יודעת מה אני לוקח. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצהריים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שה... הוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אי אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחב הביתה על לחם של הייתם, יואו, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? וכדע שלא הייתי שם לפני 12. והבית הייתי מנסח את הלחם. פחד שאם הייתי תראה אותי, והייתי מחפיא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. וואו, מה? בשפה, תראה את הטוב, אני עד הפעם הבאה, אני מחביא את ה... הוא נתן לי רעיון, תוד שחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הבליבת, חיפשת לך את חצי הלכת. איש מוזר, אבל אני איזה רעיון מעניין, אחי. בוא נעד שם, זה סבא שלך, אחי? אז גדלת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מתחרות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלינג? אני ואתה שחקנו מתרחות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? וואי, זה... איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד... הייתי יותר טוב, נכון? לאחר לא הייתי גונב דברים, לא הייתי... הייתי ילד... חוץ מפירות, פירות משכנים, תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינות מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רודפים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני... כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר? הוא מגדל ידיעות אחרונות. איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כפיים. מחסני חשמל, מה אתה עושה היום, אחי? מחסני חשמל? שלום, זה לא כשאני אקנות פלזמה, אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר LCD? מה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר LCD? מה? אתה רוצה פלזמה אשר LCD אחרי זה מטפק? כמו שאמרת, שים לי בשקית. שלום, בקם, וואי. מי? את? כה, פרד, נראה טוב, מה שמך? איריס, טוב, מה עושה לכם? גננת שילוט. מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא צריך תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט? שילוב. שילוב, לא הבנתי, למה צריך כאילו?
1: שלוש, ארבע.
0: מה זה אומר, כפר עליך? אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול.
1: שלום ילד, מה שלומך?
0: בוא לך קצת חול, בוא לך.
1: קודם כל שלב ידיים.
0: אני מדבר איך אני אוכל ככה, יפה. וואו, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים עליו ככה, אל תדברו איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו, את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה ש...
1: כולם לשבת וזהו!
0: את כאילו...
1: אתה יכול לשבת או לעמוד. אבל תמיד, לשלם.
0: כאילו, לא, יש לך, את בין, את כאילו רגישה על, כאילו, את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה. כאילו, את כאילו החוד, חוד אחת, קוץ הקצה. היא מבחינתה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדעת.
1: נכון, נכון.
0: את חוד אחת.
1: נכון,
0: את קוץ אחת.
1: נכון, נכון, נכון, אל תפסיק, זה נכון, הכל.
0: שמאלה. עזר פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב, זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
1: למה אתה לא משלם?
0: אוי, זה יפה בעיניי, נשמע שלי. איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי, הבן שלך בן כמה? כמה, הפעם שלך חברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך משהו להציע לי, אמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לו? אתה בחורה, אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישתי. רווקות, בבקשה. רווקות, שלום. הנה, תראה, רק דיברת. רק אמרת, היא הקפיאה. אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אוהבת את זה. איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קורא לך, אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת זה, איפה זה? ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקטר את האימא.
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
0: ובלי דברים לי שלום.
1: הכל עדיף על זה שאתה גומר עלו את כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרקח כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בוטל.
0: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך? רובוטיקה. יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל? הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
1: הראל.
0: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. הדרדס שלקח אותו לבית כנסת, אה, בקשה,
1: אני בראל, בקשה, לא, לא, דרדסית, את בעזרת, בעזרת דרדוס, את בעזרת דרדוס.
0: כי כאילו, אתה הייתי הכי בראל, יש בר כוח, בר מוח ובראל. אני בטח הוא תימני.
1: את בית כנסת סגור, יש פטריה כזו שכתוב עליה אשפה ישראל, אתה הייתי הכי...
0: לא, לא הצלחתי להתחבר אליך, לא, אני לא מבין על מה הקטע הזה. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בראל. דרדס קטע עם כיפה, עם מצנפת וכיפה, מי אתה קורא? כשאתם יפים תגידו לי, כן, אין לי נעל עליכם. אני אף פעם לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחרי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע. אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ורבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שם, בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה. אוי! אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך,
1: אני גם אוהב שזה ארוך.
0: מורים, עוד מורים, צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה, צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, זה רוצה להשתתף. מה?
1: אני מדריכה.
0: מדריכה למה?
1: לשילוב של יד אחת.
0: מה עם השנייה?
1: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.
0: מדריכה של מה, תחתי? לנחש! יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו! ברוכים הבאים לשעשוע! השמיים! איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי ש... אני אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתירה? איך קוראים לה? יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חולצת פרסים, איך קוראים לך אחי?
2: שלום,
0: מי אתה?
2: אני תמיר.
0: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה?
3: גם לנשים, גם לגברים.
0: גם לנשים, גם לגברים. מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו ביחד.
3: קבוצה.
0: קבוצה! הילד תכף מוציא את הזין, קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יאללה, תנסי לנחש. מדריכה של מאי.
3: תקשורת.
0: איזה חנוניקה, ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם כל מיני פורנו ואורגיות.
3: אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים.

0: חזרת להיות החנוני גם בלי המשקפיים. ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנוני. תהי מי שאת, תהי נאמנה לעצמך. בבקשה. בבקשה. מדריכת הורים, איך אני אוהב את הרצינות שלך, אתה כאילו, אתה ידעת כבר, איך שהיא אמרה?
1: אני יודע את התשובה. מה זה, מה שעשתי? עשני הבקבוק ותאכל כוז. יגולים לך
0: מה?
1: הלכה חורי.
0: נו, אז תגיד את זה.
1: מה שישנה לה, אני אגיד לפני דנון. לא, ישנה לה, אני אגיד, חכה לתור שלי. אחר ילד מדבר, את אוכלת הראש על הילדות שלה, כשאתה בת 12, אתה בת 16. אני אמרתי, כאילו, בת כמה, אני אגיד אותה בת 16, בת 16. בת 12, בת 16, בואי שהייתה בת 4. אין לך.
0: כן, אחי. מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן! סלסה! איזה אבלה! איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו, פסיטו! וואי, סלסה זה יפה, כפר עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את?
2: לא.
0: נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כולם אומרים לי, מה?
2: הייתה
0: מדריכה
2: סמבה, עם
0: הנוצות
2: והטווס
0: ברנגן. מאחורה מישהי כפרה עם יומן הקפטן.
3: התאריך היה 28 לשלישי, שנה שעברה מדריכת סמבה עם נוצות, קראו לה גלית. כן, שנה הבאה.
1: בסוף אתם הולכים לפתור את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12 או 16. אולי זה פלוס, 16 או 30 או כמה, 28. זה לא אומר לך.
0: וואו, איזה
1: טיפ
0: של סטטלנים כפרה. מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך אם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל, כפרה? האו. האו. אולי אתה מגדל חתול, אחי? סליחה?
4: היא עדינה.
0: היא עדינה, זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מעורבת. מעורבת, ויש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש שקנית לה שמפו מיוחד, כפרה, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח, זה גם כשאתה שם לה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מקרים של... הכלב שלך, אתה בא הביתה? אה? על הבוקר. איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועת סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל. אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסה על בעלי חיים השמפה? השמפה לא נוסה על בני אדם.

מה נקרא יורו ווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי איך? פעם באה כבר ראיתי את זה, אתה מה? הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה אשכרה, ידעתי שאתם טייסים, הרגש.

0: ידעתי, אתה גם טס, אחי?
1: ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז. אתה אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה, אחי, משובה.
0: אל תעשה את זה. היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה.
1: עליהם, אני שומח, בונה, אתה יודע, בונה, זה היה חוויה מעניינת, אחי. אבל להרקיע, המטוס כפר, לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מבין אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, זה אבא לי.
0: אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם,
1: שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעברי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרתי לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב בכפר, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי. תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם בכפר. אני ישבתי לידך, אחי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף. אחי, $14, סתום את התחת, תהיה לי. יש מין אחוות תמאים, אחי, $14, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציה, תתרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון. ואם אתה נראה לי אפילו הטייס ככה,
2: דיר פסנג'רס, התקדם והתקדש.
1: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים כמו ההוא ביד. אוי, לא מצנחים, וולטרן לצרה תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לוקוס, אחי. למה אני יודע שלוקוס זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון. הטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפרה, ואני כפרה שותה עננים. טסתי ביזנס. אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם. יולו, יולו, יולו, יולו! מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? הולכת עם העגלה של הדיוטי, יא פשוטי. אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, היא מטעינה את זה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך. העגלה או הברך. שוגעת, רבותיי, תמיד כשמטוס נוחת שומעים פיקה, בלרררר, זה היא, זה היא! פיקה של ברך, בלרררר, אתה איתי, אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, היא תפריט, כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, נגמר האוף, אין אוף? A fish finish. A chicken finish or a fish fishish? A chicken chicken or a fish fishish? אגב שלך finish, כולך finish, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך לזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחורה היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס? אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, כוס אמא. אתה תמיד כועס על עצמך, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמניה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמניה יש 2 שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, כשאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. כשאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה גר. ויד אחת בקומה, אי פה. ותוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, היא הבן של זונה, יצאת לבעבור. רק אני ואתה במעבר, היא הבן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתם רוצה, אתם, שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה אותך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
3: הם מתרפכים.
2: הרגש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
1: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה דבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור המטוס עם ריב ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

0: אמא שלי, אני מואב. למרות שהרגעים שלי קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק, מבקש את הלכים שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, הייתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי, מה ידעלה, בואי. מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מיתן, תכף יגדל לי השלילה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף, יש לי שני מזרני יוגה בבגאז'. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי אמא שלי לסופר בתור ילד קטן, סופר הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, ואתה נתתי לאכול דברים במעברים, ואמרתי,
1: נשלם על זה אחר כך.
0: אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה. תוכל, מישהו בא, תוכל כבר.
0: הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. אתה מבין שעצבנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס, פתאום יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט, טוויסט, טוויסט הכי אהב לי בתור איזה. זוכר את טוויסט, אתה בגילי, זוכר את טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו איזה חטיף צנוע, הוא יבש וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אוכל, אם אתה אוכל חצי זה מסביע, אתה סוגר אותו, לא קורא כאן. זוכר טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפכה, תקים זולים, אהבתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ אחי? אתה יודע מה זה זיפ? אתה יודע מה זה זיפ? זה הפקה ששמת בתוך כוס מוזג מים, זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה, זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה תמיר, אז היית מוזג את זה לתוך הכוס, הזרחן של ההפקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הכוס כמו איזה שני משוגרים! עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את ההפקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה. שכיבה, אבל ככה, לאט הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה? רצים 2,000 אמור, בואי נרוץ 2,000. איזה שיעור טושבאס, בואי נרוץ 2,000 שבעל פי אמור. בואי נרוץ לכל פה מתברת דברים, הבאתי לנות מים אמור.
2: ועכשיו שחר החסון.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. את פיזנק. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? אה, כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר, אני בגיל 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לכוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד עצים, הרגשתי ככה. תן לי עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, אני מסתובב בשכונה ככה, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת. יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז זה אמר כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני צריך להיות בבידוד עוד מעט.
0: אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו.
2: לא.
0: אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טק, טק, טק. לא, זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו, בולו, בולו, שולו, בולו, שולו, בולו, שולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: הלאה, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי, עם קרה. הוא בא עם קרה, סימינר הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עשית השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגידי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור, חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אה. אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, תשתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
2: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי את זה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל, אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שלא הולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, אחר. שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
4: אני הכרתי אותו כרח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הקרית.
5: אבל זה לא ישרוד עוד הרבה.
0: כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הקרית ומסרק אותו חזרה.
5: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך.
5: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
6: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמע ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
7: סייעת בגנים.
0: אבל סייעת סבבה? עכשיו יש דיבור על סייעות, עברו את היד אלף. הוא לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צמא ארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה. אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל האוטו. בן אדם הולך תימני, חוזר עם טבס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח. מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב, כתוב? מה התירוץ צריכים מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? אתה אורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימת פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אה, אז יש לך אינטרס. תראה, יש לה אינטרס. אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא. רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוצאים את הפחים לפני המסעית. לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי השאיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
8: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו שם לא חולקים, מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בן טימור ככה, אלה ככה, נדליק בול, נדליק בול. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסרדם?
6: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
6: חמור, חמור.
0: אלעד שמחה יוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גל. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפוא מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום, לשם הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, סליחה, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה, כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
2: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו היום בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב אחו שרמודה! שמחה יוב! תראו, הוא עצוב יוב! הוא עצוב יוב! את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו שכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה טירלון הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בסדר,
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בסדר, מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארים. עם הקפיה!
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: שישה ימים.
1: שישה ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי, כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בניה ברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבן?
0: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
1: צללת עם כריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות, זבי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נוסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
4: כרישים יש בחדרה.
1: נשים יש בחדרה? כרישים, לא הבנתי. יש כרישים בחדרה?
4: כן, ליד חברת
1: החשמל
4: שם.
1: ליד חברת החשמל יש כרישים?
4: כן.
1: ושוחים איתם?
4: כן.
1: מי את?
5: דקה,
1: יש פה דיווח מהשטח אחי, יש לנו את ברנו טגניה, ברנו טגניה של חדרה, אף אחד לא שוחה את מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתם? איזה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן. יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? ארבעה רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
0: רגע, שומעים.
6: היי, לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
6: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי, 6-4-8-5-2-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-
5: כן, אתה מרגל ככה. לא, לא, תאמין. או שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי.
1: איזה קוד, אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט, אני לא יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מתוכן, מתוכן, היא חשופה לכולם, כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
7: מחשבים, מחשבים.
1: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני... היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין, שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של 1000. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אמא. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, זה בת 8, אתה איתי אחי? כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
6: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
1: את תהיי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה חכמה, אתה איתי אחרי... מרצה למה תהיי, נשמה?
6: תרבות דיגיטלית.
1: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
6: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
1: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים רבותה? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
8: קולה.
1: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
8: עד הקיץ,
1: אני מראה. דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, סטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, אתה איתי, אחי? אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה, התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
6: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
1: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעשה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, אותה, שנייה, שנייה, חייב להאמין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי, כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
6: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה אני חוקרת.
1: בגלל שנתת דוגמה טובה. יש דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם אחר.

0: בגיל חמש, בגיל חמש אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אליהם, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. היא אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית התמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: אתה איתי אחי, אני מרד לתחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי, אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הלופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה, אני נראה כפר, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירפה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה? 30. את אולי במוח, אחי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, בת 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? וואלה, אני בת 30, יא סתחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך!
0: יזיז שלך! וואו, בונה, איזה פתיחות! יזיז? זה אח שלו יזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום נעלים. אבל שני חתיכים אחוז שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוך לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול להירגע להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה, וואו. שבי שבי המטומטמת, מה? תתחיל, תראה את הבן אדם, וואו! ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה אתה שם חושף את פתמי, לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש למחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של הנשד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה הלוז, רבותיי. אבל כל מה שיפה בעצם בסיידבוב, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לבד בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, יש למה לא עושה שאיבת שומן? תשתי לי פתמות. שמח שבאתם כפרה עלייך. בבקשה, מי יחי צעיר פה דמולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם הורים? איפה הורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך הורים או שיכול להיות שאתה? זה הורים מדומיינים. סליחה, מותק? רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף.
3: אוקו, קוקו.
0: אתה תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. חמשוש. אני אגדל אותך, טוב כבר. סליחה? אמא אחת של... אמא אחת של... וואו, וואו, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
4: שרון.
1: שר, שר, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
1: ירון, כן. אני אומר שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגי 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
2: הוא אוהב אותך.
1: הוא אוהב אותי! כמו הים! איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת אמא. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? חוצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שיבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גבירתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אמר לך, למה להתחפש לך? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
1: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
1: סליחה?
2: מהרעים.
1: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא'נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשים את זה, אבל זה חוץ שאנחנו... אנשים באים ככה שם, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, היא סופרת. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים את העיניים. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל היא איתן, היא לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על העולם. עכשיו הבאה עליי, איפה תלוי אם היא רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני...
0: לא יודע מה הבוקר, כן.

0: גונבת מהרגע. יש מצב שהיא חשפנית. הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור. אמא? רינה אחורה. יו, קלה! הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואו, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
1: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. האם את קוראת לנו רעים? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? כוסר הבנו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבה דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן? איך קוראים לה? מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי יומים יש לי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. כמו שהיא כל הדקות לא הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. איפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
2: עובד.
0: נראה לי רוצח שכיר.
2: מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו, כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא, חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
2: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
2: לא, לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא לנשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עירק לחקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה, ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את הנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נור, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. פיפיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולית דמעות של עצמו. ניגשתי לדידו שם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול, אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.

0: ראיתי משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. בואי נסו, יפה, מי הביא את זה, מי זרק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מהצע, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, פקיע, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, זה בן אלף! נפל כל הסוגריות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקי לתקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, יש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית, יאללה, איך בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, בן אדם סוכר, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב, סנטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, שעה. ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפה, מה זה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, יש לו ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המ... כל המ... הולכת וזה, חרבנה, עשו לי איזה קססה, אחי, ואתה עכשיו מאשן את זה? לא, הם סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו, רזיה בתיאל, באתי אוזיאל, באתי אוזיאל, כדי דופק שריקה, הם מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
2: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אתה מגלגל אותו מה זה גרוע? איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק. אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה. תחזיק ככה, ככה וככה. תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף את צריך אותי? איזה חמודה, וואלה די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מנה של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
3: 52.
0: כמה אתה? מי בתל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, אז זה כמו שר נתניהו.
3: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני אתן שאלה בו, זה הכל בסדר. אני שם שם. אני אומר איתה גם כך, מפה. אני אומר איתה, תגיד לה, תשאל אותם, את כמה יהיה, תשאל את הפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
3: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
3: אה, מאמי, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נע, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסת אימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפינים. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, זה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה, אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, חוש שרמוטה. מכירים את זה? אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, זה פחד גם... גם עכשיו, איזה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סולח על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סולח על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
4: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5 וולט, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור היצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך לאמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5...
4: 8.5.
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. סטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה, מה זה מסודר? תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה, יפה, יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה.
5: נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותם, שומרים. כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, מדהים.
0: בינתיים למטה בכדור הארץ, איי! מלחמות, אלל אקבר, דובי קוטב נסחפים בקרחונים.
5: זה נראה טוב מאוד מכאן.
0: נראה טוב, אמזון אז בוער.
5: זה נראה לי יפה מאוד.
0: טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפרידה של דלת, הדלת נותן את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם?

0: קראתי על זה בגוגל אחרי, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל?
1: טירה.
0: לטירה? מי זה?
2: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה, לא ניכנס בבניין עגול הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחינקום, זה ערבים שכולם אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הארכיון.
3: אני לא שם את הדירה. אני לא שם את הדירה. אני לא שם את הדירה. אני לא שם את הדירה. עכשיו אני רוצה את הדירה.
0: נכנסת לדירה? לא הבנתי כפרה. נכנסת דרך החלון החזרה הביתה? לא הבנתי.
2: תראה את אשתו ליד. אה, תאמין, השיעור הזה דפק לך תלמר. אתה צריך לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: הבנתי, מה, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו זה היד. אמרתי, יש שדה בטירה? מה קרה? מה אני פתחו שדה פה? כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים. כל מיני מטוסים עם ספוילר.
2: אה, אחוש נרמוד אחרונה. שמתי לו למטה ניאון, אחוש נרמוד אחרונה. שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים. אני טס עם הגלגלים, אחוש נרמוד. שיהיה פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה. מה קורה, יזוין? מה קורה, בא לך רייסים? בוא פתיחות. בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור. בא לך?
0: הטמטום הזה. לטירה, ככה הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המקקים! עוד ג'יט שלא תקבל מהסוכנות, זה כאילו הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים. איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי. ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום? למה פתאום לשנות מקצוע? עם של הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
3: אני לא חר הזה, אני. יש לי זה נזורם, הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. זה מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. הזדקן, וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק שני צורה לסבא שחמו לאסלה. איזה סבל שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיבי וכואבת לי הברך. ואם אני עושה פיבי בישיבה אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. יש לי ברך אחת, לא, היא מזדקנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. שימו, אני לא יכול, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני ביותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת ישיבה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת ישיבה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב, עושה צילום.

0: מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את הישיבה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי, יוצא לי מוואל של סבל. איי, איי, כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, איזה לילה שלכם?
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר שתוך שמאל על עזריאל, היא קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל אתה הולך לחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה. היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
1: זה לא רואה כאילו הוא תיסע היום. על הדרקון שלי, לא?
2: עשינו לטירה!
1: לשרול על זה, לשרול.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השורה הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא... אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים?

0: החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, האום, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו. גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני נתן לכולם, אבל כן, כמעט מלא.
0: ומי חסר? מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה. כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים, אני איתכם מה לוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני?
2: כן, כל הזמן.
0: לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו.
2: השתכללתי.
0: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היה לנו
2: בסדר.
0: קנית אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט, אני כאלה שתהיה נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי. זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה התחילה ואמרה, יא, אני פצר. ואני אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חלון ועוד ג'חלון והתחלתי להשמין וג'חלון וג'חלון על הבאסה שאתה מוציא ג'חלון מהתנור אתה חם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה איך פותחים סיר ג'חלון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, רוצה לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה, כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה עובד? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והרק כשהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, מה עשו? הסבתא הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. מלקחיים, היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך פילטר, היית אחי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב, זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון משאיר אותו, שב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה בחוד, זה בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
1: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
1: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
1: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
1: הכל אצלנו.
0: אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
3: רגע, רגע.
0: סתכלו איזה יופי, הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד אישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעולנים. מנעולנים?
4: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
0: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן, מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומון. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומון. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. איזה בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש אתויות, חמש אותיות, אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנולה, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכה, תחליפי. כל כך חייבים להחליף את כל המנוע, מה זה? הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, תוכה, תראים לך, אבל לא, לא. תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקה. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר אונים. רגע, רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה, והוא פורץ, והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים, כבר הכרתם מישהי עניינים, יש איזה זרימה?
4: כן,
0: because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can, תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה.
3: עכשיו.
0: איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to... to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
4: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hasson? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... אני חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי ללכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? Ortal, the light of the of the אומרים לה בבוקר על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. In Ortal, the sweat of the flowers. You know? The sweat, because all night he's trying to do photosynthesis but he can't, there's no sun. So he's like and in the morning, ya Allah shabar oti. עד שבאת, יא שמש, יא רעה, יא סון אוף דה ביץ'. אולי בגלל זה קוראים לזה סון אוף דה ביץ'. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl... How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
4: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. Ah, באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke. The yarmulke, bitch.

0: אני רוצה לחרות אתכם, אני אתחיל כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שמעת ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
1: לא, אתה בטלוויזיה?
0: כן. מאוד מוזר, אחי. אתם רואים, מזהים אותי כבר, שבדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני בא.
1: רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי.
0: אבל צוחקים שם על כולם, זה סאטירה.
1: אבא בן תבוא, רק ביבי, רק.
0: עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד איזשהו גוליית את האוגנטקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, אולי נדפק לי המוח. וסטארדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה ראש כפר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמות, חשבתי סתם, עושים לך פעם ומצרים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי, נשים לי רגע, לא, סבל, סבל, ככה את הפרצוף של אבי גבאי, כפר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, וכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה אני עושה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך, כפר? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא יודע? אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יארס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומה... כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. קקה, הלאה, קקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לכן, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס. זה קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי. זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, אם יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימה, תהיה אחותי, איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את השם? הספר שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? גם לנשים הספר שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודעת למה? הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס. תניח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה, למה אתם שמים את השם? וואו, מישהי פה, אם המושבות. תראה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך? רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי. זין אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, אוה, this is a good place. I need a haircut, are you coming? רוברט, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קרה לו? הלאה, מזרחי, כמה עולה תספורת בן? כמה עולה תספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משכנית אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו, שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו בסטרימינג בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפר, הטרימינג, טרימינג. טרימינג, טרימינג. Robert, I think we need a little bit of trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו בן אדם ככה... מזרחי, היי, מה קבלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם... אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר, ואין לך איפה לשים לו את הכסף, ושם לו כמו חשפנית בכיס. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. עד כדי ככה, יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת פזילה. תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב. כי אני פוזל תמידית, רבותיי, זה שאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני, ככה אני נראה, רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן, רבותיי. בבקשה, מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? נפתח פה סיפור שהייתי קטן, יש לי טראומה. מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חרדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועון! מה הטראומה של מזרחי? איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? כפר על עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא, אני שוגר, אני אבל את האלוקים, בבקשה, ו... זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים. איזה בזבוז. בטח שולח, אתה שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו! סו, תעשו טור, אשתלם! בבקשה, מה שלך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל דוצ'חר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק ש... יורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי איזה מטורלת, גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ. ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק נעים עוד? מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא הבנתי. עובד בקיוס, אני מנהל אמריקאי. אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה? בתגלית? ממהל אמריקאים כפר, ואתה קיוסקאי אחי? אתה יודע שפעם הייתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כפר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשלמות, חפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה, צ'ריטי, צ'ריטי אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה בתים אמריקאים כפר, אלף? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר! After you, we got...
2: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
3: עוד האנגלית.
2: אקדח כפרה שאתה בא עם ING. בי קרפול, בי קרפול.
0: בגלל שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים, כפר, ירושלים זה עיר... למה? תקשיבו, לפעמים הייתי בר מצווה של איזה דוד, ושם בירושלים, כפר מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסיית, אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים, כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא את
2: Just because of you.
0: מפתח אמריקאי, כפר, הם באים לארץ, הם אוהבים אותם, מה כפר? הם אוהבים אותם, מה אחי? הם זיוניסט, הם זיוניסט אותי? זיוניסט, ציונים, איזה...
2: יאללה, כולם קוראים ציון!
0: איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותם, אה? הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כשנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה אם יש לי טוב. אוהב את המדינה, אחי. אבל אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יו, פקקים, יוקר המחיה, די, זה מספיק איזה מטוי, לא, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק. כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין על המדינה, רק ישראל. הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון, בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטון מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love, and love is the peace, תשיר את השיר, יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושי לאחותך, רק תהיה את רבי, תשיר את השיר, כפרה. תשיר את השיר, יא בור של חרא, love is peace, and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף. אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, היוטו, אוהבים אתכם, סאדנלי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, ורואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון!

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקת אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.

0: זה אחיך? איפה אתה לא עושה לי הוא? אתה לא עושה לי הוא?
1: אנחנו לא ראינו אחד את השני כל כך הרבה זמן, זה היה איזה כאילו...
2: בוא נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
1: That's my wife.
2: And she speaks only English, yes?
3: Yep.
2: The British people, they are so amazing, you know, they have... Wow! She's not even British. Where you come from?
3: I'm Dutch, I'm from Holland.
2: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more?
3: I never touch drugs.
2: You don't touching drugs too?
3: No!
2: No! How can it be? How can... No, no, God, but Samim. I don't... touch drugs because something happened to me in Amsterdam. משהו קרה לי, yes, because we had a show there. I told it last week, we had a show and I almost quit stand up because of weed. Because I swear, because I thought Yochai Sponder dead. Now on YouTube you're going to see vision, you're going to see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, תהייתי אחי, ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו אוקיי, הופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, מה, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני ג'וינטים, אחד חזק, אחד חלש, אתה חלש, נשן לפני הופעה, אתה חזק אחרי, הכל בסדר. אני מבוגר אחרי, אני יודע מה אני עושה. נכנס לקופי שופ, אומר לו, I want to join, but one sativa, one week, one weekend. הוא התחיל להסביר לי על ה... לא יודע למה אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא... למוכר בשכונה שמוכר לך קודג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תהיה לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוואל, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, את החזק, אני אחזיק ביד ימין, ואת החלש ביד שמאל. תהיתי, אחי, ואז אני יודע מה חלש. עכשיו, בגלל כל השם שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב. שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל. אנחנו אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה. אמרתי שזה היה חלש, תוך כדי אני מרגיש שאני, זה חזק עליי. אתה מבין? 2:30 בתורים, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסטול? זה שכל מי שסביבך מדבר זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, אני אומר, מה? אוי, נראה לי זיהו אותי. נראה לי זיהו אותי, נארץ עם זיהו אותי. מיהו? מה, מה, מה, מה, מה? מה, אימזה אותי נראה לי? נראה לי אימזה אותי. אימזה... שתינו מסטולים, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסטול, כי לא נעים לי. זה אני, זה אחריותי! אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה. אני אומר לדימה, דימה אתה מסטול, ודימה רוסי. מה קרה לך? אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסטול? ספונדר, איך אתה יודע שהייתי אחרי שהוא מסטול? הוא מסתכל עליי כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי שלושה מסטולים, הבנתי שאני מסטול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיברת, אמרתי, יו! בואו מתחת לסחכה, תבין, הייתה סחכה פה, אבל אנחנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסטולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה. רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלת על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם! מה אתה קורונה? מה אתה COVID-19? מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו... אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה הוא כאילו לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא ירצה לבוא איתי לאיפה שאני חמרת, אני אלך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו... אלך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסטול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שהוא ישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, the בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע. אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי, ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון. קבענו בשבע וחצי, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש, בלובי, בזה, שכחתי. ואז בשעה שבע וחצי אני יורד ללובי, אני לא רואה את ספונדר. אני אומר, יום, מה קרה? ואני בסרט עם החושרמוטה. אני מתקשר, דימה, דימה, אני לא רואה את ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. שכולם בחולים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אחי, אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור. אמרתי לו, אולי נלך לבדוק בחדר, היו מישה. אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי. אמר לי, ואל תיגע בשום דבר. שלא אחר כך יאשימו אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה, כמו פנס של האייפון, הולך לראות לאמבטיה, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבטיה, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל לאמבטיה, טלפון מספונדר על המזוהה. אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה אני אגיד, אני מחפש את הגופה שלך? מה אני אגיד? יצאתי החוצה, נכנס למונית, אני וספונדר במונית, שנינו אחי, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט התקשרתי להורים שלו להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש. ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות, ואני איתו, חוטפים אותנו. יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן. לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody there's a Yemeni dude that says Jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows him.
3: Yes, I make it. You... I look like a Russian, but I make Jachnun from scratch, like a Yemeni.
2: וואו, אני לא יודע, המפתח שלה מבלבל אותי, היא פתאום, היא הולכת על כל התדר. היא על כל התדר. I'm making a really good stretch, סך, סוזרים, סוזרים, סוזרים, וסמיין ג'ירה, סמיין ג'ירה. הלכה, הלכה, יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו, רדין על אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שכה, אני כותב עליה, וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
1: There's an Israeli man in London who drives around giving us
2: Jachnun. There's a little Israeli man that's driving in London. אני הולך. אני הולך. Just stop next to people and explain, man. You need to take this, put inside the sauce and put spicy. And then I... Woo, wow. Wow. Wow. Jachnun in London! I want to see the queen eating Jachnun, and after that she can't move the hand. She can do only one, and stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday?
1: I don't know, it tastes awful,

0: taste all. Taste. You didn't taste the hill by yet. דניאל, מה עושה בחיים? מוכר תותים. וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה לא עושים התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל? די, אחי. מה, אבל אומרים שהתותים השנה הם לא מתוקים. מה קרה? קוטפים אותם מהר מדי? תגידי את זה לבעלך, כפרה. איזה תרלול. אני אומר למה אתה עושה בחיים? הם קוטף תותים. למה הם לא מתוקים? ואשתו. קוטף אותם? כי קוטפים אותם מהר מדי. הוא לידה, הקטפן לידה. וואי, אני רואה אותו אחי רץ בשדה. יאללה, יאללה, זדרז, תות, זדרז. תות, זדרז, למה לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריב כל החיים. זדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה? מדהים, אחי, רק תותים? וחמניות, רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי, שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקה להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? תסתכל לו אותה.
1: כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותם?
0: אחי, תות זה, מה סקסי זה, סקסי, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. זה, אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו, למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל האלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על, על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי. הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע, קוטפים מהר מדי, את כל הפירות קוטפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, הפרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, לא יודע. מכיר את החוסר עונים שגם ששותה מים, זה לא נשתע. אתה נשאר כאילו מיובש. אני שותה את המים. אני שותיתי את המים, אבל היובש לא נשתע. היובש ככה, היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה, אז... איך זה יכול להיות? ויש לה הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, הם ככה יותר מאפנים. כל האבוקדוים שאני קונה מתרככים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתפו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו? מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנן שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12-12:30, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבון של בננות. טבון. הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון. שמתי אבוקדו, בניתי סביבו טבון של עיתון. זה לא עובד. אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. תהייתי אחי, ואז אמרתי אפשר לקנות בנפרד האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן, אחי שוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית, בא לך גבר. לא, לא יודע, נגיד עם זקפה. מה זה, להגנה עצמית? תהייתי אחי, אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו. אנחנו מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, קצת המצלמה היא קצת פושאפ עליהם. המצלמה קצת מוגזמת. מה אתם, אריק ובן של ההיפסטרים? זה לא אריק ובן, עידן ואינון, זה אריק ובן של ההיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתם לא מבינים איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה היה לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם משווים כזה צמוד? אני פשוט לא, אף פעם לא שבתי עם גיסי, בחיים לא תשב ככה ליד גיסי. מה קורה ארנון? מה ארנון, מה קורה? בחיים לא שבתי ככה עם גיסי, תגיד לי, אתה יכול להביא לי מברק טסטר? אני אהב טסטר, אני אהב תקן את השקר בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך, אני רואה, נכון? איי, מה, וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. אין לך אגו, אין אגו, אחי, זה מה שיש. זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה נחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה, כפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
2: אני וגיסי עובדים ביחד.
0: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, תרלול הזה, תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שזכן! איזה טרלול! וואו, אחי, מסכנה, ילדה, מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך. הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
3: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז מזז, הכל זז, אתה...
0: למה אתם לא עוברים לסלון?
3: אבא רואה סרט.
0: אבא רואה סרט. אבא יושב בסלון, כפר האחל יד אליהו. אני רואה סרט, סרט, סרט, סרט. חדר ליד, זוז, זוז, רגע, תעשה לי מקום. אני וגיסים, עובדים יחד. אבא, איזה שיגון גדלות לאבא. תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים. זה כמו אבא שלי. אף אחד לא יושב על הספה שלי. מה, תכנסו על הפעם.
3: יש...
0: הוא עם צ'אק מוריס. צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק רב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס, הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס, הוא מסדר לך את הפוני בבעיטה. ואתה אומר, לא, אני אוהב את זה מסורק אחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע.

מה היה לי? הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפה, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזול, תחב לעזור לי לצאת מפה. תחב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קייק, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכו לדוק, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפר, דאגת פעם, אחי? שעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה. הוא אומר לו, שעמם, אומר לי, חכה, שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין, הבן אלף הזה. איזה דג, אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, אוואר. איזה דג, אוואר, איך אתה מפספס? אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרתי לו, למה? אמר לי, כי זה דג שאנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לוזי, טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, עודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, עכשיו אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, כבר. אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה כזה שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבנ... מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, איימו, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת, איפה פיפי קאקי? בכינרת, אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת. אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? בכינרת, אבא שלי אמא חצה מבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, מקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבא תיאר!
סבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים נמנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי, נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה כפרה? בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לדעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכיר והתגדדו. אני כל הדרשה עשיתי חיכוי של האיש הזה. ואני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, באיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, כשאמר לך. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, ותיח את הרי בחוש של אבותה. יאללה, הייתי בא, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... אה, וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורי איך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורי איך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מהודי. הוא הרג אותי עם ה... כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של, אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה... אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קורא לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, סתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
2: תמזוג לי בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דווקא מנטוסים, בבקשה תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד נשמה שלי?
1: הייטק.
0: הייטק, האם לקחת פעם משהו מעבודה?
1: כן.
0: בבקשה.
1: טישו.
0: טישו? איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! אהלן. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. אספת ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות.
3: רצית קטע קטן.
0: רצית קטע קטן, רציתי לראות לך. אז נראה לך קטע. כי פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרח... באמת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת? בוגר מספיק להבין. יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עד היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו, גברת? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולנו את הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת. די כבר, נמאס לי. כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש... מה יהיה בחורף? מכירים את התרחיש בחורף? הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה. אני חושש. אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה. טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם. למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי. משהו כיף. ערב טוב לכולם. קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט,
4: אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה?

0: למה להתחיל בטוט? מת, תודה רבה לך, מת. בגלל העובי. למה? למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלן, אפילו עמליה דואק. יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזארה קיץ, לא יודע מה לא עשיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך לקנות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט של הכפתור? הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, תלו! איזה פחד. הלך חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון אני מצליח, כי היא ססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי עם רחפתי על אופניים, סאדנלי מישהי עשתה רוורס בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שמת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, או, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית שזה אנשים שחולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה כל פעם מתנגשת בה, פום, או אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, או אבא, אבא. האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
1: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה, יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
3: כדור
0: פורח. אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
2: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
1: אגה, דודו.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
1: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרנים. ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
3: בבזק.
0: בבזק? די, יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו? אבא, תן לי את האפר כסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
3: איתותים.
0: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אמא, אבל איך, אבל אני כל...
2: הבן אדם הפך לדולפין.
0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
2: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, לא יודעת בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
4: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. משחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
2: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
1: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
4: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
2: או, כפרה, הנה, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול. All the things... זה NLP, לא?
2: הילדה בשוק.
1: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
4: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
4: נגיד במילה לנסות.
0: כן. אז לא טס בארקיע, נשמה.
2: שים יקרים, כאן הקפטן שלכם, בואו נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיע זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך, זה יפה, בואו נה, למדנו משהו מדהים, וזה כל הקורס הטרלול הזה?
2: הבנתי, זה גדול. אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות.
0: אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה. אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד... רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי. זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד. אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, ישב איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסן לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי עם הקהל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, בארץ, גם פעם ראשון, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייטסרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול שמונה עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה, תודה רבה לך, כי כן, הוא חשף אותנו לעולם, חשף אותנו לעולם של הקשישים, כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ, צריך לראות את הזום הזה, הזום קומדי בר, שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום, דורון, לא שומעים, אני אחזור אליך מהטלפון הקווי, רגע, הוא מחייג בבזק, רגע, הוא מחייק בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... זה מעצבן זה שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. בקרה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם מולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם מולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום, משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס לי להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותר? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחר תיזהר שלא יתפרק לך הגן. תכחה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה, ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה.
2: אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע.
0: אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשוא המלוז. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה אתה... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת, גרושה שלוש... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
5: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה הלוז, יש פה גבר שיש לה סטנדרט מאוד גבוה.
2: האובי.
0: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, מה אתה שנעשה אחר כך?
2: תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען.
0: תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. ויש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי! לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן תבואי לו לאוזן, סמסי לו לעבודה, סמיילי דימה, סמיילי דימה, מי שמבין מבין. מה הלוז החיים?
6: ועכשיו שחר החסון

0: כמה קר אצלך, כפר עליך. וואו, הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה די-ג'י חלד, מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה, עם חליפה. מכיר די-ג'י חלד? לא מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים, ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושים בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לי, אל תשאל. אתה יודע, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסדר. בן אדם שמחרמן אותך, שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה, משקפיים, כובע צמר, נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר, קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד, עווד, תודה. לי, בתור תימניה קשה, אם את אומרת עווד, את נופל לך האוזן. יוצא לך פתאום שקד, די, תראי מה עשית לנו, די עם התיות גרוניות, מספיק את זה מדי. די, מספיק עם התיות גרוניות. מה אתה עושה בחיים, חמודי עבוד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל
0: גופות
1: של קורונה.
0: או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו... איזה פחה, אייטם. וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה מסליחה מה הוא עושה, עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף, אתה תסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, תשמע, אתה נוהג לו, אתה לא טוב בקביל, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג, לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קה אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. וואו, תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הבאסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שאנחנו לא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר, בואו, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, להסיע מתוקה.
0: יצא לו להסיע מתוקה, זה מתוקה, הדהרה של האמבולנס, והוא מאחורה, תנו לי, אני עושה כל שני. טוב, היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי, אז אני כאילו בול מתאים למה שהוא השיע עכשיו, גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשית מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי שכבתי עם מישהו
0: שיהיה ערב תאומי. איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין? לא קשור לעבודה... או שקר? רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את זה, את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק כשהיית פה. לא, לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב לשמה? אני שדואג על עצמי, אני שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. בוא, זונה! תן לי את הספוטניק, בוא, זונה, תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו שמתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, נשמעת שיש חיסון. היית חולה, את כבר על הזבי, לא אכפת לך שאתם נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר עליי. אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי. מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, את יכולה, אדם הרועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר עליי.
2: אזרחי ישראל, אזרחי, אזרחי ישראל, אזרחי.
0: הוא לא אומר אזרחי,
2: אזרחי, אזרחי. אזרחי, אזרחי ישראל.
0: אני אוהב את ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות.
2: אזרחי ישראל. אזרחי ישראל, אזרחי ישראל.
0: אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצ' פיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים. אחי, מה, אם ישתנה לך משהו, מה יקרה? סתכל. סתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה, מה, מה, מה אני... אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס. כפרה, בור של חרה. תראי, תודה רבה, כולם פה פתאום. וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין? שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זה בלמי אכפת. מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת. אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים. מלא דברים נתקעו. מיטו. נעצר. אף אחד יותר לא אכפת. קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים. אז שכחו מזה שהם מטרידים נשים. תהייתי אחי. המהפכה של הגייז. המהפכה הגאה. ראה תקופה שהגייז היו כפרה על הסוס. מתוקה. היה מצעד גאווה. רעננה, אקו. בכל מיני מקומות שבחיים. ברמלה מצעד גאווה. מתוקה. אנחנו עבד. הגייז חוגגים את החיים. מסיבות בתל אביב. מתוקה. אין כלום, נעצר, כל המהפכה הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו, ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, מתוקה, הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, ככה, איך עושים מתוקה, שכחת איך עושים מתוקה, ככה עושים מתוקה, אתה מבין? אתה איתי, אפילו אני שכחתי, הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, אה, אה, שלם, אה, אה, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס מדרה, לא שתה בי לך, גייז, אתה עולה, לא יכול להיות, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלו יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב בזה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו לפני חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות לי ספיישל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, יו, מן, אני קאנט קאם, ביץ', דאז קורונוירוס, קאם איט. אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בה חיסונים מפייזר.
2: אזרחי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה במיקוניס.
0: והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים איך קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי, שמעתם על זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name, כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד הזה, שושי, זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי, לא. הנס ציון האלה, שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך הם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את עסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה? כל חורף, כל תחילת חורף. אריה, יושב בקרחת היער, ומדבר עם אחיות, טוב, אופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת האופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. תהייתי אחי. השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה. עכשיו אריה אחי, תקשיב, נשמה, נשמה, סתכל, פוקוס אליי, נשמה, נשמה, השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את הענף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי? הטבע אומר, די, שחררו איתי. לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי לה... בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים. שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו בשביל שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכנים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה בסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה בסה עכשיו קריש, כפר, בטח הוא שם חוכובה על אחר. שם חרב שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך עם פה, עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, זה הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס אותו, פינג, יוצא לו... כי אף אחד לא הורג... חשבתם על זה שאף אחד יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד, דולפין, אף אחד לא הורג למה? יש לו קול חמוד. אבל, מו, שלק לפיתה. פרה. כפרה, שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג. ציפור שיר, אף אחד לא הורג. אבל תרנגול, קוקו רקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז. צימוקים, שאין לו צימוקים גם. שאין לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו, אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. היתוש, אז זה הסאונד הכי מעצבן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. ברוכים שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיאו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז אמרו, את חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול, אלוהים רק ככה. נו, מה יהיה עם הדבר הזה עכשיו? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה? נשבע לכם זה ככה היה, איך החזיר קיבל את הנחירה? זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים, כל המלאכים. אלוהים הגיע, טוב, נעבור לחזיר, אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך, יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי, אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד! זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
3: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו! כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו יש לנו בבלגיה שוקולד.
4: אתה יודע שזה לא בריא?
0: מאו! מאו! באו! וואו! באו! מה שוקולדה?
4: מה זה לא בריא?
0: מה שוקולדה?
4: מה זה לא בריא שוקולדה?
0: מה שוקולדה? שוקולדה?
4: בלי שוקולדה, לא שוקולדה.
0: מכירים בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות?
4: מה שוקולדה?
0: מה זה לא בריא? מה זה מתהפך?
4: מה שוקולדה?
0: לא, זה לא בריא.
4: מה שוקולדה?
0: לא שלב הוא לבד עם עצמו. לא בריא, לא בריא שוקולדה, לא בריא. והיא בצד.
4: אתה מוכן לסיים הטמטום הזה כבר?
0: בן כמה אתה? 20 ו?
5: 32.
0: די, ובת כמה את?
5: 25.
0: וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שניה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה היית עושה? תזונאית, ליגה! בת כמה? 35. תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה תרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
5: לא עובד.
0: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים?
5: יהלומן.
0: הוא שקרן!
3: גם לא עושה צבא וגם לא עובד.
0: היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלה בקשר.
4: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא, אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
0: יש קיר עם כל מיני... איך היא יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך, אם היא תראה אותך היא תתמגנט הרי, אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי, הם שחקות את ה... הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח? בוקר טוסט לה, מה? מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ', אחי, אחי, אחי, בחורה תפליץ לי על הראש.
6: כי אף אחד לא מספיק טובה בשבילך.
0: כי אף אחד לא מספיק טובה. אנשים פתחו עליי. למה לא מספיק? אחי, אני מת למצוא אהבה, הבעיה ש... זה בעיה, אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד עכשיו אני, כל לילה אני עושה זום. אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו. וגם שיש לי נגיד דייט, מישהו אומר לי, בוא נצא, אז אני אומר, נשמע, אני מופיע בלילה. והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אחי, אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע. אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין אחי? עכשיו, מה נהיה? עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו, רוצות להיות איתי עכשיו, בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קונה שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, אתה מבין? כאילו אני...
5: כסף.
0: לא כסף. אני אומר שעכשיו אני חמוד כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי? אבל אם הייתי, תראו, בטבע, לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע, לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת, רואה שתי אריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
4: אני רוצה את זה עם החד אופן. שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי. אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויקי קוויקי קוויקי
0: קוויקי. וזה מי שאני, אני אריה על חד אופן, הייתי אחרי. אני אריה על חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריה על חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחרי, אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

0: חסון.
1: שלום אדוני, מה אתה מתלם? לא, כן, לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
2: ש"ס.
1: שרון סטון.
3: איזה בדיחות חמודי.
1: תראי בהופעה, שואל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו ואני אומר לו, זרעתי מחד. מישהי חרמנית לאללה. לא ניהלת את זה, תסתמי. יש לי להגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, דוי, דוי כבר, דוי. אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
4: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
1: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
4: סליחה.
1: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפרה, היא כושר עשי, באה לפה על סקדמה. איך קוראים לך אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפרה? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע את זה? איזה נפלת עליי, אני רוצה לפעול עליי. איך אתה נפלת עליי? תבין עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה.
4: דוד שחר, צמר גפן מתוק.
1: איך היה לי צמר, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו.
4: אלפן עליי!
1: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן? אתם...
3: הבנתי, היה פה.
5: שחר, מה, אנחנו משפחה.
1: מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בכרמיאל. וואו, קו, אז מה, זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא האמינה לי שואלת זעים שחצו בן לב, אלה... סליחה?
3: זבל לא נופל רחוק
1: מהפח. איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זבל לא נופל רחוק מהפח.
3: פרגונים, כפרה.
5: שחר, אנחנו משפחה.
3: אני גם עובדת, עם אימא.
1: ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים? באים ליהנות, לא כמוך, איך קוראים לך?
6: נועם אולי?
1: אל תחשוש את חששך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחים נועם?

איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוד דנטלי? מה אתה עושה זה?

0: שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלמה, נעים מאוד, ברכות, ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה? אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק. אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
1: המסקן הזה הרג אותי, יזי.
0: וקנחת על הבן זוג שלה. אמרת לך, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? אה, בכיף. טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי, למטה! נכנס ושטיחו בכניסה. אוי, אוי, שלום, חג שמח. אוי, מוי, אוי, אוי, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה. אז אחי, למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל. אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את הסניית מבחן? ללקוחות, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית. שתו את הדות, נימה נימה. טיפר אשטונדה, איטוטיישן, איטוטיישן. רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, אתה מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
2: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
1: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
2: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
1: זה רק אני ואת.
2: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
1: איזה הנהלה? זה אני ואת.
2: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים?
1: אנחנו קברנים.
0: עכשיו, מה אתם עובדים?
3: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם, אוהבים את ה... איפה הבוס פה איתנו?
3: כן.
0: איפה הוא?
1: תגידו גם שאתה... זה בוס ילד בן 3.
0: אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
4: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
1: כן, אבל יש לך סמים משהו, משהו זה.
4: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורדי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
0: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שמעון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שמעון! שמעון, אני בפינת קפה, קפה אולי? סליחה?
5: יש לך מתנה בשבילך.
0: יש לך מתנה בשבילי? גם, וואו! טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לו מתנה בשבילי. בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי. נתנו לי מתנות, ממשקים אותי בהופעות, אחי. אנשים עולים לרגל הבית שלי. מה אני, הכפרה, אחי? אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס. לא, שלא... וואו, תראו מה זה. פעם, פעם, פעם, פעם. פעם, פעם! וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
6: טל.
0: נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר. אוקיי, בוא נעשה את זה זרי. טל וניר, גבירותיי ורבותיי. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו. איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הוא הלך? הוא הלך להשן סמי עם זה, בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר אתה הכי חסום, גבירותיי ורבותיי. זה שוקולד, תודה, נשמה שלי, אוהב אותך מאוד. וואו, וואו, תודה. ואני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר המולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי. ואת הכוסות, מה די די, אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, ככה אחי, שתי משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין, אחי, איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי וישר. בלי וישר לא הבאתם לי. סקודה, כפרה עליך. אני עושה נשאר מבחן. וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי? מה, את הכל לשתות, אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסמה. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים כפרה עליך. לך כבר! שמאלו לה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי, חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה. סתום אתה, תוקע, שקרת, מה קורה זה? זה הומו מאחור, תוקע, תוקע. היי, מי שהניע כפרה, אתה שקר. בסדר לשמר שלא יצא לך כפה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: חסון.
1: הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
2: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
1: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ב... אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותי, אני מסתדר שנים
3: לבד.
1: אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
2: מאמי, תרים אותי למיטה.
1: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי את זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב שחברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה יודע, אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל עליה בעיניים שספר לה פה, פרדו אלה פריטתה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו שק תפוחי אדמה. אחי, עולב, שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
2: תרים אותי!
1: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה המעצבן, נגיד היינו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה ישן סבבה, חברה שלה אתך ככה. מאמי, מה קרה?
2: סתם נוח לי ככה.
1: אבל מאמי, כל המיטה לרשותך.
2: לי נוח על המעקה,
1: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המיטה...
2: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
1: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפית.
2: זה מחמם אותי.
1: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
2: תמות, יא זבל.
1: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
3: אתה מפגר, היא פה לידי.
1: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
2: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
1: אמרת, תירגעי, כפרה.
2: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
1: סתם ריב.
2: אתה לא מליח, אני
1: יודע... קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
2: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
1: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
4: אתה חושב ששכחתי.
1: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי את היום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליך זה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה התפשרות?

0: להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו אליהו ברוך.
2: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדורגל. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה זמן לי מיקרו מאיבי ואיגי, לא יודע מה לדבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשרמת מסכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת... איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל? אני

0: קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי?
1: עופר.
0: או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? מה, כאילו חבר שלך? עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים. איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה. בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום. יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? תודה. וואלה, לא עשיתי כלום. רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה. אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה קפסולה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה. פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה. שם, כפר, אתה יושב, אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה. מי שיגיע, נשלח אותו לשם. זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המזגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
2: מה, היה לי בגן, היא צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
2: אנחנו לא פעם שחר חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שרשי, לא יגיד שרשי, אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי,
0: אולי יגיד בוכם, אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
2: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה.

0: כן, אבל למה היא הכרעה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת. מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק. את איתי אחותי? היא ערמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות. I'm not the feeling. הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס. סופר סל, איזה משנמך את זה. סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל. יאללה, כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות, לקשור על הראש, ללכת. הלכתי לסופר פאם, לקנות מסכות. לא הכניסו אותי, כי לא הייתה לי מסכה. צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד. אני במילקוד, אני במילקוד, אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה, כי המספריים בפנים. אתה צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ. והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן. עכשיו, אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקחתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני מכיר אותו. זה כמו קונדום. הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומס. לגומץ, לגומץ, צודקת, זה חמר. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה זה גומץ, זה במילרע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי אחר, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי אוכל אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי, אז אמרתי סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור, אתה לוחץ, ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. והשארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, השארתם אמא בבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
3: אתה
0: ודאי. ומה באתי לפה, כפרים, לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
3: מטול RPG,
0: נראה לי. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מהו, מהו.
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו ארפיג'יסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחרי, רואים? למעלה, אחרי, יונה מופתעת,
0: הרסת את הקן. הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות. יא, נכון, יא, חסר! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחרי... למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה בי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית? סליחה? אתה רוצה להגיד לי שבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה יד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
1: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא,
2: אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: טוב, יבא, זה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
3: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתם, מי אתה טוען לי זה? הוא מגיע, ברנו טגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג אוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
3: היה טוב, היה כיף,
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
3: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8x8.
3: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
3: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, בית יש לנו סדה המדינה.
3: בצי בטוף. משה בחצצה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס או חטב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבות מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת.
2: היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה.
0: יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים, מישהו דפק לי את הקופסה, כאילו. פעם ראשונה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, שאתה קטן, יש איזה משהו שסורף לך את הדיסק. הפעם ראשונה שהתגלשתי עם הפנים למטה.
3: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: עכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, היא אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
2: אני רוצה סופגניה.
1: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
2: מה זה אני רוצה בלון?
1: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
3: אני מאוד צריך לראות אתכם, אני אתחיל כמובן מזה שלאחרונה הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומעת ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה. מאוד מוזר אחי, אתם רואים, מזהים אותי כבר, עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני בא, רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי, אבא צוחקים שם על כולם, זה סתירה, אבא בן תבוא, רק ביבי, רק, עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה, ביבי, ביבי, ביבי, דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד איזשהו גוליית את האוגנטקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, הוא נדפק לי המוח. וסתם לי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבי. אני אהיה ראש כפר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבי, זה קשוח, אחו שרמוטה, חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם צריכים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי רגע, לא, סבל, סבל. פרצוף של אבי גבאי כפר לכל מקום באולפני הרצליה מאפרים אותך 3 שעות ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום וכל שנייה מפיקות איפה אתה? איפה אתה? הם רוצים להתחיל אבל כפר איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל צלצל לו באינטרקום ולברוח? מה נעשה? איפה הלכתי? לראש העין? איפה אני אלך כפר? איפה אלך? בראש העין? איפה אני אלך? אני עם פרצוף של אבי גבאי אני עושה קקי אני בשירותי תני לי זמן זה לוקח זמן לעשות... עשית פעם קקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גם, אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לקטר, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע מה קרה. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, זה... זה די קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור לפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי. היי, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו, עושה לך גירות פרימה, תתיח אותי, אתה איתה, היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ הספק, הספק שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספר שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודעת למה הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס? תדיח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה. למה אתם שמים את השם? וואו, מישהי פה... אם המושבות. הגיעה בו כאילו יראו, הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך? רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי. זין אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו אנשים מפתח תקווה, אוה, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי ממש, לוקאפס לוקס, מה קורה? הלאה, מזרחי, כמה עולה תספורת בן? כמה עולה תספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת, 3,500 משקינים אתה חותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו שפתאום לוקח למכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפר, הטרימינג, טרימינג. טרימינג אחי? Robert, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו לאדם ככה. מזרחי, היי, מה קפלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר ואין לך איפה לשים לו את הכסף ושם לו כמו חשפנית בכיס? על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. אה, עד כדי כך יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית רבותיי, זה שאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר, לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני אופר שכטר, לא, אני בור שלך כל הזמן רבותיי. בבקשה מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
4: אני אגיד את האמת שהייתי קטן, יש לי טראומה.
3: מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חרדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועון! מה הטראומה של מזרחי? איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, הלו! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא, תשוגר, אני אבל את האלוקים, בבקשה. זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה.
4: מהממת, אתה יודעים? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? שבו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים. איזה בזבוז, בטח שולח, אני שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו! סו, תעשו טור, אשתלם! מה שמך אחי? רואי, רואי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדעי, כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק ש... יורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי איזה מטורלת, גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ. ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף נחש בסופר פארם. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
5: הבנתי. אני מנהל אמריקאים.
4: אתה לא נראה לי מספיק ציוני.
5: איך אתה? אתה תגליל?
4: ממהל אמריקאים כפר, ואתה קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כפר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשיימות, תחפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה.
5: צ'ריטי, צ'ריטי.
4: אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה בתים אמריקאים כפר, אלף? מאבטח אמריקאים. How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר! מה, after you, because...
5: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
4: עוד האנגלית. אני לא שייך לדעת אחי. אקדח כפרה שאתה בא עם ING.
5: בקרפול, בקרפול.
4: אמריקה שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד. יושב בירושלים, כפר מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסייה, אתה אומר, בוא נה, אני בבית כנסת, בוא, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא את אסכם. הלו, יו!
5: Just because of you.
4: דרך אמריקאים כפר, הם באים לארץ, הם אוהבים אותנו, אה כפר? הם אוהבים אותנו, אה אחי? הם זיוניסט, הם זיוניסט אחי? זיוניסט, ציונים, איזה...
5: מה, לכולם קוראים ציון?
4: איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט אחי, אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותנו, אה? הכל בדולרים כאפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל פעם שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב.
5: לא משנה מי וושינגטון.
4: הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון ויוטון בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטון מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשיר את השיר יא בור של חרה. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושי לאחותך, רק לאת רבי, תשיר את השיר כפרה, תשיר את השיר יא בור של חרה, love is peace and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף, אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, היו מתאוהבים אתכם, סאדנלי!
3: יש את השיר One Love, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, ורואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון!

0: אחד אחד תימנים, גם אחר כך אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב.
2: אני עד לא נאביב.
0: לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני.
3: יאללה, בוא נזרום, נראה לי שיש פה זרימה רגילה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות אחד גרה. שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנסוע, אני רואה את זה. אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי... פתח תקווה, נו, בסדר, זה אפשר, אין אמור, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני, את חולה, מת שאני אשכב איתה, לא יודע מה לך. כמו סרסור, יאללה, נו, אחר תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדרת עניינים, פתח תקווה, אתה רואה, אני רוצה, גט טקסי, להזמין לך? אני קלטתי אותה כבר, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשלוש מורכם! איזה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת לפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה!
4: לא, אני כן, אני כן! פולניה!
0: תודה רבה, כן? נתן לי חדרה אשכנזים, ארבע שנים. הכי קשוח זה ארוחות הערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטירלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קנה ידלך, ממה זה עשו? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים! אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה? שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קף מרק כמו זאת פול, אתה עושה... הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. שם שקדי מרק עם מטביעים אחד לשני, המטות חסד, בואו. זה אוכל את המרק של אמא שלי עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה פרגוני על, יאו, אמא, ממש טעים יצא היום. מה יצא זאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקניידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: מהמשקעים. לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה. ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא, לא, לא.
5: קראתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש לך את זה, קומו שקט, הם עשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. עברים כאלה קוראים מה כתוב במוצרים את כל הסיפור אתה רואה תאריך מבחינתך אין את כל הסיפור הוא לא מסיפור גן עם שבילי ספרייה שקט לא מובן
6: קופה ראשית, לא קופה ראשית לא קופה, לא קופה ראשית קופה אמון, אין נחום נחום, נחום לקופה ראשית
5: אין נחום בחברה
6: נחום נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום
5: לטבעוני, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע שאתה... הכלב מובח פנימה. ובא לתת, תקל אומר, הכפה הזה פריאל. תקל אומר, חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתן, כי הקפי של עד, יוצא הבמה. מגיע חתול, הכלב, כפה!

0: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה היום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליין חזה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אני מאוד שמח לראות אתכם, רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי אני כחודש וחצי בחול, רבותיי, והתגעגעתי. בחודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהה בתחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכיר את זה שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה, כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה, well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שני שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי ואני צריך לעשות לו איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה ואני עושה לו גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלא פחת, אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיק וכל שנייה מישהו רואה ועשה לו. יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות? מאסר אופנהג מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. דורית חלון, תראה, פקודה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו... ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... עשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שאתה להיות נחמד, אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זיער, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה, אני שמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, הוא נמס? מה קרה לשחר חסום? בעצונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תן אנשי... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חוד מלכותו, סר גפילטרפיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מסתכל אחר תמי מצלמת אותי. מה אם תעשה עם הסרטון? מה אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לא אס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא באה אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהה, לא ידעת שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה שלה באה לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב יש ארסטים סניקרס, היא כאילו נהג תורן. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשהולך על מדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהם אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהם, ממשיך, אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי, זה אתה או לא אתה, זה אתה או לא אתה. התנגש ואמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה. רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב, נו מה, אני אעשה לך בוחן, מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר קטור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים היום עבודי?
3: דני!
2: צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנבי צדק, עזרה לקרוא את השלט, אם מותר לחנות אותו אסור, כי... סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה. אני מלווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול להגיד לי מותר להחנות.

לפה, איזה מאחלות פה? יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי שכנסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו, אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא, לא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו והלך. 500 שקל, אני מקפל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלה את עצמך שזה ברושור. זה בטח אזור שאני גורמים ברושורים פה, זה אזור ברושרי, אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אתה נוהג? אתה נוהג והפתק, אתה לא נכנס, לא שאתה בלולולול, תעשה לי על החלון, אתה לא תכנס. הוא דופק לך על החלון, לא. היית חושב על זה לפני ש... רק אחרי כמה קילומטרים אתה מפנים את הדוח, אתה מכניס אותו לאוטו ושם אותו במושב לידך ולא מסתכל עליו, אנחנו ברוגז, אני באת. לא אתן לך יחס. את מתחת לבית, אתה מוכן להתעמת עם שם הפתח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. פנחס! קיבלת פעם דוח מפנחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ"ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ"ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? 900... יפה! 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ"ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאו לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. אז קונים את כל הרהיטים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חיים, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה... מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. עכשיו תשתואב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה? אני אבוא לך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.

0: חסון.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום. מה, אני את מירי פסקל, מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא. תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, סתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופר? איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמש, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניה זה לא ממסלב! טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודעת? טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא פחמרמה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה אחי? כן. תודה. וואי, וואי, אחי. כן. תביא עוד שאלה, מה? חיכיתם וספרתי לצאתי. תולדת זאתי, לא יודע, נפלה עליהם. דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה. למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, לך תדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה לראות פנקס. תקשיבו, השפעת נהייתה לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך. כמה נשאר, כמה חיסונים? כמה חיסונים? נשאר, חיסון, שאלו די נשאר, לחכות או לא לחכות? אחי, לך ממני, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר? לך מפה, אסור הקומבינות את הפורצה? לך מפה. ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה עוד איך קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי. כולם עם שפעות, ואני, למה אני חושש? כי אני, קודם כל עכשיו, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת, כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפה! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? מה זה, פחד אלוהים? אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, אתה איתי אחי? שתלת קטן, אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אני צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. לא משנה, לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בינה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, באדומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הבן זומה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד, נובי גוד?
2: מי אלה?
1: חשבתי, יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
2: שחר, הם פה.
1: הלו?
2: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
1: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
2: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
1: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגעה, אין כואב לה.
2: עד הסוף של השיר.
1: אני לא יודע מה המשך. מה שיש לשיר? תניב את כל הזמן מתגעגע וקורא לה ומה, מה?
0: ואומר
1: זה מה, הוא אדרי, פשוט הוא חולה
0: ואומר, אומר לה היא קוסום בו להתחסן, למה לא התחסנתי?
1: היא אומר, אדרי, עלי עדי בטוב אה, שלך אתם לא יודעים מי זה מה, הוא אדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית בבקשה, למה הכרחתם? כפר עליכם חניות בתל אביב! אמרת חניות? לא מבט עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת! חניות? איזה מוגזמת את! אין חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב...
0: מטוב, אבוי.
1: אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, רוצה שאתה רואה רק את האנטנה. נושם, נושם ליד יונדר. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה. טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחכה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא אתונה, תחזור אליי, למה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא אתונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לעשות. חנוכה, כן.
0: וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו.
1: תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחלתי עם בעל פרסי, הפסק לחגוג. התחלתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה, לא קרה, אתה הדלקת אחי, יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה, שמתם לב? תקשב, מה לעשות? אני פונה לשיקורה, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחב על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אותם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחזור על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום?
0: ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר?
1: תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, אז כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 43 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קונה שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה המפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של ההפקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה. שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו. סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת. טעם ה-38, מזרק, בולה. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות.
0: קודם כל זה פעם בשנה בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתהיה קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עשה צחוקים, עשה צחוקים אחר, ואתה ידיע. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודו יותר חזקה, זה דודו זכר, זה לא דודו נקבה, שאני אומר, אני ממש מצא משהו מתוק. זה דודו, אלו, אלו, אלו. אני יכול משהו מתוק, יזיין, תדליק אותי, תן לי, תן לי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, וסיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, אל תגעו, הופעה לא תגמר פה ב-2, מעולי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. אתה איתי אחי? מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים שזה מאפיין.

0: הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה. מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא אמין לך פעם עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם פעם, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סוכניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה, אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר, מסי, מה אתה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת קקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות.
1: זה מישהו הדליק אותם.
0: שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שלי רק כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, תקרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
2: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
2: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
2: יואל, בבקשה ממך. זו פעם אחרונה.
0: יובב!
2: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שלא נכון לך כפר, שאתה נראה כאילו התכופף למחצלת, עשית שזירה וכפה. שלא נכון לך? אורי? אורי, נעים עוד, אורי ויואל, אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל, מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי, פיראט.
3: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן, הוא חי לא שם, ודוח חננה.
0: תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים? אני יותר מיני סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם על זה, אתה משלם על זה. זה לא, אין איזה זקפר, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי, בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פום של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש. אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה. מתחיל בפה, נגמר מם. תראה את זה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על כפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי אבא. ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי 4 במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה, ציק ציק ציק.

0: ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל?
1: שלושה ליטרים.
0: יש פה את הפרזנטור. שלושה ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? הוא כבר סגר, פורץ מנעולים.
2: מחווה על המנעול של רב בריח.
0: ההוא, זה לא זה. בבקשה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים, ולבי שתשיג לנו מחיר טוב ומבצע, כי אתה הולך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה, אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
3: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
2: הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שמה, מתחיל בפי, ונגמר במים.
4: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. הלאה, משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים. הלאה, לך על זה, תראה מה יהיה.
2: פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
4: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
4: נקרם לב! נקרם לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה בלות! גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנות. תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא נה, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לבוא לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? תמר מסכן, לא, לא, לא אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כולם חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נעל, אתה מפורזם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
5: לא.
0: סעדן לי.
5: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלה, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה, כפרה! היא מנסה ככה, אבל היא... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאת, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעה, מה היה עד עכשיו? הבלבל שלי ככה. אני לא יודעת שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בן אדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אחלי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אמר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אמר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני אני סושי, אחי? מה אני עושה פה? תשכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט. אני אשים ראש קצת, תשכב, שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים. פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי. הלו, how can I help you? לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי. עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה, אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: מישהו במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת, מפריע, אני וואלה, ביי, קוקאין, אקסטסי, קוקאין? אמרת, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, כהרחן, כהרחן. אני במקום ללכת, מתחיל איתו דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני בסוחר סמים. flip-flop, my friend, מסתור, מסתור, מסתור. אני רוצה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסתור. עכשיו אני רוצה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות, הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster, בלי לובסטר, כן, כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה, היה עדיף אני אתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
4: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את אורנת. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את אורנת, תימני,
4: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובא בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון. כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד. כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים, בקטנה, אחי, היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות, אחי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה, כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר גם. אחרי 20 דקות, יאניב, אני חתול. יאניב אומר לי, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. הוא מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, ויאניב אחריי. הפאניקה טיפס כלץ, יאניב, תחפתי, יאניב! אני מזמין כיבוי, ואימא שבא להוריד אותי! זהו. בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

0: כאילו אם הייתם מזיע בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, אתה גבחת לי. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שואלים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, קוניה, תביא את הקוניה! אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעזבר, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום, אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסון, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שפר. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון. מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כן, אבל אותך לשתות, ואם הוא עושה לך אומגה לכולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שובה שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה. שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש. אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מרפא, יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת?
1: שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: חסון. ועכשיו שחר חסון.
1: רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? רק תראה, יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלימפלים האלה. שושקה? שיפקה, הם מטומטם. זה מה שקורה שם, כאילו אשכנזים מדבר על אוכל. שושקה! יש לו פלימפל הזה שקוראים לו שושקה. חווים אותו לפעמים, הוא ממש חווים. זה שיפקה, הם מטומטם. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים? אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים? כפר עלייך. משרד החקלאות, מביאים אליך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד, נכון, רואים פלפל מהשם בן. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים, למה? על החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס. בוא, תסתכלו בעיניים. אז אימא של התחינה, אין לך קומוס, אנחנו יכולים לגאול ככה. חוצי אחרי עילים לרגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה, אתה לא מכיר. תצאים את הפלפלים. שושקה! אה, קקו פיפי. תביא לי דוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. לך להם פלפל. חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום. מה לא? אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל. לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה? אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. איזה כיף. ואת רווקה, נשואה, את גרה שם עם בן זוג בספיר? השארת אבא בבית עם הפלפלים, בטח הוא בתוך ארגז.
2: אבא בבית.
1: זה יפה בעיניי. אחרי כמה זמן יצאת נישואים, אחי? אחרי שנה, וואו, אז כמה זמן אתה ביחד? מה? שאלה מהקהל, מה? אתה לא דתי או משהו, אתה לא אומר כאילו באל הפלפלים או אל הגמבות. ככה החלטת להתחתן אחרי שנה וחודש? מה, שזה זה זה זה, שהיא בהיריון היא בהיריון, אין מה? היא בקראת הפלפל. אתה משנה איש דתי, תרגיע, כן? מה אחותי? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? צריך לראות מישהו שמשתין בעמידת ידיים? לא ראית איזה מטורלל אחד? מה, משלך אחי? הנה הוא חוזר גבירותיו הארוכיים. תסביר לי מה היה בקפיצה, לא, בוא שנייה, מה היה, למה רצת כזה בהם?
3: א', זה היה מקרה חירום.
1: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
3: היום.
1: כשאחרים אתם הלפים שלי, המוח מקבל פלפלת. אתה לא יכול לעמדת.
2: היום!
1: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
2: היום!
1: לא, תגיד לה את יפה, מתי אמרת לה?
2: היום!
1: אז תגיד לה שנשמע.
2: היום!
1: לא, תגיד לה את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקחת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה? אין לי קורדינט, אני לא יודע מה לוחצים. הצד של אבא, אם ישר שרפת אבא, אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
3: את יפה.
1: מתי פעם אחרונה אמרת לבן שהוא יפה?

וחצי הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל מקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר, נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים, דבר אחד, כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צער, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה, דאגת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, אבל לא משעמם, אני חכה, שאתה תתפוס את הדג, אין לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין, הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, אב. איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, אב, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שלו, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לוזי, טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים, אחי, הדג הזה עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקה, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. ואני אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, too good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה דיבוק, רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבנתי, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה לוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת, בכינרת. ואיפה פיפי קאקי? בכינרת, אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת. אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? בכינרת, אבא שלי מחצה מבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, מקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבא
שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים ימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי נסע, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה כפרה? בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לדעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשה עשיתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, באיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, רק שאמר לך. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרי בחוש של הרבותה. יאללה, הייתי בא, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד הזקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורייך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורייך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש מאחור הבדוב. עורר, מהודי. הוא הרג אותי עם ה... כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: חסון.
1: אם אתה מנסה לב את הכלב שלך, אתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת, בוא, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לפוצץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, גועל. אחותי קצת טרללה, יום אחד אני באה הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
2: יואו, הוא מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה.
3: איזה טעימה, דימי.
1: יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, זה הרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
4: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאת לי כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה?

0: אחרי זה אני רואה, החליף לי את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז? זה מה? שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי?
1: שני.
0: שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
2: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... זה... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים?
1: שני.
0: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
2: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
3: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד 30 שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
3: אנחנו עצמאיות!
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית במשע הבינלאומי.
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית!
0: כל הנשים, היום כל האמאות.
3: אני אמא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אמא שלי היה למשרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא אני צריך משהו.
3: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את הופעה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות, בואי תזרמי איתי.
2: אני אכין איזה עוגת מתקות.
0: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את הופעה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
3: לא מבינה מה עושים פה.
0: אני אעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
3: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי ושואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה? זה חד מוחי!
3: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות! באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אבל מריחה בכלל, מה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אחו שאחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נשגע זה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה דזיין של כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטטו בטאפ.
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה
3: קרדיח,
0: דברים, דבר. יש פה רופא, איפה הוא היה? אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, אמר, אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
4: טטטרן, טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, ט

0: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה והיא לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים וטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, נו בוא נחזור, נו יו, נו איזה חום, נו די, נו בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, קררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פועל בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו, קוקי, זה לא משמעת שלך, מה את עושה פה? אני נעמד את הבזוזה, נשק את הבזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה עם זה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? אה, זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני אמרה לך משהו, היא בעירך, בלנג'לה.
3: בעיה שלך שאמרת אנטש.
2: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? זה השם שלה, לא? לא? כתוב לה פה, יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. מה הקשר בינך לבין יופי? זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שהיא עשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היא עצמה. לא משנה. אבל היא הייתה אילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? רגע. לא טוב לו בנשמה בדיוק. ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה אני אומר שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד מקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה אני עושה? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בי הרמה, באתי היום כזה קצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קל בסקית ולעשות עם הפן. אתה חושב שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פן פן פן פן פן פן פן אתה לא יודע אם בקריאות זה שבא לי ללחוץ פתאום, יש עוד אחד. אתה פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים הוא מביא לי? אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? Time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי לפתח, אחי. חבל לך, חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה לו? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכה אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נראה, זה רעיון טוב, הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי, מה יחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה... זה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'י כזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי? איזה חמוד, כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה? יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה...

0: היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש, די עם זה, מספיק, די. כנס לדמות, לא, זה די. ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, אני את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה! אתה פה! בקצה!
1: בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
2: עכשיו, שחר החסון.
0: יש לכם חברת תעופה, נקרא יורווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו? אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע, כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה... אתה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, וכן. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה... ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... עשו לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה! היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום! עליהם, אני שמח, בונה, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל להרקיע, המטוס כפרה לא... הוא לא כאילו... למה הקפיצות? זה כאילו ה... זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, יא אבא לי. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם. שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמר לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפרה, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי! תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפרה! אני ישבתי לידך אחי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, 14 דולר, סתום את התחת, תהנה. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלך, נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
3: התקדם והתקדש.
0: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד, למצנחים, בולטרים לצרת הפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני...

0: טס ביזנס, אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה, אני כפר שותה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה אושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם. יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? הולכת עם העגלה של הדיוטי, יא בן. אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, היא מטעינה את זה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בן. בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברן. העגלה או הברן. שוגעת, רבותיי, תמיד כשמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא! פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend? My friend, היא כפרה, היא תפריט. כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כאילו שאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו היא במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, נגמר האוף, אין אוף? A fish finish. A chicken finish or a fish finish? A chicken chicken or a fish finish? אגב שלך finish, כולך finish, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחורה היה בן של... יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נשתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, כוס אמו. אתה תמיד כועס על זה, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמנייה יש שתי שניות רכה, ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם אתה נרדם בישיבה והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה גר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אה? אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שאיר, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שאיר, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, היא הבן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, היא הבן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? בסדר אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם, שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס. כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה, כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט, אחי, אתה יודע, והרגשתי שזה, עכשיו אני מרגיש שאתה יודע לך, אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרווחים. רק יש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי, על מה ישבתי שם כפרה? מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם מטייסים בלדבר? כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם מטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסול, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. את פיזנק. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן, שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן, שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? אה, כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה. תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים. תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים. שב פה, אמר, אני בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לקוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד עצים? הרגשתי ככה, תן לי עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, אני מסתובב בשכונה ככה, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת. יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז אתה יודע כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני לא בבידוד עוד מעט.
0: מה, אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טק, טק, טק. לא, זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו, בולו, בולו, שולו, בולו, שולו, בולו, שולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: אלא, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי. עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר, הלך, הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עושה השתלת שיער, אז זה טוב לך, אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגיד לי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. סמאללה, תשתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא.
2: זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בבחים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל, אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, הולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
4: אני הכרתי אותו כריח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הקרית.
5: אבל זה לא ישרוד עוד הרבה.
0: כל בוקר הייתה לוקחת הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הקרית ומסרק אותו חזרה.
5: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך.
5: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
6: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמע ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
7: סייעת בגנים.
0: אבל סייעת סבבה? עכשיו יש דיבור על סייעות, עברות ליד אלף. הוא לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צמא ארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, האוטו... בן אדם הולך, תימני חוזר עם טווס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? את האורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אז יש לכם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס. אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוציאים את הפחים לפני המסעי. לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפנקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפנקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית, פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי השאיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
8: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו שם לא חולקים, מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בן טימו ככה, אלה ככה, נדליק בו, נדליק בו. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
6: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
6: חמור, חמור.
0: אלעד שמחה יוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גל. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
8: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותם בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמודה! שמחה יוב! תראו, הוא עצוב יוב! הוא עצוב יוב! את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו ושכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום. חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שיהיה רע. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו. וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה.
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארי. עם הקפיה!
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי, כועס עליו כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בניה ברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבנה?
0: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
1: צללת עם כריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש 5 אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זבי! אין כמו הארץ! אין כמו הארץ, אחי! אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
4: נשים יש בחדרה.
1: נשים יש בחדרה?
4: כרישים.
1: כרישים, לא הבנתי. יש כרישים בחדרה?
4: כן, ליד חברת החשמל שם.
1: ליד חברת החשמל יש כרישים?
4: כן.
1: ושוחים איתם?
4: כן.
1: מי את? דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה את מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתה? איזה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן.
5: אני חייב כל הזמן שיהיה
1: מספרים.
5: יש פה רואה חשבון.
1: יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? 4 רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
6: רגע, שומעים?
7: היי, לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
7: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי. 6, 4, 8, 6, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 1, 9, 7, 0, 5, 2, 3, 5, 4, 5. איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שהיא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, אתה מרגל ככה. לא, לא, לא, לא שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט, לא מנהל יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מסוכן, מסוכן, היא חשופה לכולם. כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
6: מחשבים, מחשבים.
1: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני. היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמע, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אמם. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ילדה בת 8, אתה הייתי אחי. כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
7: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
1: את תהי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך החמה, אתה הייתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
7: תרבות דיגיטלית.
1: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
7: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
1: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע. רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא! אני עכשיו נמצא במילקול. למה? חכי, למה אתם שופטים, רבותיי? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
8: קולה.
1: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
8: עד הקיץ, אני
1: מעניין. דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, הסטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
7: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
1: שנייה, נשמה, זה לא טוב לערבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעושה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, מתי, שנייה, שנייה, חייב להאמין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי. כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
7: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה אני חוקרת.
1: בגלל שנתת דוגמה טובה. יש דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם, אחי.

0: ועכשיו דניאל כהן. חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. AMD ו-X-Tot, שיתפלפו שם. זה אין לי... אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים שקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו או יכול מסגנים. עזבו אותי. לא צריך להתאפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: יש להם חברת תעופה, נקרא יורווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו? אתה מהארקיע אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טייסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה הכיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאללה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאללה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיקה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה אשכרה, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך כריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז. אתה... אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח. אל תעשה את זה. היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה. אתה אל תעשה כלום. עליהם, אני שמח. בוא נע, זה היה חוויה מעניינת, אחי. אבל להרקיע, המטוס כפרה לא... הוא לא כאילו... למה הקפיצות? זה כאילו ה... זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, זה אבא לדעת. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם. שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרתי לך, קח שמאלה אחרי המבלה, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב בכפר, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי! תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפר! אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף. אחי, $14, סתום את התחת, תן לי. יש מין אחוות תמאים. אחי, $14, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציה, תתרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון. ואם יש לך, נראה לי אפילו הטייס ככה.
3: Dear passengers, התקדם והתקדש.
2: מה זה לא קוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים כמו הוא ביד. לא מצנחים, בולטרים לצרה תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפר, ואני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס. אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם. יולו, יולו, יולו, יולו! מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? הולכת עם העגלה של הדיוטי, יא אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה את זה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה עובר, עגלה עובר. שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, זה היא. פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, היא תפריט. כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות. אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש. צ'יקן פיניש או פיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או פיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחורה היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! וואלה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, שאתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס על זה, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמניה שהפכה להיות בבטן מאובן? הרי לחמניה יש שתי שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, כשאתה טס בפשוט עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. כשאתה טס בפשוט עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה גר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, יא בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם, שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס. כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה אותך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע? והרגשתי שכאילו, עכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
4: הם מתרפכים.
5: הרגש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
2: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה דבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה, הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: תסתכל איזה כיף.
2: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator.
2: People
0: love it. חוקר הונאות. That's why you have the hat like Captain Gadget. Skidibidi Captain Gadget. Skidibidi Chippy. Skidibidi Chippy. יוצא פתאום מהחלון. נפתח לו עקוב על ההליקופטר. אני אסתכל עליו. Baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud. Inspect? יש לנו באולפן רק שלוש יחידות, רק שלוש יחידות, וגם שיקורים, זה מוריד יחידה, ואלכוהול מוריד יחידה, זה צריך לעשות בדיקת ינשוף, צריך לעשות לך שוטר, where do you go? עצור בצד, עצור, מחרים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה, טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew, יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is the Israelis, you know, כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, you don't know English, you know, we know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too.
2: You tell her.
0: We love you.
3: הוא לא רוצה בטוח שתחשב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שואלים, איפול בלשוני. He said, no, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel at the Holy Land, you know, come to Israel, you can walk on the Sea of Galil like Jesus on the water, but be careful because now the Kinneret is full of water, you know, back at the day ישו הלך על המים למלוא המים, עכשיו כפר אני רוצה אותך עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים, יש יותר מדי מים, מים, אתה יודע זה הצפה? יגאל, אתה יודע איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה הוצף, אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה, תראה כמה מים, שוקר פה. דורון,
4: למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לעובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות?
0: הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
4: אלה קסם. חסון, מה אני אעשה? חסון, צריך לייבש את הקונסולה, חסון.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. ככה יש לי מלא, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכינרת הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, גשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מ-0 ל-100 קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה עכשיו נחליה לי, בא עם קרדיגן חמוד שלם, באתי להגיד שסתם, ברח על קייק, יופי. זה נחליה לי על קייק.

0: סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא היה בבאר שבע סופות? די! אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזשהו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
1: אה, לא, מה זה? מה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. הילק, הילק. לוחץ על כפתורים, לא יודע מה זה. קשת בענן, לא יודע מה זה.
0: איתי אחי, זה מפריד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפריד? אני מספר על הבחורצ'יק מניו יורק. כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי, טילים, חשמל אחי, למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. ואיתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון. זה הכי מדויק שיש. פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב. איתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון. שהם לא מכוונים כפר פה, מעל הראש שלי. בצדק. לא זו, מתי? איזה חורף אחי. רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות. כל העציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
2: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין. יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלהם ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
2: אני די נמוך, אבל זה לא הדחקה.
0: אז ספר מה הדחקה.
2: בלך, קיבלתי להם הולדת.
0: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
2: שני עצים של לימון הנשיא.
0: וואו, בטעות? אחד אימא שלך קנתה ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טיר. למה לא הביאו דג עם הלימון? משהו? קיבלת לימון הנשיא מתנה מאימא. איזה אימא שכונה.
3: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז... ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני אופיע לפיברגלס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה בקשה. שני, אחי, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן ליטופים לבוינג, לבטן. תהייתי אחי. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה, והמנורה על הבניין שרופה. אני איזהר, למה, מה יקרה? הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לבד, תמתום, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לבד, יא מטומטם. תגיד לבד. תגיד, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה. כן, זה מוזר. היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שווה, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך 4, תהיתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר, כועסת, כאילו מורה להתעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן, עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תירלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת זאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומר, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד על השני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
4: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחבר לממרנה.
0: אחי, רציתי להגיד לו... היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה יודע, אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש. סליחה, אתה יודע שזה... אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה, זה, זה, וזה.
1: ואמר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת,
0: כל מיני כאלה. ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע לאיפה לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה, שאתה פוחד ויוצא לך סליחה, כמו יורם גאון בקרובים קרובים? יצא לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה. אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותה, אנחנו שתי שורות. אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה כל אהובה. הנשמה, את מפקירה את המחלקה. אני מת להבין מה אתה אומר. אני משתולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש פה, חלבה, דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה. דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים. דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם... אמר, הנשמה שם, זום. לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי אחרי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים אחי, בזיק ויויו יצאו לה מהפה. בזיק ויויו, מה הדבורה מה היה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני אמרתי? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. מכירים? יש תמיד אבא של החתן הולך. שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר! תמזוג, יא בן של זונה! תעשה לי 16! מה אתה שואל שאלות? מה אתה קרא? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16! לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה? תפנה כבר. וואו, איזה זוג! אתה עם קלידים!
4: כן.
0: די, אתה...
4: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן יונתן הקטן.
0: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש... כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
4: בדיוק חגגנו שנה.
0: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. זה, תראו, הם שניהם, הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך? כן, וואו. סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... התחייב, לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
1: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
0: היא... מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם, איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שאת מכירים בעלת צימר, יוצאת לחליפים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח, היא החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה, שלא, חולצה לבנה, תוף מרים שגנבה מאיזה חוג במתנס, קלינג, לינג, לינג, ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח בדרום וזריחה. את אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, הכינה לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר להם ארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה. רגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה היה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, בן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? מאבדת אמון בגבר.
3: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכיף, לא יודע, עידן רחל. תלמד עידן רחל.
0: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
1: מה, בא לך לבוא אליי?
3: מה נעשה?
1: אני אנגן לך משהו.
3: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייטי מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
0: שומעת מהחדר.
3: טים, טים, טים. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
0: איזה ראה אותו, אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
3: טים, טים, טים, טים, טים, טים, טים.
0: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלטתי את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה, נליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל סטודנטים בבאר שבע, וואו, למה? מה אתם...
5: הנדסת תוכנה.
0: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם, כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. חבר'ה, תקשיב, עם פרצופים של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, 3 יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של משכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שם, אה? תקשיב, וואלה, אחי, וואלה. ואתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף. אפשר, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי אחי? לא, הייתי באילת, נשמה. אתה מגיע למלון הרי, ארוחת בוקר מ7-10, אתה הייתי? אבל הגעתי מהבילוי ב6 בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמ7-10 אוכלים ארוחת בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקיבה? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם ב6 בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיני בר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחי? שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2, משהו מוזר, ואני שורף זמן. 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם ב6 דקות ל-10, ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן, אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותר לך להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותר לך להיות. כי יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד, פתוח? מאוד, פתוח? מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר תסגרו מזמן. תתחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים. לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים. אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים? אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן. מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיום מייד, חביתה. מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיום מייד, אחי, סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי מלון, אתה אוכל חביתות? הייתי בא עם חבר שלי, פתאום לראות, אתה אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף. מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על ה, על ה, על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של הפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי, רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. תראים את זה שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו, זו, זו, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. הבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני?
6: זה שוקולד, שוקולד עם טחינה.
0: עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם ט

0: תחינו בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה תחינה זאת? היונה, אבו אקלה, הנסיך. אני מקווה שלא שם לימון על התחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה המנה במאסטר, וואו, וואו, וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני... כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. אנשים בבית נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך לחברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום... זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אנחנו נחלוקים. שירים? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה, מצחיק. בן אדם שיש לו טראומה מאמא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים עם אמא שלי, ואז באמצע עלה... סתור את הדלת! אהה! איפה הקופסה שהבאת שלך? אהה! איפה הקופסה? סתור! נראה, גם אמא שלי גם תרלול, אתה... כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה וחצי.
0: שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים? שואל אותה, אתה חושב? זה נכון, כי גבר, ברור! ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס, לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים, ילדים על הבוקר יש להם זום. אני שאני הייתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא ידעתי מה אני אמור לעשות, תבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אס לאזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, בגלל ש... חשבתי צריך ללעוס את האזור, כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, כולי ככה, מה? הייתי נותן את כל הכולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפרט, קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפרט, עכשיו מה זה, אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפרט, הפרט מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה, כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, הסתכל, יא מטומטם, פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, זה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, אמרה לי,
2: תירגע, תירגע, תירגע.
0: אני מדבר לך, הייתי עם עין קופצת, אחי.
2: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה? היא אמרת לי,
2: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
2: שמעת על האיש בסירה?
0: על האיש בסירה. שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר, החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בדבר, החלק, הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת', ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטון, אתה איתי אחי?
3: וצריך להתמקד רק באיש של הסירה. כל השאר חש...

0: חשב. כל השאר חשב, לא מעניין. רק איש הסירה. עכשיו, שהירים אותי והתדברתי איתי ככה, אמרה,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: התבאשתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים כבר. בעיה שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו מה אתה חלה. אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שנכנס לפה בן אדם על סירה, ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפות. אמרתי, אם יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עונים, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש הסירה. והתחלתי לראות, למדתי, או, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדת. אולי הסירה זה הפות ואני איש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי זה הסירה, אולי הסירה זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שלך. על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היחד.
2: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה והיא לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים וטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות, רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות, רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, למעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יואו, כן, יואו, מרד, יואו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
3: ועכשיו שחר החסון.

0: חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב, הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב, זה היה קרקס מרוסיה או משהו, ואז ביקש מתנדב, אמרתי אני, כדאי, אני אוהב במה, לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה, הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כלום שהוא, אני, אין לי שליטה על זה, רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך, אתה הייתי אחר? הבנתי איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגל אתה איזה ראש, יש לך איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלי? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בעד זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחזות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם לא נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קורנה סמבוסה כזה. סבבה. אבל שאני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רבותיי, קרקס זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד הייתי שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. פה. אתם למטה, אתם איתנו. אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות. בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, לא, עוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, יש את זה, סילס, איך זה היה?
1: טיסו.
0: טיסו, אני עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה, שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה, ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. הוא כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה התרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר לה, היא באתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס. ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי סוטי. מה שאני צמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקור. תתייח אותי. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. הוספנו. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם אירועים בן אדם שחפש חיסון, עושה משהו אחר, חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? מוצא שיסו לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. אה, גם אתה שחר כפרה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אה, אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדד.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיוב, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אלן, אלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית אתה?
2: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם את זה מהפור. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלקה!
0: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
1: לא,
0: סליחה?
1: לא, לא,
0: לא, לא, ספר, ספר. לא, תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספריקי, אמרתי לך,
1: ששש.
0: אה, הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא
1: משנה.
0: הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
1: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. זה היה מוכן, זה היה מוכן, הכינותי מראש, מה אתה באת יאוזיאל כפרה? בבקשה, נו תעשה לנו
2: בואו. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תראו. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה, איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל...
0: כן?
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה, עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
3: לא נכון.
0: די! תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד, אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי, אז תלשתי ואז אצלי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר. אצלי! אבל העניין... איזה פרטיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אדבר, צ'יק, ולא עובד, הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ואני אגיד לך מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו, אחי. אחי, זה בגובה כזה, לא מגולח, בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה, ברה, אור, מה, איך? אחי, זה פחד, אני לא חושב איזה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שראיתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לכם. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי? הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר, אנטבר. דוב נמלים. ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתכדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
3: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
3: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
3: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. תודה רבה. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותך. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
3: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו, המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע.
2: מכיר באילת?
0: אה, סופרלנד!
2: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, יצי!
2: לא, לא, זה...
0: בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נעשה, זה שהזדהן בלונה פארק.
3: זה
0: עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש של הקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין, שיבוא לעזור לי! מגיע צ'קלקה! עם צ'קלקה!

0: שם מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: הפקת לה בעיטה להון, פום, האם אנחנו נראה את זה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is...
0: Put a note, put a note.
1: Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: I don't understand him. Put a note!
1: זה ביני לרגע, שיהיה לי, אני עשירה. יאללה, אז תגיד. הוא לקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, he didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי. כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? כולם, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, יבט, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לתלול על הקיר. אין לו בית. He doesn't have a house. איזה חמסה. He doesn't have a house, they get
1: me. רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: אולי שצריך... רבותיי, מה לעשות? אני... זה מדהים שכאילו האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני בין ישראלי לאייסס. אני ישראל סס. ישראל סס? דאש. יש פה אנשים, מה זה? אייסס. אייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעכבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבל, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן.
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה. חסן, חסן. נמשיך עוד הרבה, כי זה כן. זה איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי. כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר. יש לך חבר? בן 16, איפה? עם מי באת להופעה?
2: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: ילד אמר, עם כל המשפחה, ואבא אמר. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי עצבים, אני לא רואה. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה עושה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: מתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים.
3: This is... no, not it. Is it, is it, is it, is it.
0: עכשיו, איפה החנות שלך?
4: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השקעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה, אחו.
4: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: לא, בואנה, מיליון שקל לשעון עבודה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון עבודה? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה החשב לחברה? סליחה, מה?
4: מישהי מנסה להראות ידע.
3: זה של בינג בינג.
4: מה זה?
3: בינג בינג. זה חברת שעונים, בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים?
5: ריצ'רד גיר.
0: איך?
5: ריצ'רד גיר?
4: זה לא מי פריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
4: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק, קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
4: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
4: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? אני שומע אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר כך שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפחילה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... ג'ו, איך קורא לך הורי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שירותו מה אנחנו עושות, אתי.
4: ריקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי שאני לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, אתה יודע לי? שאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? תורידי כבר איזה קמצנית, היא לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, מה אני אחזיר? מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטיר. הרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה השגת את זה? זה מכורן גם! או, לא, ראשון אמיתי! ואז, סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? אחי, זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון, לקחתי.
4: איזה מטורללת.
0: לא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרים לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו! הייתי כל ההופעה כבר אחי עם שן אחת! זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה! אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעות. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא... אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג לי לייב. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה עוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעת, איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר! איך קוראים לך? ליאור, ואתה גר בהרצליה? במסדרון במיטה של פציינט. עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי עובדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לבית חולים.
1: שעשועון. מישהו יושב מאחורה. שעשועון.
0: סליחה,
1: השעשועון.
0: יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
1: השעשועון.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו! איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, מסתכלת אחורה כפר כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפר, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף מלנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
1: לא נטלטל, לא נטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
6: באיזה מה?
0: באיזה אות?
4: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי.
0: באיזה עוד מוצאים?
6: אנחנו תמיד בודקים מה אתם שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? אל תגיד לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
4: הרופא הזה כפיים לבסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
1: שלום.
0: מה?
1: שלום.
0: עושה לך, תגיד אה, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה, אה. אתה משווק מקלות ארטיקים מרופאים. חבר לך על הזמן, יש לזה נפוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שאלו? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחובבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה זה נגמר? במה?
6: במין.
0: במין. במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. עכשיו, לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך לב. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שלך אמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מלחיץ. אני לא הייתי סובר. היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזוקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספש רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז גם איזה מישהו מאחור.
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כהפל, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים לשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים לשמה שלי, זה כפר הזה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. זה כפר, זה טרנטר.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: שם. מה, ואיפה אתה רופא? איפה אתה רופא? באפולה! אתה מלא לך לא סומך.
1: רופאים, אין להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר אני. שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, תהיה לי. אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבול ולזה לקריטור. הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה, פרדלה, פרדלה. זה בדיחה, כן? אנא בחיבה,

0: עזרה לי, אתה יודע שבאת אני הכניס לך לעניינים, רואה שאתי מלא דברים, התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחלי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר איתי. יש פה מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני אנשים נוסעים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבודות חדשות, מצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? נו! זה רק אני והקורקינט שלי. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שלך, תראה.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
2: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אמא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. אומר הלו, לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לא. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר אמרתי אחר כך יזוין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע מרד את הקלם הכל. איפה אמא שלך מצרפת? אמא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? אלאדין? על הפרשתיה. תקשיב! משה! תשאל את אבא משה!
3: הופעה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
0: אין תדאג הוא נגיע למערכה של הליבדו! עושים כל השם ליבדו! אליבאבא ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלבר? מה? הוא פתאום היה לו קאפסלוט. מה? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה אומר, ניסן, אני רוצה פרקטיס. מה?
4: הוא גר
0: באמריקה
4: הרבה שנים.
0: הרבה שנים? אלבר, נייס, איפה אתה גר? סקיוז מי? מודיעין. הוא גר באינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? אז you did עלייה. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. אלכסה, מוב דה רימוט קונטרול. ראית לילדה שלך כפרצוף שלו, קראת לאייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
4: בקושי רם.
0: בקושי רם, so you can change the name. You can be...
5: סירי.
0: סירי. קורטוב, יהיה בן זמן השאלה הזה. את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בזה, אילתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, לאיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השנה, כפרה אחי. טורלל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל אילתור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שבאת, אם היה לי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: So why don't change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
1: From three.
0: כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוור שמחפש את מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
1: Eli, go slow.
0: אה, זה מדהים. ילדה, תצטור. כי היא בת 16, ואת עדיין קטנה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשית באמריקה? מה הבא עשה באמריקה?
4: אינג'יניר.
0: היה מנוח. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
1: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שמת בגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא לי רואה חצי בגט, לא. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי הפעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
1: אלי, או, או, או!

0: חסון.
1: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, אני נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר להם מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
2: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערור אותך.
1: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! אומר לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שני אני רואה להם זו האמא, אני עונה.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
1: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות רואה להם זו האמא, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
3: איפה אתה? אבא הורג אותך.
1: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיקה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אני תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
2: מי זה?
1: הוא כל אלה לסדר, אנשים באים.
2: אבל מי זה?
1: אה, סבתא.
2: אבל מי אתה? אבל מי זה? אבל מי?
1: אז תמיד אתה מתכופף אליה, תמיד מתכופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך? היא פתאום לפיתה מפה.
2: יא, כפרה עליך.
1: מישהי חונקת אותך.
2: תהיה לי בריא.
1: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
2: תהיה לי בריא.
1: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
2: תהיה לי בריא.
1: אתה אומר, מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
2: תהיה לי בריא. מי זה?
1: אני צריך שלוש דמויות. גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה ארבע, וגם את הדוד.
2: אבל מי זה?
1: הייתי אחי. אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
2: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
1: אם אני נוהג,
2: שים פיירקס.
1: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שלי, הייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה.
2: יו, יו, יו,
1: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך. סבתא, סיר, סיר, סבתא. שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי.
2: שמאלה, לא, לא.
1: איתי אחי, אחי ערב חג, יוצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
2: שחר אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
1: כאילו יש לך חסר עונים, אמא,
2: אתה אוהב שרוף.
1: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח, כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם קרפס.

0: תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות איפה שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש, אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה, אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך, אחי, אני שוטף פנים, אני מתקש לתת, הם באו? כן. עכשיו אתה בא להוציא את הפרפר, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותו. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, אתה יודע, אמר לו בהתחלה בואו, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס לפרפר, אה, לא יודע מה קורה לי, איך אני יודע, אז תפס לו, יא בן אלף, מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון במצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מי שישתוך ואני אתן לדאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי, לידי! אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח, כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה, הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה.
1: בוא תראה מה קורה באינסטגרם. בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת.
0: מסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרמו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי שנתנו לי חיים, איזה ציצים.

קשוח, אני נוהג עם... אני ישן איתו, קוסום הומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן ש... אני כאילו הסנג'ר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, פטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי, ואני אומר גם לאלה קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים? לא לקחת כלום ברצינות. כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, ראתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע על רותם סלע? החום בישראל, זכון יעד אלמות, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה, לא, זה, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, החום בישראל, זכון יעד אלמות, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברור. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז את עשי עכשיו בדיחות, טוב שלא אמרת, אירליך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מסגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע, אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של אמ סימנצו. אמא, סליחה שאני מתמרמרת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אני אומר, כן רותם, ואני מבוהל כי אני מאוד אוהב את רותם סלע ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת על הגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות. זה ככה. אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על הגלגילי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה. אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצטיק, כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, אשפוך על עצמי מים פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. כנראה בעיה במנגנון, זאתי מתנין עומדת, זאתי לא קורא לכלום. אז אמרת לו, נשאר, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפר עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, ומדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל אני לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? לוחיית אדי, מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הכתבים להיות שמונה פעמים, לא הוצמתי, לא הוצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. הבעיה שלי זה כמו מקור של אפרוע. הנה, הנה, זה אפרוע. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליהם באפרוע. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול. כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיום זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי, ניסיתי לתלות לבד. משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורי האמבטיה האלה, האדומים, אז באתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל, תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי בתל...

0: לי, השמני, לא, זה התחיל מזה שאני עשיתי לי, לא, שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מחור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לחבות, נפל התנור ליד, התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיפלים? הם מטומטם! צריך לעשות דיפלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיפל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להת... תקשיב, התנור, אחו שרמודה, כזה חוזק, 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב מכירים שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שיבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מהנידות, יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ואין לך צ'אנס לבחור מישהו אחר. יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ולא שאלה, אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי. יחיה, מזכיר הקלפי, שימו לו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על... עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי, אחי, כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ואני הרדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמר אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות הייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה של הבמה, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו... המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, לי, אמא שלי,
1: מיקי!
0: הרבה ודברים. כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את הכתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פו, גיא פלג, סלברשן, סלברשן, סלברשן, אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנים מתוך המים, אני אוהב זברות.
1: את ביבי, זברה.
0: זה כאילו התנים מדבר, תהייתי אחי? אבל אתה מצחיק שהתנים... את זברה! התנים הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי? אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי משמע, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. שיהיה שמח כפרה, שביבי מדי פעם יסעימו ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחגוג את החיים. שלא יהיה ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפגן, קפוצנו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהיינו כפרה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואו נזה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי? אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו. אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, שהיא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רבותיי, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. המפורה הזאת, כן, החומה הזאת ערב. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסטו מומו, כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה רדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלך, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ, שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
2: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו רבים בשטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שווייצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפר, אני פותחן יין, אני פותחן. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אדם אגבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השווייצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49-90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי והפקח במקום לעלות למעלה יורד למטה ומתפורר לתוך היין אחי ואני יושבים בדייט כל שלוק ככה שלוק אחד שלוש שריקות ראיתי בצד חתול מסכן אני לא עד כדי כך שחור מה דה פאקר אני רק אוהב היפ-הופ פיץ' זה כאילו החתול חשש שאנחנו הולכים בגללו אתה איתי אחי רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשנט פליקנשטאק. ולא סגור על המבטא. פליקנשטאק, פליקנשטאק. ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה איזה הרמת חרא עומדת על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי אין, איך קוראים לך?
3: שי,
0: נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. לבנות, אתה יכול להפריח, איזה חמור, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכרון עקב הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, לא יודע מי נגיד. יונים זה זכר? רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שאני אקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים אחי? באירועים? איפה? בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובח, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שופח בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, איפה זה? יש לך שופח? איפה השופחים שלך? בבית? מה אתה כאילו שלך? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויאן. אתה מסתלבט על מה שאתה רציני? אל תהיה, כמה עולה להפריח יונה? שאלתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש יוני קיץ. לא, יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה, איפה אתם מתחתנים אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? אנחנו רק כל המלצרים של ויה. ויה לפיגים! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנח ומדידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק, אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על דבר הכי גרוע.
3: יונים, לא כדאי לכם.
0: שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז יש ריקוד רכבת של חולדות.
2: אגדו, דו, דו, דו, סינקללה, לגוס קפה.
0: זה חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה, אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בין אלף הרג אותי. וואלה, אם הוא מהמגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות? שחורות? מה לעוז? שחורות. סבבה לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, עד שחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך מפה פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע, שלא הסתלבט עליו, רואה אותו עכשיו מאחורה, מוריד לי את השלטר.

0: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקת אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נא עליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליך זה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס. ועכשיו אמירם טובים.
1: בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך, תל אביב.
2: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לבוא את מי שהוא רוצה. פעמים אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכל עולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע, אחד מכל 4 גברים הוא גיי. 1, 2, 3, בבקשה, זה אתה. זה קווין. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו.
1: כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. מה זה שאני? מי זה? שלום? שלום.
3: הלו.
1: כן, מה נשמע, שלום?
3: בסדר, מה הייתי?
1: בסדר, מה איתך?
3: בסדר, אני
1: יודע. טוב.
3: מה קורה?
1: בסדר, מה איתך?
3: יופי, יופי.
1: טוב, מה הולך?
3: טוב, סבבה, מה העניין?
1: בסדר, אחלה, מה איתך?
3: מצוין, מצוין.
1: יופי, יופי. איך עברה השבוע, איך עברה שישי?
3: בסדר גמור, אחלה שישי.
1: יופי, יופי, יופי.
3: יופי, יופי.
1: יופי, מה חוץ מזה?
3: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
1: וואלה, הכל טוב.
3: יופי, יופי.
1: יופי, יופי. איפה אתה?
3: בדירה.
1: בדירה. טוב, אני יכול להגיע? אתה יודע, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
3: אוקיי, נפנה לכם פה.
1: מה?
3: נפנה לכם פה.
1: טוב, בסדר. לאן אתה? בסדר, טוב. מה עושה?
3: שותה וויסקי.
1: מה? טוב מאוד. יופי, יופי. איזה וויסקי אתה שותה?
3: דאבל.
1: אה, יופי, יופי. מה התכנונים למחר?
3: יפו.
1: אה, יופי. איפה יפו?
4: ועכשיו דניאל כהן.
5: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תיננה כמו עירק לחקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול, אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.
4: ועכשיו, שחר החסון.

0: כי אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד, כאילו באנרגיה כפרה של שבלול ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאלתור הזה, בבקשה. אין לי לעשות את העבודה, את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש אלתור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקע זית! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוץ! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה הסמכים? פקיד. פקיד? לא במטור, בבקשה! אבל אתה פקיד נשמה שלי.
4: פקיד,
0: הוא אומר לך שאתה סופר. כן, חשבתי שאתה סופר. אל תזלזל בעצמך, אתה סופר. לאנשים שבתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, איש יקר, הוא קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, תענה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
4: רוטי.
0: נומי. תקשיב טוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמון.
5: רומי, סביר. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
6: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נעמי, חזרתי הביתה. הביתה.
7: אני עושה חיים.
6: אני רואה אותה.
7: אני בתוך הקונחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו תזה, בואו
0: צחרדה, איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של הטענה על השי, שאתה רואה לך. אחי, אני אענה, אחי, איפה זה יעשה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה. גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי. אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה. בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא. צא, יכול לצאת לראות? שם לו כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה. פוץ, אתה יכול לצאת? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התארלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
6: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה יודע? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
6: כן, כן, לשירות ניתוקים, תן אותו ביד.
0: ניתוקים שלום,
6: רק ביבי!
0: איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו. מה לעשות? הוא עושים לו את המסעדות. אנשים במסעובבת שיפודי חן בתל אביב. חבל. תשמעי, לא אוכל בשר שטר במסעדה. אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, רוב! תחילה, הלו, רוב! אבא, היא לא עובדת פה. שתעבוד, שתעבוד, תחילה.
2: כשאבשי רוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תות, אם הוא אומר משהו, ואני את התודה. תחיל, תודה. איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אבא שלך פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק. אני ארכיב לך ככה. בלייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה, אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! יש לי מסכנה בשיחים.
7: הוא הכריח אותי. הוא.
2: נורמלי, תתעני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
4: אני!
2: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
4: אני!
2: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
4: ספורט.
2: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
7: אני יכול לשתות מים.
2: מורה לשלח. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין כפרה. מה ראש הדבות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה לאום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בואו תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, בא עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם. היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. הילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שם חצילים בשמש? מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קדינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
8: יסודי.
2: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדור. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
9: אני עובר לתיק של אני עובדת עם אי.
2: של מי זה התיבת דואר הזאתי? מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי
9: מראש, לא לי... מה זה הטמטום הזה? מה
2: שלי? מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה אתה הולכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או משהו?
7: בא לי הנאה סטינה.
2: אז מי ש... אז זה אתה חושב שאולה... נכנוע. מה זה קרינמון? מה, את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
7: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
2: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
9: אני מסכים מפופה
2: איך טוב גם כאבה תגוחות מקחון נשמה כאילו לא מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפרה, כמו זה מטורללת, גם וגם, וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף...
9: וגם הפוך, אם נופל לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיופה, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קאזי!

0: חסון.
1: קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מה זה החוסר סינכרון הזה? מרק, התחלת את שיר של חנוכה. מרק צוריה, מרק, מה היה פה עכשיו? שורה ראשונה, היה לי ציפיות ממנו. הוא נראה בן אדם, הוא נראה חזן, כפרה של ימי הולדת שבמסעדות. היום! תראים על צרים שאין להם זין לשיר. היום יום הולדת! איזה כיף שבאת, יפיופי. אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, דפקין 43, רבותיי. אני חגגתי ב-11.9, בספטמבר 11, רבותיי. כן, כן, רבותיי, וזה היה מאוד מוזר, כי בשבוע של יום הולדת שלי, דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע! לא יודע, משהו בקרמה, לא יודע, משהו היה מוזר. המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב, המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי, והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא. אמיתי! ביום של יום הולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה, ממתכת, שחשוב עליו, שושי, סנדן לי בעניינים. לקח את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון הליום, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפר, זה כמו שמישהו הביא לך, עכשיו מתנה לאמץ גור.
2: יאללה,
1: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר המחשב, יש לי חדר מחשב, בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר אוננות, אבל מה לעשות? יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. אתה איתי אחי? תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישן לבד במיטה, שומע. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכך את התקרה. וואו, אחי, יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, אני לא יודע לפתור, אני הולך למטבח להביא סכין. קודם כל אני הולך להביא סכין. תמיד הולך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו, יש לי בבית סכין, אם אני קצר, ויש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. אבל הלכתי להביא סכין. הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון עוגים לי בפנים. 3 דקות אני אקח, לא! כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה 3 דקות, לא, לא, לא. אני מדליק, אתה רואה את הבלון הליום? יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה, ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן, עד הספארי שאיזה נשר תפס אותו מאחורה, והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפלה לה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, כשאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פחות שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל כשאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, נשמע, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום 1,000 איש אומרים, הנה, שער חסון, שער חסון, שער חסון. אתה שער חסון, מה פתאום, שער כן, שער חסון. ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל. כי בתוך תוכחה אתה עדיין שחר התימני הקטן שהשן צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לבוליום הזה.
3: שער חסון, הנה שער חסון, שער חסון.
1: אבל זה אני, נכון? נכון, זה אני, אני אשמע לכם שזה אני, הולכים. לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם מהכיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה. אז הלכתי ככה, שלק, התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלבה לי את הנפילה של שומה בעורף. ומה שהצבן אותי שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדת שווא. בסופ"ש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לשבר את הסיפור. מה קשור קלסטרופוביה לימון? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה משהו מוזר אתה, אחי, זה... אל תיקח את ההופעה כזאת ברצינות, סליחה. שחר חסון היקר. בתור מה, פחן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הלכה מעוות את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, למדתי מוסדה חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, זה שני אגרופוביה. אפשר להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו יש לי פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע את זה? יושב לי מישהו מטורלל. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעיז לומר את זה בקוף, הרי מדובר באלף, זה אק, אסטר, אסטר, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד את זה בקוף? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה? אגרופוביה. אז אני כאילו, מה, למה אגרופוביה? מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו?
0: כיכר בלטינית.
1: מי את? מספר שיש לי פחד מתמרורים.
2: איזה הצור הזה, איזה חמסה ענקית.
1: מה זה? יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, שנייה, אני רואה, ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט... מה את עושה לי עכשיו, גוגל? תפתח ויקיפדיה? אה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה! אכלת את הראש בלי לדעת, יא בן של זונה! אגרופוביה, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו! איזה חמודה. אדוני, מדובר בכיכר. תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעילים את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה. וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד קהל זה אגרופוביה. ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מקהל? בבקשה. איך?
0: זה אגורפוביה.
1: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא אמרת את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורופוביה, אני פוחד מסוודרים אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא נכון! כי זה אנגורופוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרבית החוכמה אליה, כי גם את אבלה לגמרי.
2: הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול שאתה פוחד מכיכרות שלכם, אני אומר, אם פרוס אין לך בעל. אם אני
1: אומר, מה אמרת? לא כיכר לחם. כן, כי הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדמנו, אנחנו עכשיו קומדיה, אמרנו את זה. שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני? אה, זה כן כיכר. זה יצא לי מה, בצ'כיה הזבוב הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבוב. יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני חושב עכשיו. אגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן כשמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה שזה... הוא בשוק!
2: הם היו עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כל הבלבל משתשר שם עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר.
1: אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה...

0: יש לו פה מנסה. טונגה? זה טונגה נקרא טימטום. זה טונגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... טונגופוביה. וואי, תודה, נשמה שלי. לא משנה, הקיצר, מתתי, מתי כמעט. אפשר להתקדם נשמה שלי? כן. והמוות השלישי, התקף חרדת שווא. אתה איתי, אחי? התקף חרדת שווא. בסופה של הימולדת שלי התחיל לרד לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני אסתכל אחריו, ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל. כאילו, אני ממשיך להרגיש את ההופעה, ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה. עד המוות, לא אכפת לי מכלום. אם אני מת שלמות בהופעה, כפרה, כיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם. כפרה, יש לי יום לחיות. יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את ההופעה, אני עושה סלפי עם אנשים, ויש לי דם, אני לא מספר לאף אחד. מגיע הביתה, שר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי, כפרה גיבורה דם. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע ואומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר, הכל בסדר. מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מונט מתכת, הכניס לי לגרון, עשה ככה, והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד, ונתקע לי סלע בשקד, ושם לי את הסלע פה. אני בשוק! מזה ירד אדם, אמר לו, מה, אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים, אתה תחיה לנצח, שמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בת זונה, הוא גם אמר... אז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם שאתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפרה, יש לך יומיים לחיות, רבותיי. זה לא מובן מאליו החיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל... אמרים, על בית צ'כי פה כמו לקוטג', אתה יודע מתי אנחנו נמות, תאריך כפרה! אתה מקבל את כיף לב, הולך למראה, יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולנס, הולך לבקר את סבתא שלך, כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, 10, 9, 8! פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. כי אני סיפרתי את זה, היא סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית, והקרן נגעה בסבתא שלי, ושמעתי, זכוכית מגדלת, פגע השמש, כאילו, והעשן שלה בחדר, היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פה מתוקי. איזה, מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת? היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה? לא, אז אתה לומד? זה ילד חמוד. ושחר, איבדתי אותך ממזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר! מה הנשמה שלי? מאיפה חזרת כפרה? היית אצל אימא, לקחת אוכל ואכל בהופעה? מה? של מי הייתי? שאלה? כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה הייתי עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן, ואת פוגשת אותה היום? או שכאילו, היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה? בטח הם מקבלים איזה 2 מגבות עם חלי ממן, תת לך. בונוס. מי שנרשם לחלי ממן מקבל 2 מגבות מטבח. תראי, הם לא זוהו את המגבות, היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. אה, זה חלי ממן עושה את זה כאב. למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת, אם בא לי מישהו בא... זה מגבת החלטת כזה לאחורה של מקרב, נדבע כל אהבה. כל המגנטים, די, די, די, די, די. רגע, למה שלך 2 מגבות, כפרה? לבקבוקים? איך את אוכלת, נשמה, אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. כן. וואו, אז כדאי? את 20 פחות כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20. זה, איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
1: סבבה. סבבה, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. נחזיר אותה הביתה רק עם השעת, ככה. בסקית של חלי ממן.
0: וואו, בונה, כבר, כל הכבוד, ריספקט. בונה, זה... רבותיי, 20 קילו בשנה. ואוכל את החושרמות, יש פה ריחות, כפרה, אורז, מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל לבית או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נהור? לא מאמינה שהיא אכלה את החרה הזה. את חלי מהחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה, סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אז חלי ממן היא רק התפריט. אה, לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימני ממן. תימני ממן.
2: ועכשיו, דניאל כהן.
3: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יא זין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת כולה. אני אמר לגננת, מה זה הילדה הזאת? אמרתי, זאת בקי, אמרתי לו, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם, נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא, צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

0: חסון.
1: אני אסביר, כיצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית ארוך לישון על הקריטיס.
2: זה שפים נוצות של אבזים, אני אחלום על אבזים, על סמלה. איך אוכל לישון?
1: נכנה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבה. הטרללה, נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפה לי שיקרח? כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנתי לסופר של טבעוניים בלילינגלום. תקשיבו, זה סופר, מתחילים לבד שיש כזה דבר, סקום הוא שקט, הם אנשים הולכים שם טבעונים כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, הם את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
3: קופה ראשי, לקופה ראשי! כל הקופות לקופות ראשי! קופה אמרון, אין נחום! נחום, נחום לקופה ראשית!
1: אין נחום בחברה!
3: נחום! נחום לקופה ראשית! קופה ראשית לנחום!
1: אבל לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם... וכלב מובח פנימה! בא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר כבר שנתיים, כי הקאטי של עז, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, מכירים שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגיע את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קרה לי מה, לא קרה. עושה ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
1: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו. אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר אני לא... דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה, הכלב שחשב, אתה רואה, אתה ככה, אוקיי. אבל נצא ממני גולה, שלא לי. יד, טוב,
4: למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, הייתי דרוך פריז בעצמי, אבל...
1: כמו עכשיו בפיטה, לא מתאים.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אמירם טובים,

0: חסון.
1: אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי. יש משהו מלחיק בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא בא לי בזה, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
2: נו,

0: נקרא, פעם האיש הזה טרללה לו, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר, וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוף. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה, גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי, בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה, לא. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, חשובות פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור האדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא רוצה שיעור שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. הזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, מה אני כפר, מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, אוי, אוי, אוי, אוי. לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מחר לי שם פולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, אמן? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן? וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, בכיף או מגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות, תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה? קשוח, קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש. אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב. אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה פה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו?

היא אמרה שאני צריכה אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין, נכון? אותה הכי אהבתי, אני לא צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי עם הראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותך.

0: חסון.
1: רבותיי, קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מה זה החוסר סינכרון הזה? מרק, התחלת את שיר של חנוכה. מרק צור יש, מרק, מה היה פה עכשיו? שורה ראשונה, היה לי ציפיות ממנו, הוא נראה בן אדם, הוא נראה חזן, כפרה של ימי הולדת שבמסעדות, היום! תראי מלצרים שאין להם זין לשיר, היום יום הולדת! איזה כיף שבאת, יפיופי, אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, אני פאקינג 43, רבותיי, אני חגשתי ב-11.9, בספטמבר 11, רבותיי. כן, כן, רבותיי, וזה היה מאוד מוזר, כי בשבוע של המולדת שלי, דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע! לא יודע, משהו בקרמה היה, לא יודע, משהו היה מוזר. המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב, המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי, והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא. אמיתי! ביום של המולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה ממתכת, שחשוב עליו, שושי, סנדלי, בעניינים. לקחתי את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון הליום, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפר, זה כמו שמישהו הביא לך עכשיו מתנה לאמץ גור.
2: יאללה,
1: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר המחשב, יש לי חדר מחשב, בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר אוננות, אבל מה לעשות? יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. אתה איתי אחי? תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישן לבד במיטה שומע. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכך את התקרה. וואו, אחי, יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, אני לא יודעת לפתור, הולך למטבח להביא סכין. קודם כל הולך להביא סכין. תמיד הולך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו, יש לי בבית סכין, אם אני קצר, ויש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. מה הלכתי להביא סכין? הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון עוגים לי בפנים. 3 דקות אני גר, מה? כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה 3 דקות. אני מדליק, אתה רואה את הבלון הליום? יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה, ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן, את הספארי שאיזה נשר תפס אותו מאחורה, והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפל לה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, כשאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פוחד שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל כשאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, נשמע, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום 1,000 איש אומרים, הנה, שר חסון, שר חסון, שר חסון. אתה שר חסון, מה פתאום, זה שר חסון. ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל או... כי בתוך תוכחה אתה עדיין שחר התימני הקטן שישן צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לווליום הזה.
3: שר חסון, הנה שר חסון, שר חסון.
1: מה זה אני, נכון? מה זה אני? נשמע לכם שזה אני, הולכים. לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם על הכיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה. אז הלכתי ככה, שלק, התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלמה לי את הנפילה של השומה בעורף. ומה שהצבן אותי שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדת שווא. בסופש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לשפר את הסיפור. מה קשור לקלסטרופוביה לימון? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה ממש מוזר אתה, אחי, זה... אל תיקח את ההופעה כזאת ברצינות, סליחה. שחר חסון היקר. בתור מאבחן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הלכה מעוות את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, אבל למדתי מוסנח חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, אז יש לי אגרופוביה. אפשר להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו אני פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע את זה? יושב לי מישהו מטורלל. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעיז לומר את זה בקוף, הרי מדובר באלף, זה אק, אסטר, אסטר, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד עכשיו את הריכוז? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה? אגרופוביה. אז אני כאילו, למה אגרופוביה? מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו?
0: כיכר
1: בלטיני. מי את? מסתפר שיש לי פחד מתמרורים.
2: איזה העצור הזה, איזה חמסה ענקית.
1: מה זה, זה, יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, שנייה, אני ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט, מה את עושה לי עכשיו, גוגל? מה? תפתח ויקיפדיה, אה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה! אכלת את הראש בלי לדעת, יא בן של זונה! אגרופוביה, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו! איזה חמודה, אדוני, מדובר בכיכר. אז תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעילים את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה, וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד קהל זה אגרופוביה, ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מקהל, בבקשה? איך?
0: זה אגורפוביה.
1: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא אמרת את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורופוביה, אני פוחד מסוודרים אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא נכון! כי זה אנגורופוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרבית החוכמה אליה, כי גם את אבלה לגמרי.
2: הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול להיות שאתה פוחד מכיכרות שלהם, ואולי הם פרוס הם חבל. אם
1: הלחם פרוס, מה אמרת? לא כיכר לחם. כן, כי הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדם, אנחנו עכשיו קומדיה, עברנו את זה. שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני? אה, זה כן כיכר. זה יצא לי מה, בצ'כיה הזבור הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבור. יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני חושב שאגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן כשמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה הוא בשוק. הם היו עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כפר, כל הבלבל משתשר שם, עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר. אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה לעשות לו מנסה. טוגה? זה טוגה נקרא, טמטם. זה טוגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... טוגופוביה. וואי, תודה, נשמה שלי. לא משנה, הקיצר, מתתי, מתי כמעט. אפשר להתקדם לשמה שלי? כן. והמוות השלישי, התקף חרדת שווא. תהייתי אחי, התקף חרדת שווא. בסופה של היום הולדת שלי התחיל לרד לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני אסתכל ככה ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל, כאילו אני ממשיך להרגיל את ההופעה ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה, עד המוות, לא אכפת לי בכלום. אם אני מת שאני אמות בהופעה, כפר, כיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם, כפר, יש לי יום לחיות, יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את האופן, אני עושה סלפי עם אנשים ויש לי דם, אבל לא מספר לאף אחד, מגיע הביתה, ישר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי כפר גיבורת על. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע, אומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר. הכל בסדר, מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מוט מתכת, הכניס לי לגרון, עשה ככה והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד ונתקע לי סלע בשקד ושם לי את הסלע פה אני בשוק! מזה ירד אדם, אמר לו, מה? אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים? אתה תחיה לנצח, אתה תימני, בעד
2: אני... שמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בעד זונה, הוא גם אמר...
1: אז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם שאתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפר, יש לך יומיים לחיות, רבותיי. זה לא מובן מאליו החיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל... אומרים, על בית צ'כי פה כמו לקוטג', אתה יודע מתי אנחנו נמות, תאריך כפרה. אתה מקבל את כיף לב, הולך למראה, יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולנס. הולך לבקר את סבתא שלך כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, 10, 9, 8. פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. כי אני סיפרתי את זה, היא סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד. ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית. והקרן אגב בסבתא שלי ושמעתי זכורית מגדלת בגלל השמש כאילו והעשן שלה בחדר היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פעם הטוקי. וואי, זה מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת. היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה? לא, אז אתה לומד? זה ילד חמוד. ושחר, איבדתי אותך ממזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר! מה הנשמה שלי? מאיפה חזרת כפרה? היית אצל אמא, לקחת אוכל ואכל בהופעה? מה? של מי אתי? שלה? כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה היית עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? אה, חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן? ואת פוגשת אותה היום? שכאילו, היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה, בטח הם מקבלים איזה 2 מגבות עם חלי ממן, תת לך? בונוס, מי שנרשם לחלי ממן מקבל 2 מגבות מטבח. מה זה, תראי, הם לא זוהו את המגבות, היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. אה, זה חלי ממן עושה את זה כאב. למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת, אם בא לי מישהו בא... זה מגבת החלטת כזה לאחורה של מקרב, נטבע כל אהבה. כל המגנטים, די, די, די, די, די. רגע, למה שלך 2 מגבות, כפרה? לבקבוקים? איך את אוכלת, נשמה? לא, אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. וואו, אז כדאי? את 20 פחות כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20. זה איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
2: סבבה. סבבה, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. אחזיר אותה הביתה רק עם השעת, ככה. בשקית של חלי ממן. וואו, בונה, כפר, כל הכבוד, ריספקט. בונה, זה... רבותיי, 20 קילו בשנה! ואוכלת החושרמות, יש פה ריחות כפרה, אורז מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל הביתה או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נכון? לא מאמינה שהיא אכלה את החרא הזה. את חלי מאחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה, סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אה, אז חלי ממן היא רק התפריט. אה, לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימני ממן. תימני ממן.

0: התחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא ישב איפה שהוא רוצה? אבא של הסידר. מה זה אבא של הסידר?
1: לא צריך לעשות,
0: לפני 9 שנים לא היה רישיבי. לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים, מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות. אתם יושבים שם, מה? זין. באמת? אתה רואה אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? שאתה מגיע, מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, שאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם והוא צד שני של האולם. דודה רחל, דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוקו, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה די-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
2: אני מאוד צריך לראות אתכם, אני אתחיל כמובן מזה שלאחרונה הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שמעת ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה. מאוד מוזר אחי, אתם מבין, מזהים אותי כבר, עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני רואה. רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה, אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה, דפק לי את המוח, אמר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ, מה אתה מבין? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם, ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי, מי נתן לדוד לשום גוליית את האוגדקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, אז אני לא יודע מי להצביע כבר, הוא עדיין דפק לי המוח. וסאדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי, אני אהיה רשקה פר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמוטה, חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם צריכים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי רגע, לא, סבל, סבל, ככה את הפרצוף של אבי גבאי, כעבר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, והכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה, הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה נעשה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך, כפר? איפה אלך? בראש העין. אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא יודע. אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומה... כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. קקה, הלאה, קקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לקטע, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע מה קרה. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, זה קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולף שושני, זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימיונט, איתי אחותי, איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה אחי? הספה שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספה שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס? אצלי הספר מניח את האשכים על הכתב, אני פה עם דרגות כפרה, שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה. למה אתה שם את האשכים? וואו, מישהי פה, אם המושבות. גאה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך? רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי. זין אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו אנשים מפתח תקווה, oh, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי ממש, look up, look, מה קורה? אני על המזרחי, כמה לתספורת בן? כמה לתספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משקיני את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו, שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם, עושה לעצמו מסטרימינג בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג. טרימינג אחי? Robert, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שאלה, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו, אני אדם ככה... מזרחי, היי, מה קבלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו, והוא התחיל לספר מישהו אחר, ואין לך איפה לשים לו את הכסף, ושם לו כמו חשפנית בכיס, תבריאות. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. עד כדי כך יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה. תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב. כי אני פוזל תמידית, רבותיי, זו שאלה מעליבה. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני, ככה אני נראה, רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל, ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן, רבותיי. בבקשה, מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? נפתח פה סיפור שהייתי קטן, יש לי טראומה. מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועון! מה הטראומה? של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? כפר על עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, אוו! אוו, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! שוגר, אני אבל את האלוקים, אילון! זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תראו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים, איזה בזבוז, בטח שולח אתם, שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו, סו, תעשו טור, שתלם, ואז אני... בבקשה, משהו לך אחי? רואי, רואי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? חשוב לדעת, כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק שלי? הורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי איזה מטורלת,
1: אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי!
2: איך אריק נמרוד, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים ככה, מה אתה קבוק? לא
1: הבנתי. אני מנהל אמריקאים.
2: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה איתו? בתגלית? ממהל אמריקאים כה, פעם אתה קיוסקאי אחי? אתה יודע שמעמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כה, פעם אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשלמות, תחפש פיסטור סגור שיהיה לך קונטרה, צ'ריטי, צ'ריטי אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה עבדים אמריקאים כה, פעם עליך? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר! After you, because...
1: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
2: אין האנגלית. אני יש לך לראות אחי. אולי אקדח כפרה שאתה בא עם ING.
1: Be careful.
2: אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להפתח אותם שם? בירושלים כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים תושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד. יושב בירושלים, כפרה מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסיית, אומר, בוא נע, אני בבית כנסת, בוא, למה אין שלום, אנחנו חיים ביחד, ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים, כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא תהיה, הלו, יו.
1: Just because of you.
2: תכף אמריקאים כפר, הם באים לארץ, הם אוהבים אותנו, אה כפר? הם אוהבים אותנו, אחי, הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה...
1: מה, לכולם קוראים ציון?
2: איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותנו, אה? הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כך שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב.
1: לא משנים בוושינגטון.
2: הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון ויוטון בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטון מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשיר את השיר יבור של חרה. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושיל אחותך רק לית רבי, תשיר את השיר כפרה, תשיר את השיר יבור של חרה, love is peace and love and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יבן אלף, רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, הם יוטו, אוהבים אתכם, סאדמי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחור וידאו, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע,
1: הלו, בוז, יוטו, בוז!
2: בוא נלך, ככה כל הישראלים, בואו, כולם הולכים, הולכים לשיר ביוטיפול דיי, וכל הישראלים, יואו!

0: שרירים בלי שעשיתי כלום. שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרת? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלך? מה היה, ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא הליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט לשעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו? הוא זלזל בזמן, רבותיי. זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר. אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
1: כן, אתה מזלזל לי בזמן.
0: אתה יודעת מה, הוא ישאל למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל. מטורללים, הזוג הזה, מה אני כאילו אני יועצת כפר לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזזר לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזזר? פתרתם את זה? במה זה נפתר, כפר? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה אחרי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. אם אתה למטה, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לאיזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? לפעמים אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו, אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע? התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
2: תן לי קונטרה.
0: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקף אותי צדיק סופית. יש מוזר, וכאילו גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! יש מוזר, כפר, הכל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקאיה, הוא בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? כל אבא, פתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושם מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה טיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק עולה דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה טלוויזיה. קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה היא אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רמוד, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, בפארו. אז מה עצמך, יא מעבולה? זה נראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית כפר. ניה, מה אתה? לא ידעתי, הדוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדלו. מי אתה?
3: איציק הגדול.
0: אני לא ידעתי ש... מה עשיתי, לא יודע אחי למה עשיתי את זה, לי וזה חמוד, אבל ככה, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה, פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה? לא ידעתי אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר מה שיש לך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמור אתה. אתה עובד שלנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה ארמונים, רוצה ארמונים? אני לא אוהב ארמונים, זה עושה ריח טוב, שים ארמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם ארמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תירלום? אבל בגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתירלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני מבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. איזה סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רייטיוב, פורנהאב. ילדים בני 15, יואו! אני לא צופה בפורנו. מדי פעם, בבקשה, אני איתי, כן. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. יש שם חבל לכיוון שאני ואתה בעדו. שבור לתא הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה. זה צריך להיות במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה המצעים? סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לה קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תבייני אותי, בבקשה, אני עכשיו אצל בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי! אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעת מה היא אמרה? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומרת לה, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מנסה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם?

העקיצה. איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני אני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד, שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. ביצים, יונה, כן, כל זה אסוציאציות אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע שאנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים, ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית, עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל את זה. ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם. שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב, טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה, זה? זורמת עם השקר.
1: לא, מה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. מה? אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגעתי המסכה. אני כל אומר לכם מסכה. והדבר הכי מוזר, שהיה לי חצ'קון בשפה, והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר, זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
3: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע לי אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופר אינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פיסס אפקשן, אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
3: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנס לבן אדם לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
3: ממש, ממש.
0: ממש הוא... כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו
0: צהריים,
3: עכשיו
0: ב-15:00. אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 15:00 אני חורב. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, אתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנעלה אותה בזום ונדבר איתה על הקאפרנס קרפרקשן שלך?
3: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגגת את החיים. אם אתה קאפרנס קרפרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
3: לא, ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים, כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
3: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
3: טירוף. טירוף,
0: לא
3: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים
0: למסכות. בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה. אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה? הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis. We are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכה. תגיד לי.
1: אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה?
3: אבא
1: שלך התעורר. אשתו של אבא. מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
4: היי.
1: She speaks English or Hebrew? אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים, אז אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי, מה, אתה לא מתגעגע למדינה, גברתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא,
0: me and your mother, we're walking together, me and your mom, we're walking together,
1: יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו כפר עלייך?
4: מתגעגעת מאוד.
1: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבקס, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן, ואתה חוזר למלון, זו! אני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
4: אנחנו שמחים.
1: כבר. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב.
0: הו. הו.
1: השנים שם כבר, ואתה בקונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים? איש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי. אז איפה אתה נמצא? על קו המשווה אתה? מאיזה צד של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תואר. סליחה, סליחה, סקיוז מי, סקיוז מי. אוסטרליה, איזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
5: אני עובד פה על טרקטור, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
1: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יו, אחי, הוא בקומביים. יא, אללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
5: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור. 3 קמ"ש, אני מבקש שהזמן יעבור.
1: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
5: הגיון.
1: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
6: 4:30 בבוקר.
1: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר?
5: עכשיו 4:00,
1: כמה קרוב. וואו, בוא נאחי, אתה עובד קשה, מה? אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
5: עוד לילה.
1: וואו אחי, בוא להם עובדים בלילה, אתה מבין למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו ממש חשוך, אני זזה באנקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי...
5: תגיד לי להרוג כמה בטעות.
1: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור, שלושה קמש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבנם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו בארבע בבוקר, הבנם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
6: הקמה שלנו.
1: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
6: Atlanta.
1: Atlanta! Die! And your wife, she speaks only English?
6: Actually, she have a... She knows something very important in Hebrew that I... the first sentence, if you want to
1: Please,
6: hear.
1: Say it for us. Say it for us, honey.
6: Okay. Are you ready?
1: Of course, I'm ready.
6: Okay. But, you know, with a swing.
7: Oh, this is my favorite phrase.
6: Okay,
1: מה אומר, שושי או שאני אתן לך איזה אחד?
6: שטוק או שאני אתן לך
1: איזה אחד. זה לא נשמע אמין שאומר אותך איזה שטוק שטוק את שאני לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כאפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורפת, טראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרייט פרנד. איך זה לגרום? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שאוכלים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
6: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
1: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
6: הכי מטורף?
1: כן, בבקשה.
6: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש
1: של
6: מהיר.
1: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש מהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו נעשה את זה. אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי, זה...
6: ובלמתי.
1: טוב, אנחנו איבדנו.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתם מזיע בגוזי את לא אוהבת, זאת אומרת, אגב אחרי. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, למה לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים תחת סוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה מבין? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, לא במקום, ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! מותה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה, שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שלי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר הזה, את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. אני יכול אותך לשתות, פיום, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורש שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה זה. אני רץ, החלפתי תחנה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים.

והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש. אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיך פעם יש מצא מהקריש יקרא את הכותרת? אני אומר, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: לך עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע זה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מגיעים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום ייצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים גופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לא פעם. אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. אוהב לוטרה, לא שרקה, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא, בכוונה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה מה ההבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, הלכה לאיבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר טעימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיכה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה חום הזה? איזה חום, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי. אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, האבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם קוראים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניה צ'רי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח את גווני הצ'רי לפה, הוא לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטי טו פריטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל... חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור, זה הטי, שלום וגרוי!

0: עכשיו דניאל כהן.
1: ערב לא סביר. 7 בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת 4 בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח 2. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה רבותיי, פפליקציה! כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים, מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מה לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, אין, תרצה לנו את הסקר?
0: ועכשיו, דניאל כהן.
2: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי 3 שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפד אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה הילדה? אז אתם אומרים, זאת בקי, אמרתי לו, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם, נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא, צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

0: על התחל תימני, גם אחר כך אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימני!
0: את הכלב. אני עד לנאפית. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה היה כלב תימני.
2: יאללה, בוא נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה, אני רווק, את רווקה, ויכול להיות, איפה את גרה? שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנסוע, אני רואה, איך יש פה עכשיו שניים? יו. יו,
0: אם בעלי
2: יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב?
0: אני נשואה?
2: בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי, את...
0: פתח תקווה, נו בסדר, זה אפשר, אין אמור, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני איתה. את חולים מת שאני אשכב איתה, לא יודע מה אני עושה. זה כמו סרסור, יאללה, נו, אתה. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדר את עניינים, פתח תקווה, אתה רואה, אני רוצה להגיע טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה, ככה, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשלחנו! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת הפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה!
2: קלוק, אני כן, אני כן! פולניה!
0: הייתה לי חברה אשכנזיה, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלו"ז לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח כף מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חסד. זה יכול להיות המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה זה יכול להיות המרק. וכל המשפחה פרגוני על, יואו, אמא, ממש נעים את זה היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקניידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: אני אכין
0: מתכון
1: חדש,
0: משהו
1: של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה! ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא. קראתי לסופר של טבעוניים בלילינבורג. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש כזה דבר, קומו שקט, הם עשו הולכים כאן טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גן, משבילי. ספרייה, שקט, לא מובן לי.
3: קופה ראשית, לא קופה ראשית. רק קופה, לא קופה ראשית.
0: קופה
3: אמרון, אין נחום! נחום, נחום, נחום, לא קופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
3: נחום! נחום, לא קופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: לטבעונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שאתה... הכלב נובח פנימה. ובא לתת את הכלב לך כפר, זה פריאל. הכלב אין לו חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתן, כי הקפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר.
4: ועכשיו שחר החסון.

0: בן אדם ספורטיבי. מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח. מה זה האלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגס. תוריד את הטרנגס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש לו את הטרנגס, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא
1: רוסי.
0: לא, אחי, בטוח רוסי, היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא, הוא רוסי, הוא לא
0: רוסי. לא, את יתרלול. אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע לא פוגע. זה בית, הייתי אחי. אחי, ככה זה סטנדאפ בזום. אתה עומד אחי מול מטווח, אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום. שלום, אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג. מה, אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש לך יותר מדי פסים. הבן אדם, הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך... הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי? לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך עם... הוא ספורטיבי מדי לענף. אתה איתי, אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה! הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב, אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, הכפר הברמודה, נשמה שהבאתי לאחי, הברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, תראה, נה מבסוטית. בעצונה! אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסו מומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: זה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, יש איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הלך לדרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודרת בבלומפילד עם דשא? קבוצה. איזה טירון זה. לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק. זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
2: תלמון.
0: אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, הוא צריך להשתים. זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בטלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה היה... היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה טרלול, הוא במערב, בעזה. חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס? אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים. אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס.
3: אבל אני יצאתי, חזרתי, יצאתי. אני... בוא פוס, פוס רגע.
0: היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הוא הולך להביא רק שנייה מפתאום נשק. וואו! וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מאלי אקספרס. כל שטויות מאלי אקספרס. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. לא הבנתי, יש לו... מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? של... מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה? מה אתה, ג'י איי ג'ו? מה זאת אומרת?
2: זה חוגר, זה וסט.
0: זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע. זה וסט אחו שרמות. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה. של המגזר, הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי, מחסנית לשולה שלוש, שולחן שלוש, פתאום החתן, תקשיב, תרים לי, תרים לי את המסיבה הזה על ימין, אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים, ונקובר, בקנדה.
4: כן, אבל האלה בטורונטו נראה לי יותר
0: קרובים
4: אליך מאשר אליהם.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאט של גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מושג, וואלה. יש פה מגמת מלונאות אחרי שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מושג. מה, מה אתה עושה שם בוונקובר?
4: אני עושה אפקטים לסרטים. בקרוב.
5: Israel, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people with lower budget of mortgage.
0: Vancouver is kilo khatsi bamkhir mitoronto basakhirut. אף אחד לא מגיע לוונקובר, הרי מה, מה, מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו, זה מה שבוקסר. הבוקסר, כל מה שהוא רוצה זה רק, מתי נוסעים לטורונטו? תגיד לי, איך זה לחזות אפקטים? איזה סרט אחרון עשית?
4: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה הקיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, קיביה, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שם אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה איתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציף שלי, זה לא אמיתי, הציף שלי לא אמיתי, זה בוטוק, שכבתי בה ביביי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצל הטבעי, אני מכיר אותה אישית. שיחקנו ביחד, שיחקנו ביחד בבובות, שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומי ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
4: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
6: מה, מה, what's going on over there? It's a effect, גם גדות.
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
7: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
4: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי, אתה יתכף לבכות. פתאום נכנס אפקטים. זהבה נגילה. עכשיו השבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני בערך שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כעפר, היא באה, הריחה את המרק הזה. וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתקרנו קצת, ואז אמרתי, כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, תהייתי אחי, שיהיה קצת, שיהיה קצת סמיך כזה המרק.
8: שלא יהיה מים.
0: שלא יהיה מים, כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, מעניין, וואלה, מוואו, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, פתחתי את הסיר, האורז שתה את כל המים. האורז שתה תאפונה, שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לצלחת, כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא שש. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז הזה, בניין נרקע. לא ידעתי את זה, חשבתי אורז שותה ביוס עליו נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר מישהי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו, אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו את חרה. אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, לוחצת בולבולים. שלום, וואו, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה. כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא היה לפני שנה, שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי, בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת, היא אומרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמה, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח שמונה שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה? היא אמרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שנצא. אם אני באה אליי עכשיו, זה סקס, אתה יודע, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אמרת לי, יאללה, בוא וזהו, באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע אליה הביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי הרי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך כפס! או, אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, זה, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
7: לא, לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחרי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחרי. ואנחנו אצלה, בחדר שלה, אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, והם מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה מגבות האלה? מה? טוב שואלה, הייתה מזניקה אותי, בונת טבע, אוסף זוגות. אוסף חיות, אחי, לך די, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם שסר. חסדים הויברטור בעצלב, כמו עם שסר, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, היא אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא! כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ויצא, איזו אופסות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משם, כיתוב, אחי. אחי, לא יודע מה קורה, מתוך הוויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה כמו ברקל. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, אני עשיתי מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, תהייתי אחי. ביום שלב הוויברטור. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד. הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאק, תחשב, הילד מחר לא משחק ברובוטריק, שני צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה, אני מת לי קרה מצחוק, תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת, אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע, כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו,
6: למה הוא צוחק?
0: אבל לא רוצים לי, תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו, כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר, שלא תעיז. כך, שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי, ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא חצי. אני נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד. הרגע, הגנרטור היה מונע. עדיין מונע, הוויברטו. הוויברטו עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. שאני רק אומר, לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני אביא.
7: שמש קופחת רק אלוהים. ועכשיו אמירם טובים.
8: יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
9: דניאל.
8: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
9: לריסה.
8: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
9: גיטה.
8: לסבא?
9: יורי.
8: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
9: יורי.
8: ולסבתא?
9: אנה.
8: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך? רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך אומר לאחותך?
9: אין
8: לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.
0: מזה שלאחרונה הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומע אתה ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
10: לא, אתה בטלוויזיה?
0: כן. מאוד מוזר, אחי. אתם רואים, מזהים אותי כבר, עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני בא. רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה בעצם סאטירה. אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי היה מפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי היה מפקד של יהודה המכבי, זה ביבי היה מפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד שהוא גוליית את האוגדקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, הוא נדפק לי המוח. וסטארדם לי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבי. אני אהיה ראש כפר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה.
10: ועכשיו שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמו אותך, חשבתי סתם, עושים לך פעם ומצרים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי נשים לי רגע, לא, סבל, סבל, ככה את הפרצוף של אבי גבאי, כעפר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, וכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה אני עושה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך, כפר? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלם, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא? אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. קקה, הלאה, קקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לקטע, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע מה. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, זה קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור לפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך...

0: משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי. אין, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו, עושה לך גירות פרימה, תהיה אחותי, אתה איתה, היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה אחר? הספה שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי האשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? גם לנשים הספה שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודעת למה? הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס. תניח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפרה, שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה, למה אתם שמים את השם? וואו, מישהי פה, אם המושבות. תראה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלה? רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, oh, this is a good place. I need a haircut, are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קרה לו? על המזרחי, כמה לתספורת בן? כמה לתספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משכנים את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המחות, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג, טרימינג אפילו? רוברט, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו, לא יודע מה ככה. מזרחי, היי, מה קבלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר ואין לך איפה לשים לו את הכסף ושם לו כמו חשפנית בכיס? על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא? כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. אה, עד כדי כך יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית, רבותיי, ושאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה, רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל, ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן, רבותיי. בבקשה, מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
1: אני אגיד את האמת, שהייתי קטן, יש לי טראומה.
0: מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשוע! מה הטראומה? של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא, שוגר, אני אבל את האלוקים, אירון, עכשיו, ו... מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים, איזה בזבוז, בטח שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו, סו, תעשו טור, שתלם, מה שמך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל דוצ'חר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק שהיא הורידה אותו?
1: רק שנייה לראות מה אני ראיתי, איזה מתולד,
0: גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ. ריח טוב, כפרה, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, עושה ככה עם הזנב. אתה הבנת מה אני ראיתי בראש, או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם.
1: אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה.
0: שושי! איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
1: יודע. אני עובד בקיוס, אני מנהל אמריקאים.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה? בתגלית? ממהל אמריקאים כפר, אמרת קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוס משמרות לילה כפר, אתה כבר אחת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם מהשיימות, תחפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה, תשאר איתי, תשאר איתי, אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה עבדים אמריקאים כפר, אלף? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר, after you,
1: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? עוד האנגלית. שלוש לחיות, אחי.
0: אקדח כפרה שאתה בא עם ING.
1: בקרפול, בקרפול.
0: אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד. יושב בירושלים, כפרה מצד שמאל, אתה רואה מסגד צד ימין, אתה רואה כנסייה, אתה אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה רוצה החוצה, ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא תסכם. הלו, יו!
1: Just because of you.
0: דרך אמריקאי, כפר, הם באים לארץ, אה, הם אוהבים אותנו, אה, כפר? הם אוהבים אותנו, אחי, הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה...
1: מה, לכולם קוראים ציון?
0: איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי, אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותנו, אה? הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כך שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה מוושינגטון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון ביוטון, בניו יורק, במדיסון סקוור גארדן, יוטו מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשאיר את השיר יבור של חרה. לפני כל שיר נאום, love is love, תשאיר כושי לאחותך, רק לטראבי, תשאיר את השיר כפרה, תשאיר את השיר יבור של חרה, love is peace and love and peace.
0: עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יבן אלף, אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוור גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, יוטו, אוהבים אתכם, סאדנלי! יש את השיר וואן לוב, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע,
1: לא, בוז, יוט!

0: אתה יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח. אתה יודע, אחי, אתה יודע? עכשיו זה עשרה אנשים. עכשיו זה, אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפר. כשהיה להם את הקורונה, הם לא ידעו מה ההנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אני אשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי, כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסרו מונו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני, אתה תהיה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה עושה לי. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס? הטופלס, הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני, איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? דמות ציבורית. אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה. איך אתה שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזרה, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, היה לי, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות, יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט, אז אני! לא.
1: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, איזה כבוד, כבוד. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
1: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב, לרוב לו. מוש מוש. אז זה הכי אהבתי, הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות, יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה, אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניו, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה, מה, אתה עושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. היא הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה...
2: זה אקרובטיקה של הלימי.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה, והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט! מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
3: סטודנט.
0: מה?
1: מה? הוא עובד.
3: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
1: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות, יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה, וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו היה רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך פותחת לך את הבגש שלו, אופנה שם הפטרוזיל על הרצפה, עושה אישי אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
4: זה עבד.
0: זה עבד, התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס רמומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי?
4: רגע,
0: מה, לא?
4: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו

0: שרטו לו את המצקת.
1: זה מטפלן.
0: לא, אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
2: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג, בני זוג.
0: אה, תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס ב4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
3: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
4: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
5: אנחנו
0: מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
3: לא, אנחנו חדשים בעבר.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
3: נסינו בהופעת זום שלך.
0: אה, זה דייט ראשון?
3: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: הפרקט! אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק! אין לי את הפקק! אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום ואתם זמזמתם אחד את השני?
3: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשאל... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי... כי אומרים שצחוק זה...
4: קומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: חסון.
1: שלום סבא, מה שלומך? דבר עליך. איזה כיף שבאת!
2: איזה כיף!
1: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? יותר תפתם, שאולים לגרם לגרם בן כמה אתה? כאן זה הכי זקן? האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. תחילים ללמוד צפייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה לובשים. קרים במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יא בת אלה. אבל אתה נחשב עצמי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיום, פפפפ, אני קופץ לתוך האוקיינוס, אני רוצה פפפ שיתנפח, מה זה? טוב, מה זה? מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה...

0: בקריש, שרים לו, לא, אני לא יודע, לא. זה טמטום הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף, שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שניים מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
1: שקרנית.
0: בטח. הבאתי למנה המה עם זיקוק. איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף. איזה חמדנית. מה כסף? שלום מיטלי, הבאתי לך דובי. כסף. סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביבים, הם צוחה. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה, קטן. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרמוני שלג מהיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה. זה איש שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, נו! אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמס לי. חוזר על מה שהיה פה. לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח. אז שמה הבא? איזה חמוד. תודה, שחר. בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע? כפר עליך. אתה מבטיח להציע? גם הבטחת שנה שעברה, יא מניאק. תסתכל עליה. צוף, עוד פעם במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? מה אני אומר? היא פתאום עלתה גבות. יש לי כחול אלה, אני לא יכול לעקוף אותה. הולך לצד השני המוקדם.
2: ראית מה זה?
0: הלכתי לקוטביות, לנמוך.
2: ראית מה זה?
0: תגיד לי, אתה חי? אני לא יודע מה איתך. שמים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. הוא יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, הוא נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלקתם את נעריה. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפר, לכולם יש מקום. כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפר הבצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנים אתה לובש. לובש קולומביה, ואללה, קולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו אני יודע את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את השנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי, מה קורה פה? אנשים בהופעה שלי עם סמיכי. עד כמה? כפר הלך לשמוע את הבת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
1: איפה השלט? תחליף אותה נראה קצת נשם גם ככה.
0: מה זה? מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי בדבר הזה כפר? זה מפה של שולחן, מה לא? זה איפה זה? אה, זה עליונית? זה עליונית? אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... שחריימה, זה אה? אז תחסי אותו המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתם פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אומר לך, חברן, אתה לא רוצה שאני אכיר לך מישהי? בן כמה אתה? ש-17, איזה חמוד. אני אכיר לך מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ורקם אחר כך מחפש את הבא. בבקשה, יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16-17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שילך, מה? אני מעניין, לא? יצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זה עומד להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, אז הלאה, יחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? רציתי להיות במסתערבים, והיחידה חשב, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם עוללות, אהלה, אהלה, אני עזר. אמרתי על זה עם סבתא שלי. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גיל אלמגוריות כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמוני, אין קבוצת בית, כולם... וזה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אימא חמודה, יש לו כלב, והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסמם. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה, והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? או זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים?
3: אני שוודי.
0: מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגרעתון, יא חושרמוטה!
3: להטביל לך מים?
0: לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועט לך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן, שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים, אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד, כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. זה ג'ריקן? זה נוצא צביורון, ג'ריקן, מרים. מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יואו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם השמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת השמיכה, ואת... קשמיר, פתאום יוצא עשן ו... ולנות שלה כמו אינדיאנים. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, והוא לא! כן, יותר מהר. הבנת מה עשיתי בקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחיית אח שלי, מה עושים כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חוסמים את האמציה? מה אתה עושה לדעת עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גם דג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. אני לוקחים את כל הים ושמים כפרה, גלשנים, הכל באותו דם. זה בורי, מסכים. איזה כיף שבאתם, כפרה עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא. אבא מטבילים ביחד. את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. וכאן הוא מצורן כפרה, חברים בצריך. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפרה נוחלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ לבתים. בלילה הכלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטבילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה אתה יודע על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? אני מבנה שהוא השפריץ את המים. אני ראיתי אותה מיבשים הבן אלף הזה. זה גררת אותי למאורה שלך. מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
1: חיכיתי כל הלילה
0: שלך. אוטובוסים עוברים, סליחה, שחר חזון עבר פה? שחר חזון עבר פה? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה?
4: באשדוד.
0: באשדוד? וואו, מה עושה בחיים?
4: אני מטלית.
0: את מטלית? אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלי. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה נכון להגיד ענבי טלי, כי פעם היא הייתה בענבי טלי, אבל היה שם הפיכה צבאית, אתה יודע, אחי? כי היא הגיעה צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של, מה? אני גם לא יודע, רבותיי, כשאנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה היא רוצה? להנשים אותי. לא, לא, לא צודח. לא, לא, לא ברק, כפרה, את קטנה, את לא נורמלית, להנשים אותי ויעצרו אותי בסוף. נראה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, את לא יכולה להנשים אותי, כפרה עליך, יש לי רק של חברו יג'. זה חריף, תקשיבו, אתה בא להנשים מישהו תימני, אתה... אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזרת פוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפופות. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימין אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אני שואל את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים טומטם שיש להצחיק את החברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב את החזרה, היא כבר רק עסוקה בזה, אני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנית אותו, תראה, תראה, תראה. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם להפניע מהשחשון, הכל בקרה. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך? זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
5: מרכזת! טלפונים! זה בטף או בטט? תיקיות!
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה, אז שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף שלך שהרי גנב טסה, אחי, מאיזה רטוב. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת לגמרי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז אתה גוגל. איזה שנייה, נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה.
2: מאבחנת, מהלחשת, מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה...
0: שאלות מישהו יש לו?
6: אני.
0: וואי, אני. מי את?
6: אני מארצות
0: הברית. סליחה?
6: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: אבל המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. איפה את?
6: אני ערבייה
0: נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה.
6: מנצרת.
0: סליחה?
6: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
6: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
6: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי. לא שמעתי, סליחה?
6: איזה מזל, אתה מוזניים?
2: בתולה, בתולה.
0: אז את בתולה, נשמה. למה? את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלופ, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, סטמפל, אני רוצה לדעת מה קורה אחר. מה קורה על הסקאלה של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא בא לי, סטמפל. אפשר להחליף מזל?
6: אפשר.
0: סליחה?
6: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
6: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לא, את לא מבינה במזלות, את לא, כי זה לא המקצוע שלך, כאילו.
6: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה, וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
6: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות הקטן לא מבינים, אז בסדר, אז היא לא הרכיבה לחוק את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
6: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
6: קומדיה.
0: קו, פו, אהלן, יזה עלמי, איש נפקה. איך הערבית שלי, סבבה, אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, יום הג'ור, אני יודע, סבס, לשבת, סבס. נכון?
6: אחלה.
0: איזה כיף, ממי את לא הופעה, זה בעלך לדרך?
6: לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
6: חופש לשבוע.
0: יש לך כך, מה איזה נמי?
1: אז אפשר לסתור, איפה את גרה באמריקה, כפרה?
6: עליית סן פרנסיסקו.
1: עליית סן פרנסיסקו? אמרת איזה כפרה כאילו זה פה. איפה את גרה? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו הגדול, לא?
6: 14 שעות, אתה כבר שם.
1: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה... איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ? אתה יודע שאני עושה סטנדאפ in English? Do you know how's your English?
6: Very good.
1: אתם יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדברים דברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדברים. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז והדיילת הדיילת כמוני, פוט אסיט בלט חלום פגשתי את מלכת אנגליה כפרה, טי, טי, סמסים ביטי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי אני שמח שאת פה כפרה עליך, איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי ומה את ככה לבד עם עצמך?
6: לא, יש לי פה חברים
1: שכולם מנצרת?
6: לא, זאתי... אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
1: כל אחד... זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות יש לך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות
0: זאת אחות שלי
1: זאת אחות שלי, את אומרת
0: אחות שלי ואח שלי, קטנו
1: אני לא אומרת
0: אחות שלי
1: צריך לעבוד על הדיקציה חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו שם, אבל יורים אצלכם אבי, אמרו לי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל ההורה. מה זה? ומגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה מציניונות שחר חסון. לא עשיתי מתמחים, מבנת. הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זו יריעה קצרה יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה והם שיש את זה, שזה הכי להיט וככה יש מישהו עם 16 כפה ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה אני כזה נשמה שלי אני פחדתי שהוא יורה ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל איזה כן, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
6: אין לי אח פה.
1: הבנת משהו מהשם? אמרת חותך ואחיך.
6: לא.
1: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה, שזה מישהי שחקנית.
5: תראו, תראו מה אני עושה.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים צובע את החושך בכתום ובכתום
1: איך השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי כי אין כמו המדינה, כפה
6: חלום שלי לחזור
1: לארץ מה? לא משהו יכולים לדור מקום אחר, כפה מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש במלא מים עכשיו אני שמח שאת פה כפה עלייך ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך
6: תודה
1: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 רצות שחקנית, זה מה שתעשי.
6: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
1: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
6: אז אני מבקשת משהו.
1: בבקשה. לא את ירושלים, אבל.
0: אני רוצה לבקח משהו.
1: קאטלה, אנחנו כפרה עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין.
2: בקוס. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כלומר? כן, בשמה שלי.
6: קוראים לי ויבה.
2: קוראים לך ויבה, מה עם עוד?
6: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
2: את חברה שלי. יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
6: לא, עוד לא
2: מצאתי. נו, אז איך אני... אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יזר אמין. ישרב כהוא. ישרב כהוא.

0: מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא?
1: מעולם הקולנוע.
0: הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג?
1: באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפש.
0: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קטע בסקית ולעשות עם הפלם. תחיל שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם בקריאות השלב בא לי ללחוץ פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הוא מביא לי. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים?
1: אני יכול להיות גם נערת מים?
0: time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקע פיפי, לאיפה אתה אחי? חבלך, חבלך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה עלוז? זה בעלך? מה, מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בואו, זה ראיון טוב, לך לקנות מיקרו. מה קורה? החלטתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי? מה יחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בואו נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן? בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. שהוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד.
0: אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש, די עם זה. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, לפני תרבות! את עובדת בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה, אתה פה!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך?
2: היי.
1: אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך?
2: אושר, אושר.
1: אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלית, תן לי.

אני באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, יש אס, אש, אש. אוי, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם! הם תראו פתאום לראות אותיות כזה, אס, אי, יואו, לקח את זה רחוק מדי! הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס. הייתה עזקה, יום אחי, הייתה עזקה, פחד אלוהים, קוסום, אום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על עזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן, פתאום אזעקה אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל, אני נוהג באוטו, אני נוסע חלונות סגורים, סאדנלי! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן, שאתה אוכל ואתה סורק מהקלוריות, לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, קאפ, שמע, אני אצא החוץ, אני אשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה, ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסה מאחורי על טוטוט. איזה פחד, וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה, מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק, טאק. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפרה פעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפדוק, תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפרה, להעריך אותם, כפרה, הם עושים עמודה. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפרה, כפרה, כפרה, אני אתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, של להטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל זה חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה. או כאילו מפה הגוף ורק הראש, יכול להיות שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, ואז אחרי לגוף עם היד זורק את הראש רחוק, אבל לא יודע לאיפה להגיע, איפה את הראש? ראש! רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, תודה רבה. זה חמוד, אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? אבל אתה לא מוכן, אם אתה לא יודע שזה טוב, אתה עושה, מה אתה עושה? אני אוהב אותך, חתיך על, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי. עומר אדם, זה לא. אתה נראה קצת... אבא בביי. פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת את השיר אבא בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים, איך הוא מסבירים באנגלית? פאדר את הום, פאדר את הום, פאדר את הום, 5 דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר! כולם במתח, את הום. קודם כל אתם שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות, אין לה רבותיי. כן, סטנדאפ זה כיף. סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך, סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע בך, תראה איזה כיף, אחי, תסתכל. אני, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפה. שושי, תודה רבה. זה כיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגעים מלחיצים. פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאדנלי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, או מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם 2 רוסים מאחורה, באדונה. אף אחד לא הולך עם 2 רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לך 2 רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים כפה, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. והוא כפרה כולו אחי ממותג, כורו של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע לשולחן, רואה אותי, שרחס... תמיד משה אתה מגיע, בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרחס... אני מת עליך.
שחר חסון, הוא יכול להיות גם להיגמר ברצח? אני מת עליך, עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך, נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחרי צריך לתת אהבה לכולם, אז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! ושני הרוסים, בעדו, עשה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, ושני הרוסים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו? יושב איתי, אומר, אני מת עליך, כל בעיה שיש לך, דבר איתי, כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה, תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, גם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה ולא בא לי על ריח בציפורן. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה, למה לא עוצרים אותם? זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה. תעצרו אותי! תהיה לי, תעצור את הבן אדם! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שהוא הלך, אמר לי, אלה, אני מת עליך. כל חמישי אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל חמישי, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיף, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך זה פה יש? עכשיו. אבל לא להגיד אחרי זה, סבבה, מה שנשאר פה נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה קטנה? שסטה, תקשיב, זה תנבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספארי ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך לדבר הזה? זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור? יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? הכל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה. מה שמך אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת לאחרונה לחג? הייסון? דייסון, תוכן לחם? תוכן שמש? תוכן שלשו אל בבק? מישהו אמר מראש, הוא אוהב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא אוהב לך בבית. לא, בבקשה, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון. דייסון זה שואל הבא, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חבר, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלשום הייתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות שבאתי, חזרתי לבד על אשתי ואמרתי לה, הנה, הייתה נמשך כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה... ממש מלחיץ לי, שמישה עם חולצת הברדלס, היא סועדת... שלשום הייתה לגן של הבניין ועשתה... לבושה, עם הטמטום הזה, מה זה? תחתו של פרד פלינסטון, מה אתה אומר?

מתקבלת עכשיו קבלה לעידן הקרח? יש קבלה לעידן הקרח? קבלה יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר לך, אני קיבלת, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחי, מתנות סחי, מחוש שרמוטה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות קשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפר, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי של הבלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לבננס הרחורת. אני הוציא לכל אבי 12, בא לי ב-8, לא בא לי 12. אני אענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה, כמו שתנו לך מייצר חשמל. יש חשמל, אני יושב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, נענו בכושר חוש שרמוטה. אני מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי פצח? רבותיי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישרן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי... זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורת הענבים, זה מבט בעיניים. זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני אסיים אותה! הפותחן אמר שלא יוצא מיתור ושוביניזם ועניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, אתה מעונה לי באופן אחר. אני אומר, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים. רגלי, ארצי. מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא יודעת מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה משמע שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה? שלא יקייסו אותי! היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, אמרתי לו אבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יבוא לגנוב את הארנק, הוא יתעקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שהוא יקייסה, שושי!

0: את איך על תימנים? גם אהבה, כחותי. יפה על תימנים? כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב.
2: אני עד לנביא.
0: לא יודע מה היה פה עכשיו. זה היה כלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה רגילה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך עוד גרה. שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנשואה, נראה לי. יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את? את... פתח תקווה, נו בסדר, זה אפשר, אין אמור, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני איתה. את חולים מתי שאני אשכב איתה, לא יודע מה לעשות. זה כמו סלסור, יאללה, נו, טוב. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר רומה? היי, מסדר את עניינים. פתח תקווה, אתה רואה, אני רוצה להגיע טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשכנוע! איזה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת הפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה!
3: לא, אני כן, אני כן אותה! פולניה!
0: אתה לי חדרה אשכנזים, ארבע שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה לא עושים לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח כף מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חסד. אני אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על, יואו, אמא, ממש נעים יצא היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקנה דרך חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: ממש טעים. אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא דברים של דליה! ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא, לא, לא.
4: קראתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש כזה דבר, קומו שקט, הם עשו הולכים כמה טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, לא מובן לי.
5: קופה ראשית, לא קופה ראשית! מה קופה, לא קופה ראשית?
4: אתה
5: צועקים רמי, אין דבר. קופה
4: ראשית,
5: נחום! נחום, נחום, נחום, נחום,
4: נחום,
5: נחום, נחום, נחום, נחום, נחום, נחום, נחום, נחום, נחום, נחום, נחום,
4: לטבעונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע שאתה... הכלב מבח פנימה. ובא לתת הכלב לך כפר, זה פריאל. הכלב אין לו חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתן, כי הקפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר.
6: יוסי פנסו.
7: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? לא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, חזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס.
8: מי אתה מפנס?
7: הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. זאת אומרת, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת היד, וכל הבחורות כולכן בעצם אותו דבר. יואו, איזה גבר רגעי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלט ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה ורוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להן, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחבקת. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה מ-4, וואי, יא בן של אלף! מכירים את המ-4, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה הזאת יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש לי ילד בן 4, כפרה עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך עם הילדה מהסרט. אז אני גם ככה קולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי איך כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין עד ילדים, למי יש פה ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר, מה אתה מחלק לך, מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ מוטי לא תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזיים שלך, אלא קום, בוא לייס, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא! חבר אמר לי לכתוב שיר עליך

0: Jesse Penso.
1: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא ישב איפה שהוא רוצה? מה זה אבא של הסידר? לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים. מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות. אתם יושבים שם, מה? זין. באמת? אתה רואה אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? שאתה מגיע מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, כשאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם והוא צד שני של האולם. דודה רחל, דודה רחל, דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה די-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגר את זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
0: ועכשיו, אמירם טובים.
2: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: מאוד.
2: בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: גיהנום.
2: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. אספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. אספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום,

הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליף הכחוב, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם? אבל אני אספר לו שאני חודש סיון, ואני אחסף את הילד, יאללה, קמתי. הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק רעבה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק רעבה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22. בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. תראו את כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו צורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי, הציל אותי. מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה. אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך. 40-0.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. פיזנק. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר, אני בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לקוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, לא יש לך כזה, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים? הרגשתי ככה. תן לי עוד קצת. מה, אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: מה, רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה רון חיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע. מכירים את זה שחבר שלנו פה היה... חבר שלנו היה פה, נשמע, ושמענו שהוא נכנס

0: לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד לא רוצה לשמוע. אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי... שלומי בבידוד? לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי. טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. לא זה שמה, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד? שולו בולו בולו. שולו בולו, שולו בולו. שולו לא, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, הריצה הזאת התאהבתי, אבל לא יודע לך. למה אתה נכנס לבידוד?
1: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
1: סיליקון.
0: אה, להשתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
1: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי. עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר, הלך, הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עושה השתלת שיער. אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי שבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
2: הכל קשור לקורונה.
0: הכל קשור לקורונה. גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגיד לי, אבל השיער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
1: חמור, חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו, תקשיבו. רואים, אחי, קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, תשתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
1: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה, יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד. שמאלי, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי. אני אומר לך את האורגינל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שלא הולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, אה, אחי. שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום, יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
3: אני אקח אותו קרח.
0: וואו.
1: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הכרית. אבל זה לא ישרוד עוד הרבה. כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרקת אותו חזרה.
4: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, על הראש שלך.
4: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שיער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
5: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם, נשמה, ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם? סייעת בגנים. אבל סייעת סבבה. עכשיו יש דיבור על סייעות, עברו את היד אלף. בואו, לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צא מהארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה. אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל... האוטו... בן אדם הולך, תימני חוזר עם טבס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח. מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב, כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל את החנייה. הרכב נסע, כאלה. נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? את האורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אה, אז יש לך אינטרס. תראה, יש לה אינטרס. אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא. רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוציאים את הפחים לפני המסעית. לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפנקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפנקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית, פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי השאיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
2: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו שם לא חולקים, מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בנה טימור ככה, אלה ככי נדליק בול, נדליק בול. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
2: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
2: חמור, חמור.
0: אלעד שמחה יוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן, מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום, לשם הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם ולעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, זכרת, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון. סתם רחוב! זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו היום בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמודה. שמחה יוב, תראו, הוא עצוב יוב, הוא עצוב יוב. את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. שכב עם רונלדו ושכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה.
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה, מתוקה, עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארים. עם הקפיה.
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים, טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא, אז הוא לא... אחי כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בני הברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות,
1: נו, באמת. הייתם בחליפה וכל הזבנה?
0: בטח, חליפה, צלילות עם קרישים.
1: צללת עם קריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה, תשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה לקריש. הוא שוחה עם הקריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא בסדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע, זה $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש 5 אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הקריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות, זבי, אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי, אני רוצה חולות, נוסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
4: קרישים יש בחדרה.
1: נשים יש בחדרה?
5: קרישים,
1: לא הבנתי. יש קרישים בחדרה?
4: כן, ליד חברת החשמל שם.
1: ליד חברת החשמל יש קרישים?
4: כן.
1: וסוחים איתם?
4: כן.
1: מי את? דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי, יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה איתה מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתם? זה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים אחרי כל הזמן. אני חייב כל הזמן שיהיה מספרים.
6: יש פה רואה חשבון.
1: יש פה רואה חשבון, מי? יקר, כולנו. כולכם רואה חשבון? 4 רואה חשבון, איזה חברה של, חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
0: רגע, שומעים?
7: לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
7: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי. 6, 4, 8, 6, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 5, 1, 9, 6, 5, 2, 3, 5, 4, 5. איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שהיא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, אתה מרגל ככה. לא, לא, תמיד. לא שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד אחי, אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקסטומט, אני לא יכול להגיד אותו, משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה איך אני נוהג, כוכבית, והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מתוכה, אני חשופה לכולם. כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני מת ברמזור, פתאום... זה המספר שלי, פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
5: מחשבים, מחשבים.
1: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני. היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8 פה תולשת לעצמת השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אממה.
8: שעתיים.
1: אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ידעה בת 8, אתה איתי אחי? כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
7: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
1: את תהיי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך חכמה, אתה איתי אחרי... מרצה למה את היא, נשמה?
7: תרבות דיגיטלית.
1: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
7: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
1: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע. רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים, רבותיי? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
9: קולה.
1: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
9: עד הקיץ,
1: אני מעניין. דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, הסטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
7: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
1: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעשה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, מתי, שנייה, שנייה, חייב להאמין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי. כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
7: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה אני חוקרת.
1: בגלל שנתת דוגמה טובה... יש דוגמאות טובות, צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם, אחי.
10: ועכשיו שחר החסון.
8: שבאת לפה עם חולצה לבנה של
3: מחר אני אהיה כוח אחר
8: אתם חפשו קרים בתקסים נשאיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצה, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא קולית, אני אמרתי, ואתה הילד, אתה בנוער
9: אמא, אמא, אתה לא נשתתף בו, פרזי לי פושעות, שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא
8: בן כמה אתה אחי?
9: 16 ואחרי זה התחלף לך הכל
8: אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? את הכל ילדו מדבר ככה, יואי, איזה כיף זה החיים, עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה ככה
9: היי, מצי
8: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה
9: היי, מצי
8: אמא שלי הולכת לאבא שלי
3: מה קרה לילד?
8: אפרת לא לעונן?
3: כן
8: בבקשה
3: מה אתה עושה?
9: שושיצי
8: גלי הצבתא, אה? הצבתא, מה נתמקיס? נתמקיס מה זה החולצה הזאת? כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס בלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
3: מה כמו צימחה?
8: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
3: מחר.
8: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שנמצא פה או כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
3: מה את אומרת? יש מבצעים על מקרנים?
8: הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
3: מחר.
8: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ כמו בוא נחתם לך אבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השאלות, תביא את השאלות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת, זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עשו לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה? זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים לזה מיתוג? מה, באמת לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
3: מה, מה אתה מדבר?
8: מתגים?
3: מה?
8: אז מתגים זה כדאי.
3: אז מה אתה מוכר?
8: מיתוג של מתגים.
3: אבל יש לך גם מתגים?
8: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק רמת... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פרופו חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצי ימין בחוץ כמו בלש, בוא נראה מה קיצר אמא שלי
3: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה
8: קודם כל נראה מה קיצר
3: אתה מרים, דווקא.
9: שופשי, מרים.
8: חוקר מוצרי חשמל בא למכונת כביסה. זה את או לא את? עוד בלילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
3: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
9: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
3: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
9: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
3: האם אפשר להזמין?
9: לא, אני רק ממתג מתגים.
3: כן, אבל איפה קונים?
9: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
3: נו, ואיפה קונים?
9: על הכפר העובדים.
3: הלו?
9: תבדקי את המתג שלך.

0: חסון.
1: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר, נגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
2: איפה אתה? רוצים להתחיל, אבא יערור אותך.
1: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גורם את הילד! אומר לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לנו זו האמא, אני עונה.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
1: שושי, אני גורם את הילד! אחרי שתי שניות רואה לנו זו האמא, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
3: איפה אתה? אבא
1: הורג אותך. אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיקה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? אתה בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
2: מי זה? מי זה?
1: כמו כל אלה לסדר, אנשים באים.
2: אבל מי זה?
1: אז זהו טוב.
2: אבל מי אתה? מי זה? אבל מי?
1: אז תמיד תמיד כופף אליי, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך? היא פתאום לפיתה מפה.
2: יא, כפרה עליך.
1: כמו שהיא חונקת אותך.
2: תהיה לי בריאה.
1: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
2: תהיה לי בריא.
1: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
2: תהיה לי בריא.
1: אתה אומר, מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
2: תהיה לי בריא. מי זה? מי זה?
1: משחק שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
2: אבל מי זה?
1: הייתי אחי. אין אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
4: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
1: אמא, אני נועק.
4: שים פיירקס.
1: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שיושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה. יו, יו, יו. אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר. כל הדרך, סבתא! באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה וסבתא שלי יושבת עליי שמאלה לא לא איתי אחי? אחי ערב חג יוצאנו אמא שלי, אגב אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל אומרים לה, שושי למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית
4: שחר אוהב שרוף, שרפתי בשבילו
1: מכיר אתה שאתה חסר עונים, אמא אני
4: אתה אוהב שרוף
1: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים רבותיי, אין השרוף משפחה של טרללה, אם יש לי דוד שתמיד מוריד את האווירה בפסח כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן והיא שעמדה והיא פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם
5: טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה זיכרונה לברכה
1: פתאום כל האווירה נרגע לא אשכח את המילים האחרונות שלה
5: לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין
1: היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם קרפס.

0: לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת, בשביל הילדה. מה אני צריכה, מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, והכרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי מסרק. למה מה רצחה פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, אתה יודע, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? נראה כמו האבולוציה, נכון? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו. חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיח, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3, 4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3, 4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל, סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי, תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה, לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן. תמוד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? שלוש, ארבע ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. שלוש, ארבע ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
3: יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר היא שיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ"ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ"ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? יפה! 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ"ך, יפה מאוד. עשו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן, ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע, כדורגל, כל המבוגרים, שבאים שופט, כל זמן הם רבים. יד, לא יד. פאו, לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד, אלוהים אוהב כדורגל. יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית. כאילו, מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. וזה קונים את כל הרעיתים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חיים, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה... מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שעברה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אחרי יבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה? אחרי יבוא לך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
0: ערב לא סביר. שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפי.

היא מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה. מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביעה? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לך חיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלבי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים? מה, אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, תן, תן, תן, תן, תן, לא רוצה לענות על סקר.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שהוא נותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה, הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה, ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: לוד.
0: שורה ראשונה שזה משהו, ואני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, לא, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, הייתי מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוף. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. הזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא חושב שאני בוכה, מה אני כפר, מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצר, לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מנגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שרוצים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, אמן? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן? וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, בכיף או מגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות, תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה פה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני לא צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, היא מצלמת, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי עם הראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות, רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות, רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, רדה למעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.

0: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? לא יודע, את שאל אותה, זה הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת האחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. תקשיב, יש רמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמר... איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? על הרע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל, אגב?
1: תל אביב, צפון בטח, נכון? זה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות איפה שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה אין ברז, אין לי מה אחי, נשבע לך אחי, אני שוטף פנים, אני מתקש לתת, הם באו? כן, עכשיו אתה בא להוציא את הפרפרה, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותה. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, דייתי אחי. אמר בתך לבוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס לפרפר. אה, לא יודע מה קורה לך, לא יודע. אז תפס לו, יא בן אלף, מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חניה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מי ששטוחה ואני אתן לדאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי! לידי! אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו. ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי...

השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס עמו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, ושיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי, שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותאונן מהזיכרון, אתה הייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה הייתי, עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפלאפון, אני ישן איתו, כוס הומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן, אני כאילו הסנג'ר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, בטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי. ואני אומר גם לילה קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים? לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, ראתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע רותם סלע? אנחנו עם ישראל זכוני אדלמוד, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה הלוז, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אנחנו עם ישראל זכוני אדלמוד, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברו. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות. טוב שלא אמרת, ארליך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה 2 מזגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע. אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של MC מנצו. אמא, סליחה שאני מתמרמרת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אני אומר, כן רותם, ואני מבוהל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת לגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות. זה ככה, אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על גלגילי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה. אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אנר, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצליח, כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, אשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. כנראה בעיה במנגנון, זאת עם התנין עומדת, זאת לא קורה לכלום. אז אמרת לו, אני שם, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפר עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים, שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, אני מדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל אני לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך, בחיית עדי. מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך. אני ראיתי את הווידאו הזה 8 פעמים. לא הורצמתי, לא הורצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כאילו שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. ביבה שלי זה כמו מקור של אפרוח. הנה, הנה, זה אפרוח. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליי באפרוח.

0: אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול, כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיוב זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי וניסיתי לתלות לבד, משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורי האמבטיה האלה, אדומים, אז באתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, וכנראה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל, מסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, השבני, לא, זה התחיל מזה שאני עשיתי לתלות, שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מחור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לחבות, נפל התנור ליד, התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיבלים, הם מטומטם? צריך לשם דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להתביע. תקשיב, התנור, החושרמוטה, כזה חוזק, הוא 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב אחרים שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שהיא יבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מה, אני דוד יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ויהיה לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ביום שלב אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שימו לו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על... עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי אחי, כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ואני הרדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמר אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות נהייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה השלב הבא, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו... המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש, כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, תראה לי, אמא שלי. מיקי! מערבב את דברים. מיקי! כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את הכתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פו, גיא פלג, סלבריישן, סלבריישן, עונית לוי, סלבריישן. אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנין מתוך המים, אני אוהב זברות. עד ביבי, זברה. אז כאילו התנין מדבר, תהייתי אחי. אבל אתה מצחיק שהתנין, עד זברה. התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתם את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. ששמח כפרה. שביבי מדי פעם יסעים הוא ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער לצד השני, שיחקוק את החיים. שלא ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפגן, קפוץ לו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהנו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואנה זה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי, אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו. אתה קולט מה אני אומר, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רבותיי, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה זאת גריין, החומה זאת ארל. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסטום הומו. כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה רדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלא, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו אוהבים השטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחן יין. תבינו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפר, אני פותחן יין, אני פותחן. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו. חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה הוא אגבר, מה יגידו? לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי. פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי, והפקק במקום לעלות למעלה, יורד למטה ומתפורר לתוך היין, אחי. ואני יושבים בדייט, כל שלוק, ככה. שלוק אחד, 3 יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מה, דפאקל? אני רק אוהב היפ-הופ, פיץ', מאו. זה כאילו החתול, חשש שאנחנו הולכים בגללו, אתה איתי, אחי? רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשן פליקנשטאק. ולא סגור על המבטא. פליקנשטאק. ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה, זה ערמת חרא עומד על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי, אין. איך קוראים לך?
2: שי.
0: שי, נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. לבנות, אתה יכול להפריח, איזה חמור, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכרו לי, כאילו הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, הוא לא יודע מי נגיד. יונים זה זכר? רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שאני אקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים, אחי? באירועים? איפה? בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובך, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובח בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, אז איפה זה? יש לך שובח? איפה השובחים שלך? בבית? מה אתה כאילו שלך? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויאן. אתה מסתלבט על מה שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאלתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, כמה אתה מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש יוני קיץ. יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, איפה אתם מתחתנים, אחי? איפה? ויה. מה? מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? לכאורה כל המלצרים של ויה. ויה לפיימה! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לי על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק? אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז יש לך ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו דו, סינקלרה, לגוס, קפה. זה חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 יונים, דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בין אלף הרג אותי. וואלה, אם הוא מהמגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות? שחורות? מה לעוז? שחורות. סבבה לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, אל תשחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך פה פרפרים, מבית החייל. תשחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע, שלא הסתלבט על הפרופאות, עכשיו מאחורה מוריד לי את השלטר.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן 1.5. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? אלק, לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין ואבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום שתי כיווני אוויר יש שתי כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזוב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה תדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשר, אני צריך עצה של אם. הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא?
0: ועכשיו שחר החסון.
2: אם אתה מנסה לב את הכלב שלך, אתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה 4 פעמים הוא עושה לך כזה. כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב בישיבה הזאת, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מגיעים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לפוצץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, גועל, אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
3: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
2: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? הכלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
3: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... אגיד לו ישר, קוקי זה השם של הכלבה.
2: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
4: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאת לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
3: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
2: נכנסתי טלטה של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה שם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. למה שיתוש ייכנס לה? למה שיתוש ייכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי?
5: שני.
2: שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
4: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
2: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה, זה לא עמוד, אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה, שלום, ולך אמרנו קוראים?
5: שני.
2: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
4: 4 שנים, פלוס מינוס.
2: שואלת הבחורה כמה זמן? נטו!
3: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד 30 שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
2: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
2: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
2: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
3: אנחנו עצמאיות!
2: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מה עשית במשך הבינלאומי?
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית!
2: כל הנשים, היום כל האמאות.
3: אני אמא במשרה מלאה!
2: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אמא שלי היה למשרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא אני צריך משהו.
3: לא המשמרת שלי.
2: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את הופעה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית?
6: אורית.
2: את הופעה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
3: לא מבינה מה עושים פה.
2: אני אעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
3: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המארוך דרס את אמא שלי ושואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
2: מה יש לך? איזה עוגה? תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
3: קוקי! שוקולי!
2: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשב עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה עברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא כבר מוכן מראש, אני אבדוק אותו. יש לנו פה גשש בלש בהופעה, טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים, אני לא באמת שמן, זה פעות שם חפצים, נשמע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי, עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: עכשיו אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, אתה היה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, מה דה פאק?
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו, רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי 3 שעות, קודם כל, איך אני שונא אפרוח? אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפד אותו. ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה הילדה? אז אתם אומרים, זאת בקי. אמרתי לו, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים. ילד, כולם עם נזלת, בוודאי. ילד אחד, וקום. מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.
2: עכשיו אמירם טובים.
4: אמירם טובים.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת לי אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליי חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון? יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס. ועכשיו, שחר חסון.

0: חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל משהו, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה איזה ראש, יש לך איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. הסוס. לא הצלחתי לשבת, תראה, אתה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מה המחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבבה. משנה, אני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד הייתי שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר, שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחרי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם לחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר שבקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה?
1: טיסו.
0: היא עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה. ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר לה, היא באתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפר ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, או, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע, להדליק רסטות ולעשות ככה, ככה. כאילו, זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי,
0: סקוויקי. שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאת עם משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה יותר, די. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל בה, מראה כאפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקור. תתייח אותי. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. לכם. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני, בוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק מחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשת שחר משקלקה. משקלקה. יש גם אתה שחר כפרה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיו, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אהלן, אהלן.
3: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
3: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם עצמם פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
3: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
3: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
1: לא,
0: סליחה?
1: לא, לא,
0: לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אמרת לך
1: ששש.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
3: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא...

0: דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה. הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
1: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
1: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו, בואו.
2: תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהיה לו. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. אימא! בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
2: רעות. בדרך כלל.
0: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
2: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמליים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. חשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר. עצי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלאה, הוא אקבר, צ'יק, ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. מנה, זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה איך? אחי, זה פחד, אלוהים, תשמע, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטף, שיריתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני איתך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
3: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שגולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעול, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים.
2: ארמדיל.
0: ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
3: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
3: הוא דפק עליה אפצ'י.
0: הוא דפק על האבצ'י הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האיבסים.
0: תן לי לעבוד רגע. טורלל אתה. אתה מטורלל. זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים? זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה? לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט, כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה. אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם, גם בלונאי.
0: אה, אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קום, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. אסקיז לי, can you make me a balloon? Can you make me an element, an animal balloon? תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה, כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב,
0: באילת זה הכי גרוע,
2: באילת.
0: סופרלנד.
2: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איציק. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נה, זה שהזדהן בלונה פארק. בוא נה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.
3: ועכשיו דניאל כהן.
4: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
5: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
4: בסוף לא התאפקתי. אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו, אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה? אני רוצה סופגניה. לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה אני רוצה בלון? אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
3: ועכשיו שחר החסון.
0: ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי! כן, כפיים! אנשים מוכנים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שאתה קורא! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל מחכה שיחליפו אותך! מר מאמן, מצר איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני! עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר כאילו אתה אחי ההורי המלווה של כולם
6: אני פה איתו
0: עכשיו איפה הכרת אחי? כן אתה לא זוכר משך זמן איפה הכרנו? נשאל אותך כפר איפה הכרתם? הכרתם בדימונה בגלל זה שכחת זה אזור חיוג אחר איך מתחילים עם מישהי בדימונה כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
7: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי! אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לי מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יאמון להשם. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק, אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על?
8: הייתי ש... כן, היה לי כיף, איזה כיף. למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחברה? לא, תמיד בחברה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק. קראו לו נפתול החתול. וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה. האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום. האיש מתורן לגמרי. היה לי דייט, היה לי דייט, היה לי דייט. עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס.

0: כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מי שעובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כשהיא כאילו דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדל.
1: איזה
0: חבר'ה,
1: היה לי מצפה רמון עם הקרבותים, אחי, יש שם הקרבותים, זה עכביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה.
0: עכביש עם גב סעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בירבור.
2: טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי. איך זה לגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג גרי? היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי!
0: החורף כושר סי, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, את יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סא! תקשיבו, סאדנלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם, האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס פה מים לסנפרחרי, רבותיי. שילבתי לו לנה סנפיר, לנחיר וסנפיחריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבע, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. רואים ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד. רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. סופר קנן, תהייתי הכי, כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו, נגיד טורנדו, כפר, אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה עלים בצד התימני. זה לא סופה, זה הרקדה. תהייתי אחי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. רבותיי. שנייה, יש פה תימני בכיר. שיקול עלייה, זין אחי! אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכון עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, חטפו אותך. שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כמו בדמקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן. זה הזקן, כפרה, הזקן ככה. לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה. חשוב לו. מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'אבה הג'אב? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר מילוס סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך תחך. סוכריה זולות, אתה מוצא את אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה לוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. אלוהים, באה השכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן.

0: עדיין ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס.
1: אתה
0: עושים דבר! לא מבינים. אומן, כמו אמן, גם האומן כמו אמן. מלות. רק הזקנות מהעזרת נשים מבינות, זה מי דבר שם?
2: בוז, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר בן ממזר בן ממזר.
0: פותחות על אמן.
2: היה רשע בן רשע.
0: כל הסכנות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
2: יאללה, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא ברגל, אל תבעד, יד. יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו, יאו,
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הסכנות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים. אומה! אם עובר מתי תבוא הבית, יאללה! שלי החוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסה ממכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לבש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה.
1: שבת שלום,
0: רגעים קסומים, אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יבור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמו קאבוי. רגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני, האם שאמא שלי עושה לך? אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטע אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? קטנה מדי, לדעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך, זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים? אתם רואים, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה. אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי. אתה מכיר את המקולת? קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה כי הריח דולף החוצה רבותיי המוצרים נדבקים בריח אתה פותח את הריח גווניה עם סנפיר נדבקתי בקסקסת היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור זה כבר לא קורה אמא שלי יש לה כלים יש פה אמהות הם יודעות מה זה טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון לוחת ויש וקום 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי-אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחץ, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, היי!

0: פחות מגניב, נשמע, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה אומר. תגיד יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שימו מתחת לבית שכן, אני רואה. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומן, ראיתי את השומן על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אתה יכול לשחק? אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעצים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר, כפר, אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אם אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי, חייף לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון, היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר, זה רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחין בה לפניי. פותח את הרישה, שיים, כיום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר. זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? זה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזין שלך עשה? מה זה היה? הבום שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לרשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לרשבת ככה ליד הקדאיף אני לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק! אז אין לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס לי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה זה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מנמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל עליי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
2: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם?
2: לקחתי טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
2: חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאתה אוהב.
1: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
2: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
0: הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט!
1: שלום, אני רוצה להשתזף.
2: שב מול המסך. תיישב מול המסך.
1: כן.
2: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
1: נו.
2: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
2: לא, עוד לא, עוד לא.
0: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתתפים דרך האינטרנט? שמן שיזוף כפרה.
3: ומוס שיזוף עצמי,
0: נכון? מוס, הייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון.
1: פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה אבנים. כל השאר...
4: זה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
1: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
5: אשכנזיה,
1: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזל! כיף גדול אחי, אין יותר כיף מזה אחי. בבקשה, כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף? ומוס? גברת, תרגיע את! היא התחילה לאלתר.
5: בבריה?
1: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר לבדיחה. לאימי, יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. תהייתי אחי?
5: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק שהבדיחה לא מסודרת. זאת אומרת, גם שוטר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
1: איזה כיף, אחי, תיקן אותי, תיוצא ותיקן אותי, הייתי אחי. גם להודות בטעות צריך ללעת, הייתי אחי. וזה שיצאת ניסויים זה טעות.
0: בוא נעשה לקטע, טוב? נעשה... קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות על לחם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג. אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרסו, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, ואיך קוראים לה? סתם. יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
6: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
1: שהוא לוחם יערות.
0: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. כל הדברים כאילו אחי, הם לקחו שבלון על הברכיים.
1: ילד, הכל מכיר, כן.
0: ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה בזוג יפה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שחר? נהי מאוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחר וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו?
7: שחף.
0: אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן?
1: מוזר.
0: צירוף מקרים, אולי יש להם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
4: הבנתי, ממתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשאר. אתה שלא רץ ברברס, אני הולך לעשות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
6: כן.
4: באותם מקומות?
6: כן.
4: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה
5: סידר
4: את זה!
5: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
4: מעניין למי אני אפנה?
5: אלה. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
4: למי?
5: זה דבר איתה.
4: כן, אנחנו קוראים לכם!
5: אלוהים
4: למעלה
5: עכשיו! זה גדול גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
4: לא עשיתי כלום, מונחיתי, אני רק צינור, אני רק מונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחיתי, תהיה אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חנוכה.

0: עליך, כפרה עליך.
1: וואו,
0: הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה די-ג'י חלד, מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה, עם חליפה. מכיר די-ג'י חלד? לא מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים, ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושה בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לה אל תשאל. אתה יודע, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסדר, בן אדם שמחרמן אותך, שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה, משקפיים, כובע צמר, נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר, קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד, עוד, תודה. לי, בתור תימניה, כשאמא את אומרת עוואד, את נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד. די, תראי מה עשית לנו, די עם התיות גרוניות, מספיק עם זה בדי. די, מספיק עם התיות גרוניות. מה את עושה בחיים, חמודי עוואד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל גופות של קורונה.
0: או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים עם פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו. איזה פחה, אייטם. וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה מסליחה מה הוא עושה, עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף קצת לסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, שמע, אתה נוהג, אתה לא טוב בכביש, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג, לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קה אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. וואו, תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הפסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא... סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שאנחנו לא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר, בואו, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, להסיע מצוקה.
0: יצא לו להסיע מתוקה, זה מתוקה, זה הרע של האמבולנס, והוא מאחורה, תנו לי, אני עושה כל שני. טוב, היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי, אז אני כאילו בול מתאים למה שהוא הסיע עכשיו, גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשית מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי שכבתי עם מישהו שיהיה
0: לך. איפה היינו, איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר. רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את זה, את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק שהיית פה. לא, לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב לשמה? אני שדואג שומר על עצמי, שומר, שומר, אני שומר, שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. מה זונה? תן לי את הספוטניק, מה זונה? תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו שמתחסנים, מתחסנים, מתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, נשמעת שיש חיסון. היית חולה, את כבר על הזבי, לא אכפת לך שאתה נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר עלה. אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי. מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, עוד יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר עלה.
2: אזרחי ישראל, אזרחי, אזרחי ישראל, אזרחי.
0: הוא לא אומר אזרחי,
2: אזרחי, אזרחי. אזרחי, אזרחי ישראל.
0: אני אוהב את ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות.
2: אזרחי ישראל. אזרחי ישראל, אזרחי ישראל.
0: אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצ' פיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים. אחי, מה, אם ישתנה לך משהו, מה יקרה? סתכל. סתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה, מה, מה, מה אני... אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס. כפרה, בור של חרה. תראי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זיבי, למי אכפת? מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות, שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים. מלא דברים נתקעו. מיטו, נעצר. אף אחד יותר לא אכפת. קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים. אז שחררו מזה שהם מטרידים נשים. תהייתי אחי. המהפכה של הגייז. המהפכה הגאה. ראה תקופה שהגייז היו כפרה על הסוס. מתוקה, היה מצעד גאווה. רעננה, אקו. בכל מיני מקומות שבחיים. ברמלה מצעד גם תוקה. אנחנו עבד. הגייז חוגגים את החיים. מסיבות בתל אביב. תוקה. אין כלום, נעצר כל המהפכה, הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו. ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה. מתוקה. מתוקה, לא, מתוקה. הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק. מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא. ככה. איך עושים תוקה? שכחת איך עושים תוקה? איך עושים תוקה? אתה מבין? אתה הייתי, אפילו אני שכחתי. הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, לא, לא, שנים על הרגל. יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס מדרה, לא, סבי לך, די, שחולה, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלה יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב בזה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו נפני חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות לי ספיישל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, יו, מן, אני קאנט קאם, ביץ', דאז קורונוירוס, קאמין. אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בה חיסונים מפייזר.
2: אזרחי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה, במיקוניס.
0: והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים איך קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי. שמעתם על זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name. כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד הזה, שושי. זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי. לא. הנס ציונה האלה שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך השם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את תסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה כל חורף, כל תחילת חורף. אריה, יושב בקרחת היער, ומדבר עם אחיות, טוב, עופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת העופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. אתה איתי אחי? השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה. עכשיו האריה אחי, תקשיב, נשמה. נשמה, סתכל, פוקוס אליי. פוקוס אליי, נשמה, נשמה. השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את הענף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי? הטבע אומר, די, שחררו אותי. לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי לה... בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים. שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו, בשביל שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכנים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפר, בטח הוא שם חוכו ועל אחר. שם חוכו. חרב, שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך עם פה, עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, זה הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס לו, פינג, יוצא לו עד... כי אף אחד לא הורג... אז חשבתם על זה שאף אחד... יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד, דולפין, אף אחד לא הורג למה? יש לו קול חמוד. אבל, מו, שלק לפיתה. פרה. כפרה, שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג, ציפור שיר, אף אחד לא הורג. אבל תרנגול, קוקו רקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז, צימוקים, שאין לו צימוקים גם. שאין לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו, אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. יתוש, אז זה הסאונד הכי מעצבן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאייטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. הרי ברוכים שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיאו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז אמרו עוד חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול. אלוהים רק ככה, נו מה יהיה עם הדבר הזה עכשיו? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה, נשבע לכם זה ככה היה, איך החזיר קיבל את הנחירה? זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים, כל המלאכים. אלוהים הגיע, טוב, נעבור לחזיר, אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך, יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי, אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד! זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
3: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו! כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו ישנו בבלגיה שוקולד. אתה יודע שזה לא בריא? מאו! מאו! באו! באו! שוקולדה!
4: מה זה לא בריא?
0: מה שוקולדה?
4: מה זה לא בריא שוקולדה?
0: מה שוקולדה, שוקולדה?
4: בלי שוקולדה, לא שוקולדה.
0: מכיר בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות, אה,
4: שוקולטה,
0: אה, זה לא בריא, אה, זה מתהפך,
4: אה, שוקולטה,
0: לא, זה לא בריא,
4: אה, שוקולטה,
0: לא עושה להבוא לבד עם עצמו, אה, לא בריא, לא בריא, שוקולטה, אה, לא בריא, והיא בצד.
4: אתה מוכן לסיים את הטמטום הזה כבר?
0: בן כמה אתה? 20 ו?
5: 32.
0: די, ובת כמה את? וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שנייה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה היית עושה? תזונאית, ליגה! עד כמה? 35? תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה תרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
5: לא עובד.
0: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים?
5: יאלומן.
0: הוא שקרן!
3: גם לא עושה צבא וגם לא עובד.
0: וואי וואי, היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלה בקשר.
4: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא, אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
0: יש קיר עם כל מיני... איך יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך, אם היא תראה אותך היא תתמגנט הרי, אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי, הם שחקות את זה, הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח, בוקר טוסט לה, מה? מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ', אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
6: כי אף אחד לא מספיק
0: תורה
6: בשבילך.
0: כי אף אחד לא מספיק... אנשים פתחו עליי. למה לא מספיק? אחי, אני מת למצוא אהבה, הבעיה ש... זה בעיה. אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד, עכשיו אני, כל לילה אני עושה זום. אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו. וגם שיש לי, נגיד, דייט, מי שאומר לי, בוא נצא, אז אני אומר, נשמע, אני מופיע בלילה. והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אחי, אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע. אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין, אחי? עכשיו, מה נהיה? עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו, רוצות להיות איתי עכשיו, בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קונה שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, אתה מבין? כאילו אני...
7: כסף.
0: לא כסף. אני אומר שעכשיו אני חמוד כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי? אבל אם הייתי, תראו, בטבע, לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע, לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת, רואה שתי הריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
4: אני רוצה את זה עם החד אופן. שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי. אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי.
0: לא תגיד, תמיד. וזה מי שאני, אני אריאל חד אופן, הייתי אחי. אני אריאל חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריאל חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחי, אם אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא משתמש בסקיות הליון, לעולם, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. הרקתי את הברווזון עם הסמכתה, אבל זה... סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מי שהוא יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. היית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים, יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב, מתחת ל... אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה, הוא בכלוב, הוא בפנדה סטאר. איזה אחי, נראה לי זה... All the way, אני הולך עד הסוף, אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה, רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון, ברגע שהיא הביא לשדות, כפר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל, ואני אומרת לנו, והיא פעם הלכה, הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה, אני לא יודע איך, אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך, אתה כמה בוקר אתה? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים?

0: הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי, אחי, צמר בגרון. רגע, אם אני שותה איזה כפר, מה יש לי? זיגבול של תות הנחמון, אתה לא נורמלי. אה, זה כאילו מחזיק אותה, זה כמו אקסטנט. אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי. כולם כפר המזרקים. העלים של התימנים. לאן יטריחו אותה? שטרחו, שטריחו. מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. שטרחו, שטריחו, שטרחו. בואנה אחי, טוב, אני אקח שלוק קטן אחי, ואני מחזיר לך את זה, אז רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יקר, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח אחי. כל הכביש החוף הזה, יש לך כביש החוף, תילי לי לי לי לי לי לי לי לי. אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמוטה, אבל אני רוצה שלוק קטן ואני מחזיך את זה ככה בגלל, וואי, נכון, עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם מפרצוף ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה יודע, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלוק קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית! או, כפרה, שובר שורות! יושב בבית, כפרה, אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גאט, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפרה, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפרה. שש טון חמציץ. תמיד היה את החבר, היית, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי, תן לי פה, שתן אותי לשקר. הייתי אוכל את זה וחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה הירוק הזה? זה טעים, אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של... של... של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים, את השיח הזה, שאתם... ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מן ידע, לא יודע מה הלוזית, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה את קרה? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי על זה, שימו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים, רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרה, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמצי, איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 שלה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות הייתי מקשיב לזהב הבן? אין מיניות כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבעה, תשע שמונה,
0: עשר שתיים. זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, אתה אני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תענה, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ו-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי, זה... מוזר, כל הופך.

0: אני מאוד צריך לראות אתכם, אני אתחיל כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם, וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומעת ככה, מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
1: אתה בטלוויזיה? כן, אני רואה טוב.
0: מאוד מוזר, אחי. אתם רואים, מזהים אותי כבר, שבדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני רואה.
1: רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי.
0: אבל צוחקים שם על כולם, זה סאטירה.
1: אבא בן תבוא, רק ביבי,
0: רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי היה מפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי היה מפקד של יהודה המכבי, זה ביבי היה מפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד שהוא גוליית את האוגנטקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, הוא נדפק לי המוח. וסתם לי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גברי. אני אהיה ראש כפר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גברי, זה קשוח, אחו שרמו אותך, חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם צריכים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי רגע, לא, סבל, סבל, ככה את הפרצוף של אבי גבאי, כפר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, והכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה אני עושה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אני אלך? אני עם פרצוף של אבי גבא, אני עושה קאקי, אני בשירותי, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גבא, אני לא יודע. אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. קקה, הלאה, קקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לכן, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס. זה קשוח, כל האיפור הזה, לשים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד. הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי. זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו? שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, אם יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו, עושה לך גירות פרימה, תדעי איך אותי? אתה איתה, היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספה, מכיר שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה השם? הספה שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספה שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס? אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה. למה אתם שמים את האשכים? וואו, מישהי פה, אם המושבות. גאה בו כאילו, הוא הבן שלה. אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך? רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו אנשים מפתח תקווה, Oh, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש? לוק אפס, לוקס, מה קורה? על המזרחי, כמה לתספורת בן? כמה לתספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משקנים את החותך! אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו, שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג. טרימינג אחי?
2: רוברט, I think we need a little bit trimming.
0: לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו בן אדם ככה... מזרחי, היי, מה קבלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם... אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר, ואין לך איפה לשים לו את הכסף, ושם לו כמו חשפנית בכיס. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. עד כדי ככה, יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית, רבותיי, זה שאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה, רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל, ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן, רבותיי. בבקשה, מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
3: אני אגיד לך את האמת, כשהייתי קטן, יש לי טראומה.
0: מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשוע! מה הטראומה? של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, בואו! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא, שוגר, אני אבל את האלוקים, בבקשה, ו... זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים, איזה בזבוז, בטח שולח אתם, שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו! סו, תעשו טורש, שתלם! עכשיו, מה שמך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק ש... היא הורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי איזה מטורלת,
2: גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ.
0: ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה. הוא שם מקדימה ומאחור, עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם.
4: אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה.
0: שושי! איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
4: הבנתי. אני עובד בקיוס, אני מנהל אמריקאים.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה? תגליף? ממהל אמריקאים כפר, אמרת קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כפר, אתה כבר אחת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשיימות, תחפש פיסטוק סגור שילך לקונטרה, תשאר איתי, תשאר איתי אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה אמיתי עם אמריקאים כפר, אלף? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר! after you,
4: ביקר... רציתי צריכים לדעת מניין האנגלית שלי?
2: עוד האנגלית.
4: אקדח כפרה שאתה בא עם ING. בי קרפול, בי קרפול.
2: אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים, כפרה, ירושלים.

באים לארץ, אה, הם אוהבים אותנו, אה, כפה? הם אוהבים אותנו, אה, אחי? הם זיוניסט, הם זיוניסט, אבי? זיוניסט, ציונים, איזה עוד? מה, לכולם קוראים ציון? איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מפסות, אחי? אתה מפסות? איך הם באים, הם אוהבים אותנו, אה? הכל בדולרים כאפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כך שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה לי בשלטון. אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יו, פקקים, יוקר המחיה, די, זה מספיק את זה בטוי, לא, כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין על המדינה, רק ישראל. הייתי בהופעה של יוטו, הייתי בהופעה של יוטו ביוטו, בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטו מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשיר תשיר יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושילך אותך, רק תהיה את רבי, תשיר תשיר כפרה, תשיר תשיר יא בור של חרא, love is peace, peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף, רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, היוטו, אוהבים אתכם, סאדנלי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! והם זה המופע. לא, בוז, יוטו, בוז! בוא נראה, ככה כל הישראלים, בואו, כולם הולכים, הולכים, אז מתחיל לשיר ביוטיפול דיי, וכל הישראלים, יאללה!

יאללה, חוד מגניב, נשמע, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב. יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה אומר. תגיד יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שימו מתחת לבית שכן, אני רואה. יאללה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומן, ראיתי את השומן על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אתה יכול לשחק? אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לך,

0: דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדר לי אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם החלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעצים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פתור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! הייתי אחים. זה מדהים. אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה גבר כפר אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חייף לפה ואני חציל שיתק אותי רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה. כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על, על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי רבותיי. אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות. סיימתי את האימון שלי, סדר לי, נכנסה כוסית על החדר כושר, שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר, כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. אני מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישש, I am sorry! אין לה כיום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת, לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה, יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם?
1: אנחנו חברים מקורס חדר כושר.
0: מקורס חדר כושר? אתם נקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק וויק וויק. הבובו שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף הלא מטובל הזה? מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק!
2: אה, איזה לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
3: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: יאללה, סקסי.
3: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות?
1: מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מלמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו? מי זאת הזאת עם המגנום? אוי, זה מצחיק לך, איך... איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
3: אתה מדבר על השותפות בווינר?
1: דווקא חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'רי, יש שם הרבה ארטיקים, מה שאת אוהב.
3: אבל הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
3: בקיוסק!
1: הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
4: באינטרנט.
1: באינטרנט!
3: שלום, צריך להשתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
3: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
3: נו.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס במסך.
3: נו.
1: עוד לא.
3: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
3: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט?
1: שעה, שמן שיזוף, כפה.
4: זה מוס לשיזוף עצמי, בחורף?
1: מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון.
3: פאנץ' טוב.
1: שיצא במקרה, לך לחושך.
3: בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימינו.
1: כל השעת...
3: זה כיף, כפה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
1: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
3: אשכנזיה, אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון!
1: כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס.
3: גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.
1: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. יש לי חברה אשכנזיה שמתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
3: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את זה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, אתה רגע משתר לי בדיחה. אני נטעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
1: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתה רוצה לתיקנו, אתה איתי, אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי, אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות. בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נרס הקטע. לא נרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן. אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום, איך קוראים לך?
5: יעקב.
1: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיזים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? 3.5 שנים אתה ידיד שלה. איפה הוא הכרת אותה? איפה הוא פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
3: לוחם יערות.
1: יחיא הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. כל הגברים כאילו אחי, הם לקחו שבלול על הברכיים.
3: ילד, הכל מכיר, כן.
1: וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... דרך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחי? איך קוראים לך? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. הנה. אתה סתיו?
6: שחף.
1: אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
3: איזה טרלול, אני לא
1: הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדים, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, הנה שם. אתם שלא רץ ברברס, אני הולך לעשות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר, את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
7: כן.
1: באותם מקומות?
7: כן.
1: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
8: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
1: מעניין למי אני אפנה?
8: אלה. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה ואתה.
1: למי?
8: זה דבר איתה.
1: כן, אנחנו לכם.
8: יאה.
1: אלוהים למעלה
8: עכשיו. תכף יגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצוא.
1: איזה יפה זה, בנה, מרדה. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תתאר אותי. מה זה הופעה של ניסים ונפלא? הופעה לחנוכה! חנוכה!

0: חסון.
1: אני אסביר, יצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לאוכל לישון על הקריטי, אז יש אפילו נוצות של אבזים, אני אכלו על אבזים, על סמלה, איך אוכל לישון? נחמה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. הטרללה, נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפת לי שקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנתי לסופר של טבעוניים בלילינגלון. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש לזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעונים כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה, קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור, אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור. הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
2: קופה ראשי, לקופה ראשי. כל הקופות לקופות ראשי.
1: צועקים
2: רמי, חדר יעד. קופה רמי, נחום!
1: נחום,
2: נחום לקופה ראשית.
1: אין נחום בחברה.
2: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
1: אבל הנתיבונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם. בכלב נובח פנימה. לא לתת את הכל עומך הכפר הזה פעל. אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר והשמתן, שעקתי שרז, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגיע את הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה, מה, אתם נהנים פה? כשאתה מי,
3: איך עכשיו?
4: לא קרה לי מה, לא קרה. עשי ישן לעין, ניבדתי כבב לתוך האש, אבל זה לא משתנה. שמור על
3: עצמך.
4: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
1: אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, אז אני לא זוכר עליו. פעם בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב
4: שחשב, אתה רואה אותו ככה, אוקיי. אבל אתה עושה ממני גולה, שאתה אומר. יד, לא, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, זה כזה מפריז בעצמי, אבל... אני אמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: איזה שם מדהים, ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: נפקת על הביתה לארון, פום, היי מאחור הארצי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is...
0: Put a note, put a note.
1: Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה, יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't because it's...
0: התיירים, oh my god! He didn't tell us about the salt!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: אתה יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, you need to work on your accent. קודם כל, תני לי, יש לי ווקבולרי, יש לי אוצר מילים, איזה מבטא? איזה מבטא? היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא? מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה? He doesn't have a house! אתה הכיר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
0: אולי שצריך... רבותיי, מה לעשות? אני... זה בדיוק שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל. זה כבר! אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני בין ישראלי לאיסס. אני... ישראל סס. ישראל סס? דאש! יש פה אנשים, איזה... איסס. איסס. תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה! ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפואר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן.
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן. חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
0: איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מוטה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? שלום, אם נראה את ההופעה. כל המשפחה! זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני אמרתי, כל המשפחה, ואבא אמר. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה עושה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים. This is... no, not it. איסט, איסט, איסט, איסט. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שונה אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם
4: הנה. הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: וואו, בואו, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה החשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
1: זה של בינג בינג.
4: מה זה?
1: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
5: ריצ'רד גיר.
0: ריצ'רד גיר?
4: זה לא מי פריטי וומן. פריטי
0: וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
1: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג.
4: מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק, קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
4: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
4: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג. מסטיק בינג בינג. תשארו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... ג'וב, איך קורא לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שירותו מה אנחנו עושות, אקי.
4: אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים. אתה יודע לי? כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי. אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצנית. היא לקחה אחת אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטיר. הרווחת את זה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הסתת את זה? זה מכורן גם! או, לא, ראשון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? יש לי איזה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
4: איזה מטורללת.
0: לא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שולל את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כבר אחי עם שן אחת. זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג לי לייב. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה עוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעת, איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר! איך קוראים לך? ליאור, ואתה גר בהרצליה?
6: ליאור!
7: ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יאה!
0: מה זה הכעס הזה? לא מגיע לך! שלום, יפיוף! מה, כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה! מי? איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
6: הוא ישן!
0: בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן? לא הבנתי, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
8: פעם, מסכן,
0: אחי. נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
8: עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי עובדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא למות. לא, בית חולים.
8: מישהו יושב מאחורה, שעשועון.
0: סליחה,
8: השעשועון.
0: יוכלו שלוש, אני לא אבין את הלג'ון.
8: השעשועון.
0: אז ברוכים, הבאים לשעשועון! רופא של מהו? איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן? ותגעת אחורה כפרה כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
8: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
8: לא נטלטל, לא נטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
9: באיזה מה?
0: באיזה אות?
4: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
8: באיזה מה? מאמי.
0: באיזה עוד מתחיל?
9: אנחנו תמיד
0: בודקים מה אתם שומעים. אתם בודקים מה אתם שומעים. לא, אדוני הרופא. הם תמיד שומעים מה הם בודקים.
8: הרופא הזה קבע עם לבסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
8: שלום.
0: מה?
8: לא נשאר, שלום.
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה, אה. אתה משווק מקלות ארטיקים מרופאים. חבר לך על הזמן, יש לזה נפוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה, את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחובבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה זה נגמר? במה?
9: במין.
0: במין. במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. עכשיו, לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל. בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לה. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שלך אמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר, היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים וזוגות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספש רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז
1: קם
0: איזה מישהו
1: מאחור. אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זכור שנייר פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כאפר הזה, לא בית חולים, שמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, ושמע שלי, זה כאפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. זה כאפר, זה טירטור.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: מה, באיפה אתה רופא? איפה אתה רופא? באפולה! אתה מלא לך לא סומך.
8: רופאים, היו להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין.
0: דוקטור, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלך?
8: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר לי. שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי,
8: תהיה. תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבול ולאיזה מקל טוב.
0: תהייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה, פרדלה, פרדלה. זה בדיחה, כן? אנא בחיבה, כי עזר לי. תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר איתי. יש פה מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה וזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרה רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבודת חדשה, בצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח, האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.

0: לא נורא. לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחתו.
1: איפה שאר המשפחה,
0: את בפארה?
2: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
1: יש לך אמא מצרפת? וואו, בפארה זה עמיקו וחבניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לא. אני אחר כך יעזור אין אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים.
3: הוא ידע עומד את הקלם הכי. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? נראה? מדמוזיאל? מדמוזיאל?
1: אוו, שלום אימא, נעים מאוד. מה שמך? דן, אלדין? אלא פרשתיה, תפסיל!
3: נשע! תשאל את אבא משע!
4: השעה! מיליון! השעה היא מדרבה למיליון!
3: אין תדאגו נגיע למערה של הליבאבו! עושים כל השעה נתמערה של הליבאבו!
1: הליבאבו ואלדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלדין?
3: Excuse
1: me? No, wait, listen, I want to practice. What?
5: Arbe Shanim.
1: Arbe Shanim, Arbe. Nice, where do you live? Excuse me? Modi'in. Arbe information.
3: As you did Aliyah! This is amazing!
1: And as a kid in Israel, what's your name?
3: Alexa! Alexa!
1: Alexa, bring the remote control! Alexa, move the remote
3: control! That's like a part of the iPhone 10!
1: How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
5: Bekoshi Ram.
1: Bekoshi Ram, so you can change the name. You can be...
6: Siri.
1: Siri. Siri. Who said this? Who said this? Who said this? Who said Siri? You? תהיה גאה בזיקטור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השעה, כפרה אחי.
0: טורלן.
1: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל אלתור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
0: סירי. סירי.
1: אז למה אני לא נותן שאולי את הסירי? אלכסה, זה ביוטיפול נאם, כמה עוד אריה?
3: No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money?
1: I will count from three, from three, from three. שאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're going to turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
2: Caution sign. Don't chase it as a false sign. Caution sign for the fall. Caution sign for the fall.
1: The mom is happy.
0: אלי, בוא סלואו!
1: וואי, זה מדהים, ילדה, תצלו. כי היא בת 16 ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
5: אינג'יניר.
1: היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
0: אלי.
1: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא לראות חצי בגד, אם אחד בגד הייתי מורה קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה היית אחי? כן. אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי הפעם האחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
0: אלי, או, או, או!

0: הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
1: אילנית.
0: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הטף? מי את?
2: אני השמטתי את הטף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
1: פעם דרש אותי טוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
1: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילנית, אילנית.
1: אני רוצה לראות את
2: אמא
1: שלך,
2: אילנית. אילנה, אילנית.
1: למה?
2: היא השמיטה את הטף.
1: למה השמיטה
2: את הטף? אוי, עצ'לי שאלות.
0: היא השמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי. זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסתי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
2: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אבל אני שואלתי אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
1: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
1: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי! אורי, למה? אורי! שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? חמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם אמא רוסיה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האמאות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה, והילד שם עליה זין, לך תזדהל. אמא רוסיה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה היא אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה נימונימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה נימונימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום. אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא אוהב. גם אין דומים באביב. איך קוראים לך? וואי, איזה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה? למה את לוחשת?

מה דעתך על תימני סקסי עם הזיה בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! הוללה, הרס את כל הפיזמון! זה פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון, ואז הוא אמר לי, הוללה! בחיים לא אמרו לי הוללה. מה אני אמור להגיב על הוללה? מה אני אגיד לו? הוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה הוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה הוללה כל החיים.

0: חסון.
1: זוכרת את הטלפונים של פעם? זוכרת שאנו פעם מנגו? זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה היה טלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה לא לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. גם אם... אתה רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה ארבעה קווים, היה קו גדול זה, שאתה הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה היום או שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו החרום בבטריה, אם התנתק היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למישהו מתי לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש למישהו מתי לסמסונג? סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד, אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפר את המטען המורשה, אייפון קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפר, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגר על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס, בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
2: אבא, בבקר.
1: יש לי אייפ... קודם כל, אתה כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון? כל אחד, איפה? כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, אתה רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך. כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים אותו. כאילו שאתה הולך לתקן אותו, נשבח החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות, שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה...

0: זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות, כי יש שני סוגי אנשים. יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה, עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל, ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך, תורא, הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטוטר שמתי, כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
1: צריך להרוג את כולם, הם חלעד המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נותן לו לעשות כלום, אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם,
1: אל תפגעו בשחר חסון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם. הם בלבלו אותנו.
1: היקום הוא אינסופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים? הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כשאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה? הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר? מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, The Decepticon. חכה לדי, שימו לדוד, הרי זה.
2: תעלה לחדר!
0: רגע!
2: תעלה לחדר!
0: דיספטיקה! עד הדיספטיקה אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיספטיקה!

0: הזון.
1: אני מאוד שמח לראות לכם, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, והנה, לא, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום על השם, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני שומע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה של...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה עובד אדם קרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, התשתדע, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי,
3: הוא אומר, למה לך את האף
1: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה, עוד פעם ראית אותו,
3: למה לך את האף?
1: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר, היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת, בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי, אחי?